chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni, píšem,

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: prepáč, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. V osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce pečky nosí, ale nikdy nie je bosý. Osmi v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: salama, joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama

Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si to

už sa vonku zablíslo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

sa lepšie hrá. Šarkany lietajú, nebom sa naháňajú, keď zaletia pri vysoko a mraky rozhrňajú.

0: sa dnes hrajú, pôjdu doľku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky @detské.sk.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

jeden.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Bol jeden mužík, majster nad majstrov. Čo si pomyslí, spraví. A všetko sa mu podarí. Zachcelo sa mu raz vystreliť si s pánov, nuž sa vybral na pánsky dvor. Tam vidí chodiť po dvore svinu s prasiatkami. Sňal čiapku z hlavy a začal sa svini klaňať. Uvidela to pani z balkóna a pýta sa:
1: "Čože sa ty, mužík, mojej belke klaniaš?"
0: Mužík sa poškriabal za uchom a vraví ustarostene: "Poviem vám, pani veľkomožná, čo je vo veci. Vaša belka je mojej rabke vlastná tetka. Rabka sa vydáva, tak ma poslala zavolať tetku na svadbu. A tetka sa nejako len odťahuje a nechce ísť, tak sa jej aj klaniam."
1: "A ja som nevedela, že má moja belka netier,"
0: vraví pani.
1: "Má, veru má,"
0: vraví mužík. "A tá je taká dobrá a krotká ako jej tetka."
1: "No, ale akože ju povedieš, či povezieš?"
0: vyzvedá pani.
1: "Povediem, pani veľkomožná, nemám ju na čom odviesť." "A prasiatka ako? Ostanú doma?"
0: "Nie, pani veľkomožná, rábka prosila tetku aj s dietkami."
1: "Veď oni sú malé, či budú vládať?"
0: "Tak, tak, pani veľkomožná, možno ani nedôjdu, cesta je dosť dlhá."
1: "Počkaj, rozkážem zapriahnuť konia."
0: "Dobre urobíte, pani veľkomožná, na voze im bude lepšie a potom veď sú to nie hociaké prasiatka, ale panské, čo by mali chodiť peši." Keď bol záprah pripravený, mužík poviazal belku, položil na voz a prasiatka pohádzal do vreca.
1: "Či skoro máme čakať belku s deťmi zo svadby?"
0: spýtuje sa pani.
1: "No tak, po daždi vo štvrtok,"
0: odpovedal mužík. Sadol si na voz a pobral sa domov. Keď sa pán vrátil z poľovačky, pani mu rozpovedala, že ich belka odišla na svadbu a že sa vráti až po daždi vo štvrtok.
2: "Čuj, aká si ty len hlupania,"
0: vraví na to pán.
2: "Mužík ťa oklamal, bude po svini, po prasiatkách i po záprahu. No mne on cez rozum neprejde."
0: Hneď rozkázal sluhom zapriahnuť trojku a spolu s kočišom sa rozbehli za mužíkom.
2: Letí trojka po ceste, len sa tak za ňou kúri a zvonce na koňoch zvonia.
0: Mužík začul zvonce a myslí si, či to mňa nenaháňajú. Zaviedol koňa do lesa a priviazal ostrom. Potom sa vrátil na cestu, chytil žabu a prikryl čiapkou. Sadol si na zem, ruky z čiapky nespúšťa.
2: "Ustup, sestry!"
0: kričí pán, len čo sa k nemu priblížil.
1: "Nie, pán veľkomožný, musíte ma obísť, lebo ja sa nemôžem z tohto miesta pohnúť."
0: Pán ho obišiel, zastal a pýta sa:
2: "Povedz mi, mužík, neprešiel tady to človek so svinou a prasiatkami?"
1: "Ba, veru prešiel, pán veľkomožný."
2: "Ukáž, kam odišiel."
1: "Ukázal by som, pán veľkomožný, ale nemôžem zdvihnúť ruky."
0: "Radšej vám to poviem. Ak ho chcete dobehnúť, choďte rovno, potom sa obráte strmo doprava, no a potom zasa strmo doľava." Pán sa poškriabal za uchom a vraví:
2: "A ty by si ho nedohonil? Dobre ti zaplatím."
1: "Nemôžem,"
0: volá mužík.
1: "Už som vám povedal, že sa nesmiem z tohto miesta pohnúť."
2: "Prečo?"
1: "To vám je takáto vec. Išiel tade to môj pán. Stretol sa s druhým pánom a ten mu daroval zámorského kanárika. A pán mi rozkázal, aby som ho strážil, kým sa nevráti."
2: "No tak choď s mojím kočišom a ja budem kanárika strážiť,"
0: vraví pán.
1: "Nie, nie, pán veľkomožný, nemôžem. Čo ak kanárik uletí, bude mi beda."
2: "Tak ho budem strážiť i s kočišom a ty choď. Dobehni mužíka a priveď sem.
1: Jo, aj by som šiel, ale nemôžem.
2: Tu máš 100 rubľov a bež.
0: Mužík obchal peniaze do vrecka a vraví.
1: Dobre teda, len mocne držte čiapku, aby kanárik neuletel.
0: Nasadol do panského koča a pobral sa ďalej. V lese preložil belku i s prasiatkami k sebe a rušal domov.
2: Pán s kočišom sedia pri čiapke celú hodinu, no mužíka niet. Ani po ďalšej hodine ho nebolo počuť.
0: A kočiš sa usmieva popod fús.
1: Pani Veľko, možná boli hlúpa, že dali mužíkovi konia s belkou a prasiatkami. Ale pán Veľko, možní sú ešte sprostejší, lebo dali za akéhosi zámorského kanárika 3 najlepšie konie s kočom a ešte 100 rubľov na prídavok.
2: Tu sa pán náramne nahneval. Čo to trepeš, ty mamlas? Mne predsa nemôže prejsť mužík cez rozum. Keď jeho pán príde, hneď sa dozviem, kde ho hľadať.
0: Keď sa už poriadne zvečerilo, kočiš vraví.
1: Pán veľkobožný, Adam je už čas ísť domov.
0: Pánovi sa už tiež zunovalo v lese vysedávať, aj ruky mu už dreveneli, ako čiapku pritískal, nuž povie.
2: Ja zdvihnem čiapku, a ty chytaj toho vtáčika. A zajtra nájdeme aj toho mužíka, uvidíš.
1: Oj, pán veľkomožný,
0: vraví kočiš.
1: A čo, ak mi uletí?
2: Nuž tak, ty dvíhaj čiapku a ja ho budem chytať. Ja som nie taký ťarbák ako ty.
0: Kočiš nadvihol čiapku a pán cop oboma rukami na žabu.
1: Oči vyvalil, pustil sa kričať, rukami vyhrážať. A kočiš sa smeje, až sa za brucho chytá. Joj, či som nepovedal, že pani veľkomožná sú hlúpa a pán veľkomožný ešte hlúpejší.
2: Ticho buď,
0: prosí ho pán. A odterigal sa domov, ako by ho brucho bolelo.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a je to tu. Áno, áno, je tu streda a vy viete, že keď je tu streda, tak je tu čo? Tak sa nám láme týždeň, presne tak. Už sme to dlho nepočuli, však dlho sme to nepoužili, zlámaný týždeň, lebo sa nám už zlomil týždeň a blížime sa pomaličky k víkendu. Ale dnešná téma bude veľmi, veľmi vážna. Dnešná téma bude tak vážna, kamaráti, že ja som sa na ňu pripravoval veľmi dlho, pretože dnes sa budeme rozprávať o... Ale my sme si včera sľúbili, že opäť zavedieme navádzacie otázočky. Dobre? Takže naša navádzacia otázočka prvá na dnešné ráno je: čoho sa najviac bojíte? Ideme na to. Takže bojíte sa tmy, samozrejme, bojíte sa takých zlých duchov, zvukov. Ja už som sa zľakol, že duchov, lebo vieme, že duchovia nie sú. Dobre. Bojíte sa napríklad toho, že ostanete sami. Niekedy myslíš tak, že ostanete sami cez noc. Ale vieš, niekedy ostať sám nie je zlé, lebo tak si môžeš premýšľať a zase veríme našim rodičom, však aj našim súrodencom, že prídu, chápe, že nás nenechajú iba tak. A bojíte sa niekedy aj takých zlých vecí alebo zlých ľudí? Áno? No ja vám musím povedať, že zlých vecí a zlých ľudí sa boja asi všetci. Však všetci by sme chceli, aby na svete boli len dobrí ľudia. A my vieme, že na svete sú len dobrí ľudia, ale niektorí dobrí ľudia robia zlé veci. A my by sme chceli, aby tie zlé veci nerobili. Ale boli aj takí ľudia, ktorým povedať, že oni boli vlastne dobrí, len robili zlé veci, je veľmi, veľmi ťažko. To boli ľudia, ktorí vymysleli také šialené veci, ako je napríklad vojna, alebo vymysleli veci, pri ktorých zomrelo veľmi veľa ľudí. A práve dnes sa budeme trošku rozprávať o strachu, budeme sa rozprávať o samote a budeme sa rozprávať o tom, čo by sme mali robiť preto, aby všetci ľudia boli naozaj dobrí a že keď ľudia, napríklad takí dobrí ľudia, robia zlé veci, ako ich na to upozorniť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: pozdravíš aj koho?
1: Pozdravím aj vtáky. A teraz sa zahráme na lietadlo. Pravá ruka, pravé krídlo. Ľavá ruka, ľavé krídlo. Nakloň sa doprava, nakloň sa doľava. Zatočíme vrtuľou a

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Tak dnes, ako sme si povedali, sa budeme rozprávať aj o strachu a budeme sa rozprávať o tom dobre v ľuďoch a o tom zle v ľuďoch. Pretože dnes je taký veľmi smutný deň. Dnes si spomíname na obete holokaustu. Holokaust bol jedna taká hrozná vec, ale k nej sa ešte dostaneme. Najprv by som vám chcel povedať ešte k tomu strachu, pretože s tým holokaustom ten strach a to robenie zla veľmi, veľmi súvisí. Totižto, my sme si už tu niekoľkokrát povedali v detskom rádiu, že z čoho a kedy máme strach. Pamätáte si to? Z čoho a kedy máme strach? No, že máme strach z toho, keď niekto robí zlé veci, to je pravda, ale vtedy sme skôr možno nazlostení, nie? Alebo sa musíme brániť. Ale keď máme strach, tak väčšinou máme strach alebo bojíme sa tých vecí, ktoré nepoznáme. Keď chceme mať menej strachu, mali by sme veľa vecí poznať, mali by sme sa pozerať okolo seba, mali by sme sa veľa učiť, ale nielen tak učiť, že naučíme sa veľa vecí a prečítame veľa kníh len preto, aby sme ich prečítali, ale čítať, učiť sa, pozerať okolo seba a počúvať múdrejších ľudí preto, aby sme mohli sa potom inak pozerať na svet, aby sme toho veľa poznali, pretože mnoho ľudí aj dnes sa bojí iných ľudí, teraz prosím, berte to iných ako v takých úvodzovkách, len preto, lebo ich nepozná. Sú to ľudia, ktorí napríklad si povedia, ale veď viete, ja som bol v zahraničí, my sme boli aj v Turecku, aj v Egypte, aj na Cypre, no lenže ste boli iba v hoteli, však neboli ste nikde inde a keď tak len na výlete, to znamená, že išli ste autobusom, išli ste von, pozreli ste sa na pamiatky a išli ste naspäť. Ale keby ste v tých krajinkách žili, tak by ste vlastne tých ľudí naozaj spoznali. Spoznali by ste, v čo tí ľudia veria. Spoznali by ste, že aké emócie majú. Spoznali by ste, čoho sa napríklad boja aj oni. Spoznali by ste, čo ich zlosti a čo nie. Spoznali by ste, ako sa správajú v niektorých situáciách, kde my sa napríklad správame inak. A keby ste ich takto spoznali, tak možno by ste sa zrazu na nich pozerali úplne inak. Zrazu by ste sa ich nebáli, ale snažili by ste sa nájsť, že tak tento človečík má tiež taký strach ako ja. Tak asi by som sa s ním mal porozprávať, aby sme urobili všetko preto, aby som nemal strach ani ja, ani on. Aby sme sa navzájom spoznávali. Ja vám chcem povedať, kamoši, keď máte strach, napríklad sme sa rozprávali prednedávnom aj o škole, však keď máte strach aj zo školy, alebo máte strach z nejakých vašich spolužiakov, alebo máte strach z pani učiteľky, z pána učiteľa, ktorý možno sa správa inak, ako ste boli naučení. Možno, že vyžaduje veci, ktoré ste si mysleli, že nebude vyžadovať. Jednoducho, možno, že máte strach len preto, lebo ho nepoznáte. Lebo ich nepoznáte a neviete, čo môžete od nich čakať. Tak skúste ich spoznať. A keď ich spoznáte, potom sa rozhodnete, či ten človečk, napríklad ten kamoš, stojí za to, aby sme sa spolu kamarátili, alebo sa budeme len tak akceptovať, nebudeme na seba nadávať, nebudeme na seba zazerať, ale nebudeme sa ani kamošiť. Jednoducho, mne nevyhovuje, ako sa ten človečik správa. A je to úplne normálne. Pri pánovi učiteľovi, alebo pani učiteľke je to iné. Tam si musíte povedať, že dobre, jeho správanie je také. Aj moje je niekedy trošku divné. Len si spomente, koľko ste už robili takých vecí, pri ktorých napríklad mamku alebo ocka bolela hlava, pri ktorých sa rozčulil, lebo si povedali, že tak toto tvoje správanie už bolo zle. Tak teraz si urobil niečo, čo je neakceptovateľné. To znamená, že bolo to za nejakými hranicami. Urobili ste také veci však. No a niekedy sa to podarí aj učiteľom alebo učiteľkám. Tak si povedzte, že aj vy sa tiež niekedy takto správate. Tak to zoberte, že teraz je tu pán učiteľ a pani učiteľka, od ktorého sa mám niečo naučiť. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes sa rozprávame o takých vážnych veciach. Rozprávame sa o strachu, rozprávame sa o zlých veciach, ktoré niekedy robíme aj my a ktoré robili aj naši predkovia, pretože dnes máme taký veľmi smutný deň, kde si spomíname na obeti alebo na obete holokaustu. Holokaust to bola taká hrozná vecička. Ona sa vlastne volá aj Shoah. Keby ste niekde počuli, že Shoah, tak je to vlastne aj holokaust. A Shoah znamená zničenie alebo záhuba. A bola to jedna strašná vec, kde predstavte si, že aj my tu na Slovensku sme urobili takú vec, že chceli sme časť našich obyvateľov, tých, ktorí vlastne bývali tu na Slovensku a aj sa hlásili ku Slovákom, ale patrili k inej národnosti, buď k židovskej, alebo potom aj k rómskej, tak snažili sme sa ich normálne dostať z tejto krajinky a vyhubiť. Je to tak, musíme to takto pomenovať a bolo to veľmi, veľmi zlé, lenže my si nesmieme predstaviť takéto zlé veci, ktoré sa diali v dejinách, teda nie až tak, ako pri tom holokauste, ale vždy sa viedli vojny, vždy sa vybrala nejaká skupinka ľudí, o ktorej sa povedali, že to sú tí zlí ľudia a treba ich vykynožiť, treba ich dostať zo sveta, viete, alebo že prišlo sa napríklad k nejakému mestečku a to mesto sa zrovnalo úplne akože so svetom, so zemou a povedalo sa dokonca, ešte niektoré mesta sa aj posolili, aby tam ani tráva nerastla, nič jednoducho, aby tam boli len kamene a pôda, nič viac. Tak toto nikdy nepríde tak naraz. Takáto nenávisť alebo zlo, takisto ako strach, prichádza pomaly. Prichádza pomaly a pomaličky. Najprv sa začneme ľudí báť. Povieme si, že my tých ľudí nepoznáme a namiesto toho, aby sme ich spoznali, tak začneme šíriť o nich rôzne veci. Pretože strach, ako sa hovorí, má veľké oči. A viete, čo to znamená, že strach má veľké oči? To znamená, že vidíme veci, ktoré v skutočnosti vôbec nie sú. Že zrazu sa pozrieme na tých ľudí, ktorých sa bojíme, ale ich vôbec nepoznáme a vidíme, že prejdú po ceste úplne normálne, ale keďže sa ich bojíme a strach má veľké oči, tak si povieme, oni chodia po svete a po tej ceste tak inak, asi trošku viac vpravo, lebo oni chcú urobiť a teraz si začneme vymýšľať šialené veci a šialené teórie. A takto nejak vzniká nenávisť, že pozeráme sa na ľudí, ktorých nespoznávame, ale len o nich vymýšľame veci a len zlé veci. A tie zlé veci tak pomaličky na seba narastajú a zrazu vznikne taký obrovský kopec zlých vecí a potom už je len krôčik k tomu, aby sme si povedali, no, keď sú tí ľudia naozaj takí zlí, keď tie všetky veci, ktoré sú na tomto kopci, sú pravdivé, tak potom my tých ľudí musíme napríklad zbiť, zatvoriť, musíme ich eliminovať, musíme ich dať do takého, volalo sa to, že geto, to znamená, bola to taká časť mesta alebo celé mesto, kde boli tí ľudia zatvorení a to je taká cesta k tomu, aby sme naozaj si zase vytvorili nejakého nepriateľa, ktorý vôbec našim nepriateľom nie je. A teraz sa trošku tak pozrite okolo seba a započúvajte sa aj do toho, ako sa k sebe správame. My dospelí sa k sebe správame niekedy hrozne. Naozaj. My dospelí niekedy vieme byť k sebe veľmi zlí a vieme sa na seba pozrieť presne tak, že máme zo seba strach. Tak namiesto toho, aby sme si povedali, že ten strach prekonáme tým, že sa spoznáme, že si podáme ruku, že si sadneme, že sa porozprávame, tak radšej na seba budeme nadávať. A ja vás chcem poprosiť, decka, aby vy ste boli iní. Aby vy ste prekonali nás, aby vy ste sa správali lepšie. A keď máte z niekoho strach, alebo keď niekoho nepoznáte, tak ho spoznajte a nebuďte zlí. Nenadávajte si a nerobte si zlé veci, lebo to je taká cesta práve k takým zlým veciam, ako bol napríklad aj ten holokaust.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, blíže sa nám minútové správičky. Verím, že minútoví správičkári tiež objavili v našom detskom svete množstvo krásnych vecí a o malú chvíľku sa s nimi s nami aj podelia. A my sa cez tie krásne veci staneme lepšími. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Aj uprostred týždňa vám budeme robiť spoločnosť. Od mikrofónu vás zdraví Terka. Statier hlásia dobrú správu. Podarilo sa znovu otvoriť spadnutý chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu. Ujo Michal hovorí, že bol zatvorený takmer 3 roky.
3: Sme aj veľmi radi, že sa to podarilo, lebo je to jedna z najvyťaženejších trás. Je to veľmi potrebné pre zásahy horskej záchrannej služby. No a chceme, aby bezpečnosť návštevníkov bola v každom prípade zabezpečená a mohli si užívať tú našu krásnu prírodu.
2: Chodník je otvorený celoročne, tak ho pri najbližšej túre neváhajte využiť. Presuňme sa do Bojníc. Na miestnom zámku usporiadali detskú prehliadku, ktorá priblížila príbeh bojnického baziliška. Ak ste ju nestihli, nezúfajte. Pripravujú sa aj ďalšie. Prajeme krásne meniny všetkým Martinám. Sú to detailistky a zodpovedné ženy. Ak chcete vedieť, čo ďalšie ich vystihuje, počúvajte po 7. nášho Romana. Správičky teraz vystrieda hudba a rozprávky.
1: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Detské rádio.

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Etiketa v detskom rádiu.
2: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete sa budeme rozprávať o niečom veľmi zvláštnom. Budeme sa rozprávať vlastne o etikete. Mm-hmm. Ale tak trošku všeobecne, aj keď vám potom dám zo pár takých praktických rád. Ale ja vám chcem povedať jednu veľmi podstatnú vec. Pretože dnes sa rozprávame ráno. Dnes sa rozprávame o holokauste. Rozprávame sa o tom, ako sme vedeli ublížiť, ako si aj navzájom medzi sebou ubližujeme my, ľudia. A napriek tomu potom vieme ísť napríklad do reštaurácie a dodržiavať etiketu. Tí ľudia, ktorí napríklad na internete si vedia nadávať, vedia niekomu prijať dokonca aj smrť, aj takí ľudia sú medzi nami, tak potom napríklad vedia niekomu podržať dvere, alebo sa úctivo pozdraviť, alebo prísť naozaj do reštaurácie a správať sa podľa všetkých pravidel etikety. A ja vás chcem poprosiť o jednu vec, aby ste vždy mysleli na to, že každá jedna etiketa, každé jedno správanie, každé slušné správanie sa začína tým, že sa na druhého človeka pozrieme ako na človeka. Že nikdy pre nás ten človek nebude menej cenný. Že ten človek napriek tomu, že je iný, nebude pre nás tým, že povieme, aha, tak tento je iný, tak s ním sa nebudeme rozprávať, alebo z neho sa budeme vysmievať, alebo dokonca mu budeme prijať niečo veľmi, veľmi zlé. Lebo potom všetko to vaše správanie, všetka tá vaša etiketa je úplne, úplne na nič. A hovorím to preto, keďže sa dnes rozprávame o tom holokauste, keď bola druhá svetová vojna, tak ten holokaust si vlastne vymysleli Nemci, fašisti. Nemci, fašisti si povedali, že niektorých ľudí, o tom sa ešte budeme rozprávať, neboli to len Židia, boli to aj Rómovia, dokonca to boli aj postihnutí ľudia, postihnuté deti, tak nemajú právo žiť na tomto svete. Nemajú právo tu byť a keď tu majú byť, tak len preto, aby na nás pracovali a aby proste robili veci, aby sme ich ani nevideli. Viete si to predstaviť? No, lebo ja nie. A napriek tomu, potom niektorí ľudia hovorili, že vlastne tí fašisti, ktorí toto vymysleli, boli celkom akože fajn ľudia, pretože vedeli sa dobre správať pri jedle, vedeli počúvať hudbu, vedeli sa baviť, vedeli rozprávať o filozofii, vedeli sa pekne obliecť, chodili stále čisté oblečení. Jednoducho boli to ľudia, ktorí vyzerali, že dodržujú etiketu. Oni aj dodržiavali etiketu, ale ten základ etikety nedodržiavali, že my tu na zemi sme všetci ľudia a máme sa k sebe správať ako k ľuďom a nie ako, no ani to nebudem hovoriť. Takže keď budete myslieť na etiketu, keď budete myslieť na to, že máme dodržiavať nejaké formy správania, tak vždy myslíte na tú etiketu nielen pri stole, nielen pri umývaní rúk, nielen pri zdravení, nielen pri tom, ako niekomu podržíte dvere alebo uvoľníte miesto v električke alebo v autobuse, ale myslíte na etiketu aj vtedy, keď sa pozrite na človeka, ktorý vám prekáža alebo napríklad má iný názor ako vy, ktorý je možno iný ako vy, ktorý možno, že vám v niečom vadí v jeho správanie. Vy si povedzte, že je to človek a má právo na to, čo teraz robí. Keď mi to vadí, ja môžem odísť preč, ale nemusím ho nenávidieť a už vôbec nie mu ubližovať.
1: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Hovorili sme si, že zlé veci prichádzajú tak pomaly, pomaličky, tak nenápadne. Viete, niekedy sa tomu hovorí, že zlo si nás varí ako žabu. Jednoducho, viete, ako to znamená, že sa varí žaba. Hej, že tú žabu hodíte do vody a ona si povie, je to super, niekto ma hodil do vodičky, to znamená, ja som vodný živočích, takže sa tu budem cítiť dobre. A tá žabka si pláva, lenže nevie, že je v hrnci, ktorý už je na sporáku. No a tá voda si je pomaly teplejšia a teplejšia a žabka si hovorí, no, pozri sa, teplá voda, tak asi som v nejakom termálnom kúpalisku, výborne. A zrazu si tá žaba ani nevšimne a už sa varí. A už je z nej polievka. Tak toto s nami robí to zlo. Viete, že ono prichádza pomaly v takých malých veciach. V takých veciach, ako napríklad by sme si mohli povedať, že najprv si vyberieme nejakú skupinku ľudí a začneme o nich hovoriť klamstvá, ktoré si nemáme ako overiť. A viete, ako sa hovorí, že aj keď niekto už potom reaguje, keď niekto potom povie, že toto bolo klamstvo, tak jednoducho stokrát povedané klamstvo sa stáva pravdou, ako keby. A je to preto, lebo takto máme nastavené mozočky. Jednoducho, keď mozočku zopakujete niečo niekoľko krát, tak ten mozoček si to uloží, že toto je pravda. Iba keď my chceme rozmýšľať a naozaj pracujeme s našim mozočkom, tak vtedy vieme to dostať z toho mozgu, ale trvá to, kamaráti, trvá to samozrejme. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že keď hovoríme o niekom nejakú nepravdu, tak zrazu sa pridajú ľudia, ktorí začnú na tých ľudí, o ktorých šírime tie nepravdy, nadávať. Práve za tie klamstvá, ktoré vôbec nie sú pravdivé. No a už keď sa tak pomaly nadáva, tak sa nájdu stále ľudia, viete, ktorí sú vždy odvážni, hlavne za počítačom, keď ich nevidno, ktorí sú skrytí za menami, ktoré nie sú ich mená, ktorých nikdy neviete dopátrať, tak vtedy sú všetci takí, viete, akože odvážni a vedia napísať šialené veci. Tak vtedy sa stane taká vec, že potom sa stále nájdu nejakí ľudia, ktorí si povedia, tak poďme sa pozrieť, kde tí ľudia sú. A to už je veľmi nebezpečné. Takto pomaly prichádza zlo. A takto prichádza zlo a my potom môžeme vidieť už len také viete, také tie vrcholy toho zla. Napríklad, keď sme hovorili pred pár dňami o židovskej kultúre, rozprávali sme sa, lebo mali sme tu Európsky deň židovskej kultúry, tak sme si povedali, že Židia boli národ knihy. Naozaj, akože kniha je pre nich niečo fantastické. A teraz si predstavte, že keď sa pred tou druhou svetovou vojnou začalo v tom Nemecku rozprávať, tí fašisti začali rozprávať o tom, že mali by sme teda bojovať proti tým Židom, tak robili to na rôznych frontoch, ale potom si povedali, čo keby sme zaútočili na ich knihy. A viete, čo spravili? A preto nerozumiem žiadnemu človeku, ktorý sa niekedy môže prihlásiť takej zlej ideológii, ako bol fašizmus, tak oni vám zobrali knihy, ktoré si povedali, že sú zlé, a začali ich páliť. Nebolo to prvýkrát v dejinách, už sa palili knihy aj kvôli iným veciam, ale predstavte si, že oni urobili také veľké stretnutie, kde normálne boli pozvaní ľudia. Okolo horeli ohne, pochodovali vojaci, spievali sa piesne a tam ľudia prinášali knihy práve od tých židovských autorov a tie sa potom pálili. Viete, zlo prichádza pomaly a potom má stále také vrcholy a to bol jeden z takých vrcholov, lebo od pálenia kníh, od toho, že niekomu poviete, že je zlý, že niekomu napríklad poviete, že nebude sa s vami v škole hrať, že nebude váš kamo, že nebudete sa s ním rozprávať a tak ho odstrukujete do kúta, to už je len kúsok od toho, aby si niekto povedal, no, keď nikto s ním nie je kamarát, keď nikto sa s ním nebaví a keď je v kúte, čo keby som skúsil ho napríklad udrieť a to už je tá najhoršia vec, ktorá môže byť.
1: Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na pravdovrávkov a ukrývajkov. Ukrývajko je taký podivný človečik. On sa... Ale nie, to nie je ten človečik, ktorý sa len ukrýva a ukrýva, alebo ktorý sa najradšej hrá na skrývačku. Ani to nie je ten človečik, ktorý keď ide vonku, tak si doma ukrie všetky veci, lebo si myslí, že mu ich niekto vezme, alebo sa niekto s nimi bude hrať. To nie. Ukrývajko je človečik, ktorý sa ukrýva vždy vtedy a určite takých ukrývajkov poznáte a ja verím, že vy nimi nie ste. On sa ukrýva vždy vtedy, kedy by mal povedať alebo urobiť niečo vážne a rozumné. A hlavne je to človečik, ktorý vždy, ale naozaj, že vždy sa ukrie alebo si ukrie pravdu. Že kde ju ukrie? No predsa v sebe, vo svojom srdiečku alebo v svojej hlavovej knižnici. Napríklad mamka nájde na stole alebo v smetnom koši rozbitý hrnček a opýta sa, kto to urobil? Možno sa nepýta preto, viete, aby niekoho potrestala, ale možno sa to vtedy mamka pýta preto, aby sa dozvedela, či ešte niekde nie sú nejaké nebezpečné sklíčka, alebo či sa niekto neporezal a čo urobí ukrývajko? No ten hneď odchádza, alebo sa tvári, že nič nevidel a nič nepočul, alebo že vlastne nevidí a nepočuje ani teraz mamku a pritom... A to je naše tajomstvo. Pritom to bol on. Ukrývajko totiž to nevie, že keď raz začnete klamať, tak sa to klamstvo nabaľuje ako taký balvan, ako taká snehová guľa, no ako niečo veľmi podivné. A vtedy, kamaráti, vtedy pred klamstvom už neújdete. O nejaký čas sa niekto opýta na ten pohár a on povie príbeh, ako ho rozbil. Lenže už si nebude pamätať, že on vlastne o tom klamal a že nepovedal pravdu. Je to tak. Jednoducho, pravda vás vždy doženie, aj keď možno trošku neskôr. To pravdovrajko, tak to je iný človečik. Ten vždy povie pravdu aj vtedy, keby mal za tú pravdu trpieť, alebo keby mal prísť nejaký trest, lebo urobil niečo zlé. Totižto, pravdovrajko vie jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, že trest ho naučí a hlavne naučí to jeho mozoček, že nemám robiť zlé veci. Pravdovrajko vie, že keď sa prizná, keď povie pravdu, napriek tomu, že možno, že niektorí ľudia na ňo budú ukazovať prstom, napriek tomu, že príde možno nejaký trest za zlú vec, ktorú spravil, tak vie, že on sa naučí to, že potom už nikdy nebude robiť takéto zlé veci, lebo hovoriť pravdu je vždy fajn a ja vám to poviem tak. Keď vaši rodičia, vaši kamaráti, vaši učitelia, ujovia, tety, ktokoľvek, babky, detkovia budú vedieť, že hovoríte pravdu, tak vtedy vám budú vedieť odpustiť aj niektoré zlé veci, ktoré urobíme, lebo každý v živote urobí niekoľko sto zlých vecí. Ide len o to, či pri tých zlých veciach budeme klamať, alebo povieme pravdu.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu. Poď.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaly sa nám blíži rozprávka na celu a my sme dnes s Radkom vybrali takú rozprávku o babe a čertovi. A to preto, lebo čert je taká postavička, ktorá nám hovorí veľmi veľa o tom, o čom sa dnes bavíme. O zlých veciach, o zle, ktoré vieme urobiť iným ľuďom, o tom, že zlo prichádza vtedy, keď niekoho nepoznáme, keď ho nechceme spoznať a hlavne o strachu. Keď sa ľudia báli niečoho, čo nepoznali, tak si vymysleli postavičky. Vymysleli si napríklad takého čerta a povedali si, že čert bude zosobňovať všetko zlo, ktoré sa deje. A viete, čo sa potom stalo? Stalo sa to, že keď niektorí ľudia urobili zlé veci a keď im na to prišli a zrazu prišli na to iní ľudkovia, že tu sa stala zlá vec, tak ten človek povedal, viete, ja som to nebol, ale bol to určite čert. Zrazu sme mali na svete nejakú postavičku, do ktorej sme vedeli dať všetky naše zlé veci a my sme si povedali, to nie my, to čert nás na to naviedol, to nie my, to čert spravil, my by sme predsa takúto vec nikdy neurobili. Tak kamaráti, nikdy sa prosím nevyhovárajte na čerta, ani vtedy, keď robíte čertoviny. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako áno, ako nie, ale tak sa mi vidí, že čerti sa žien boja. Či všetkých, neviem, ale podaktorých určite. Neveríte? Tak počúvajte. Bol jeden chudobný otec a ten mal jediného syna. Chlapcová matka umrela už dávno a tak sa tí dvaja sami po biede životom pretlkali. A keď chlapcovi zomrel aj otec, zbalil si do uzlíčka tých pár vecí, čo mu po ňom zostalo, a vybral sa do sveta službu si hľadať. Išiel neborák Jurko, lebo také meno mu nebohí rodičia zanechali, išiel z dediny do dediny, až sa mu na ostatok služba pritrafila. Stal sa paholkom u bohatého gazdu. Gazda ako gazda nebol najhorší, ale gazdina. Každú smitku chleba Jurkovi ofrfľala a keď sa jej videlo, že za ňu málo urobil, ešte ho aj poriadne vydrvila. Jedného dňa poslal gazda Jura na ďalekú lúku kosiť. A Juro sa činil, tak sa kosou oháňal, až mu pot po celom tele cícerkom stekal. Keď sa napoludnie objavila gazdina s obedom, mal už skoro polovicu lúky skosenú a Juro veril, že sa mu konečne aj od gazdinej pochvaly dostane. Ej, veru dostalo. Tresla hrniec o zem a spustila. Ty paskuda, ty darmožráč, za takúto robotu ťa mám po darovnici krmiť. Schytila drúk, ktorý sa tam povaľoval, a poď ho mlátiť Jura. Juro nečakal a začal popred gazdinu kľučkovať ako strelený zajac. Lúka široká, tu výmol, tam hrb a tam zasa jama. A jedna bola riadne hlboká. Jurko ju preskočil a gazdina tak spadla. Juro sa neubránil a najprv sa z chuti zasmial, ale potom sa mu gazdinej uľútilo. Odbehol, aby pozháňal čosi, čím by gazdinu z jamy dostal. Košeľa, ktorú roztrhal a akýsi povraz z nej zviazal, povolila. Palica, ktorou ho gazdina mlátila, sa zlomila. Konečne našiel Juro mocný dlhý drúk, ktorý do jamy spustil. Ťahá. Ej, či je tá gazdina ťažká. Konečne sa z jamy vyvalila postava. Veľká, čierna, mohutná. Že by gazdina? Horkýže. Bol to čert. Najprv Juro neborák zdúpnel, potom sa zvrtol a bežal. Bežal rýchlejšie ako pred gazdinou, ale aj tak ho čert do chvíľu dobehol. Zdrapil ho za ruku a vedľa seba na zem posadil. A hneď na Jura spustil. A ty čo bežíš, keď sa ti chcem poďakovať? A Juro mu na to, že odvykol pri gazdinej, aby mu niekto ďakoval. Za tie 4 roky, čo tam slúžil, mu z vďaky iba nadávky a buchnáty uštedrovala. Čudoval sa čert, že tak dlho pri nej Juro vydržal. On bol s ňou v jame iba chvíľu. A hneď mu pol boka odrela, vyzauškovala ho, ba aj do štice sa mu nanosila. Ešte, že ho Juro vytiahol. A tak sa čert rozhodol Jurovi sa odvďačiť. Vytiahol odkiaľ si akúsi bylinku, odtrhol z nej 3 lístočky a strčil ich Jurovi do ruky. Na, hovorí, dobre si ich schovaj. Ja pôjdem teraz do mesta, vstúpim do jedinej kráľovej céry a tá razom na smrť ochorie. Potom prídeš ty, dáš sa ohlásiť u kráľa a povieš mu, že ty princeznu vyliečiš. Dáš jej ovoňať tieto lístočky a ona sa hneď uzdraví. Odmena, ktorú získaš, bude odplata za to, že si mi od tej baby, tvojej gazdinej, pomohol. Čert zmizol. a Juro s tromi lístočkami osamel. Nevedel, či čertovi veriť, ale čo inému zostávalo. Pokrčil plecami a zahundral. Horšie už hádam nebude. Domov nemám, na statok sa vrátiť nemôžem. Tuším, mi len ten kráľovský zámok ostáva. Schoval lístočky a vykročil k mestu. A tam tak bolo, ako čert bol povedal. Princezná na smrť chorá, kráľ nešťastný, kráľovná uplakaná. Keď sa tam Juro objavil a povedal, že prišiel princeznu vyliečiť, nezaváhali ani chvíľu a hneď ho k nej pustili. Juro priložil princeznej lístočky k nosu a tá razom oči otvorila a pozrela na Jura. A že bol Juro švárny mládenec, líčka sa jej zapálili a rúžami zakvitli. Vyskočila z postele zdravá ako rybička. A šťastní kráľovskí rodičia ho kráľovsky odmenili. Dali mu za ženu svoju dcéru.

Prišla noc po svadbe. Juro s princeznou sa na spánok chystali. Keď tu im ktosi na oblok zaklopal, Juro vyzrel a tam čert. Pospytoval sa, či je Juro s odmenou spokojný, a Juro, že hej. A tak mu čert prikázal, aby tie lístočky zahodil, lebo ich už nikdy viac nemôže použiť na záchranu človeka. Keby tak urobil, prišiel by o všetko, čo získal. Juro mu to prisľúbil, čert zmizol a mladý pár spolu šťastne nažíval. Teda bol by, keby... Keby starý kráľ nemal brata a ten nemal dcéru, ktorá tiež smrteľne ochorela. Poslal za Jurom poslov s prosbou, aby ju zachránil tak, ako kedysi svoju ženu. Prosil Jura kráľ, prosila kráľovná, prosila princezna, jeho mladá žena. A tej Juro neodolal. Sadol na koňa a do susedného kráľovstva za chorou princeznou uháňal. Voviedli ho do jej komnaty a on požiadal, aby ich nechali samých. Len čo sa tak stalo a Juro sa k nej sklonil, ozval sa čert. Zabudol si, čo som ti prikázal? Chceš prísť o všetko, čo si získal? A Juro, že nie, že on len preto prišiel, aby mu povedal, že pred zámockou bránou je jeho gazdina a dnu sa za čertom dobíja. Len čo to čert počul, vyletel z princeznej a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Princezná sa hneď uzdravila. A vďačný kráľ mu pol kráľovstva daroval. A Juro so svojou ženou šťastne žil. A budete sa čudovať, na svoju gazdinu s vďakou spomínal.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, začíname druhú hodinu dnešného vysielania. Dnes sa rozprávame o strachu, rozprávame sa o zle, lebo dnes máme jeden taký veľmi smutný deň, ale jeden vážny deň. Spomíname si na obeti holokaustu. My sme si už hovorili, čo to je. A keď ešte ostaneme trošku pri strachu, lebo ja som vám sľúbil, čo vám ešte o holokauste chcem povedať, k tomu sa ešte dostaneme, nebojte sa, tak chcem sa vás opýtať na jednu vec, o ktorej sme sa tu už rozprávali. Totiž to, chcem sa vás opýtať, prečo sa hovorí, že strach má veľké oči. Pamätáte si? Nie? No tak rozmýšľajte aj vy a my sa na to opýtame deti.
1: Že možno, že sa bojí strašne, že máš vyplnené oči. To je preto, lebo že má veľké oči, že všetko vidí, čo je nebezpečné a už to ide do hlavy.
2: Že keď sa niekoho bojíš, tak máš veľa obav, že ako myseľ tak pracuje, že napríklad niečo hrozné sa stane, napríklad, že iná vec a taká iná, že sa stane a také.
3: Tak lebo napríklad, že keď sa môže bať, napríklad minút, tak môže mať veľké oči.
4: Lebo keď sa niekto bojí, tak má akože veľké starosti, že čo sa s ním stane.
5: No lebo ľudia majú veľa očí a veľa ľudí sa dačo boja.
0: Zaujímavé na to idete, zaujímavo. No, vidím, že niekto si ešte pamätá, o čom sme sa rozprávali, áno. Niekto si myslí, že strach má veľké oči, áno, áno, Jurko, počúvam, že strach má veľké oči preto, lebo keď sa bojíme, tak otvoríme oči. Je to pravda. Niekedy sa nám stane, že keď sa bojíme, tak zrazu tak urobíme, že čo? Však a otvoria sa nám ústa aj oči. Lenže strach má veľké oči preto, že keď sa niečoho bojíme, tak si začíname nahovárať. Začneme vidieť len to zlé. Je to tak, ako s tým čertom. Viete, že keď sa nám dejú zlé veci, tak nevieme sa na tie veci pozrieť reálne, normálne. Nevieme sa pozrieť tak, že predýchame, upokojíme sa a pozrieme sa na to, čo sa nám naozaj deje, či my sme neurobili niečo zlé a preto sa dejú teraz okolo nás zlé veci. Nie. My sa pozrieme a povieme, to za tým bude nejaký čertisko, to za tým budú nejaké zlé veci a už máme veľké oči a vidíme veci, ktoré by sme vidieť nemali, lebo tam jednoducho nie sú. A takto nejak začal aj ten holokaust. Viete, že ako sme si hovorili, holokaust to bola taká strašná vec, kde sa ľudia rozhodli, že iných ľudí, s ktorými sme nesúhlasili, ktorými nesúhlasili tí ľudkovia, ktorí vtedy vládli v Nemecku, ale aj v iných krajinách, ktoré sa prihlásili ku fašizmu, tak povedali si, že všetkých ľudí, ktorí sú Židia, Rómovia, postihnutí ľudia, potom takí politické odporcovia, všetci títo by mali odísť z krajinky. A nielen z krajinky, mali by dokonca odísť aj zo sveta. A tak, ako sme si hovorili, že zlo prichádza pomaly, tak začali tak pomaličky. Najprv si predstavte, že ich začali tak nenávidieť a povedali, že každý, ktorý je Žid, každý, ktorý je Róm a ďalší, musí byť nejak označený. Takže napríklad Židia všetci museli nosiť Dávidovú hviezdu. Ale nie preto, aby ste vedeli, že oni patria k židovstvu, ale preto, aby ste ich mohli nenávidieť. Preto, aby ste sa mohli na nich pozrieť a povedať, aha, tak ty si ten zlý. Preto ten systém bol veľmi, veľmi zlý. Viete si predstaviť, že teraz by ste napríklad žili v krajinke, kde by si niekto povedal, že no, ja si myslím, že deti sú veľmi zlé. Že deti by tu nemali byť. Mali by sme označiť všetky deti a tie, ktoré označíme, tak tie budeme nenávidieť. Do nich si môžete kopnúť, môžete na nich nadávať, môžete im robiť čokoľvek, jednoducho nikto sa za nich nepostaví, nikto ich nebude brániť. Tak takto sa to celé začalo. Druhá vec, ktorá bola tá, že sa povedalo, že zatvoríme tých ľudí do geta. Viete, čo je geto? Geto to je taká strašná vec. Predstavte si vaše mestečko. Viete si predstaviť, hej? A teraz si predstavte, že v tom mestečku vyčleníme takú časť, nejakú, akú mestskú časť nejakú, ktorú uzatvoríme a zakážeme tým ľuďom vychádzať von. Jednoducho tí ľudia museli byť len v tom gete. Nemohli ísť von, nemali tam poriadne potraviny, nemohli tam chodiť napríklad do kina, nemohli tam chodiť proste nikde, stále boli kontrolovaní, nemohli chodiť po 8 alebo 9 na ulicu. Jednoducho mali tam toľko príkazov a zákazov, že žilo sa tam veľmi, veľmi ťažko a hlavne neboli zásobovaní jedlom. Pomaly tých ľudí v tom gete vyhľadovali. Preto napríklad ľudia z tých giet robili strašné veci a robili aj také veci, že napríklad zobrali svoje všetky úspory alebo napríklad šperky a ľudia, ktorí boli na tej druhej strane geta, tak napríklad priniesli kus chleba a za ten kusok chleba chceli od nich kus zlata. Viete, a takto sa k sebe ľudia predsa nesprávajú však. Ľudia by si mali pomáhať a nikdy by nemali stavať niečo také strašné, ako je geto.
6: Počúvaš Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme žrebovať písmenko bláznivej ABCD. Je to tak, kamaráti, takže zapneme si naše mozočky, otvoríme si naše hlavové knižnice a ideme hľadať slovíčka v našej hlavovej knižnici a tie slovíčka by mali byť na písmenko, ktoré mi teraz vypadlo z vrecúška a je to písmenko C. Tak ideme na to. Cencúľ, výborne, ale cigarety, tak snad nie. Jaj, že vy ste robili taký projekt teraz o škodlivosti fajčenia, takže preto, dobre, potom to beriem. Ešte máme niečo, cedidlo. Odkiaľ máš to slovo cedidlo? Ty si varil špagety, ale no tak veľký chlap, dobre, dobre, dobre. Kamaráti moji, áno, počul som aj tie všetky slovíčka, ktoré mi ešte hovoríte a hovorili ste, zapisujem si tie zaujímavé, ale mne sa teraz objavilo niekoľko takých slovíčok, počúvajte, no prvé slovíčko bude slovíčko aj pre dospelákov, dobre? Aj pre rodičov, aj pre starých rodičov. Či uhádnete, čo to je? Čo to je cachucha? Alebo sa niekedy hovorí, že kachucha, ale píšeš sa c. Čo to môže byť? Čo si myslíte? Že nejaký vtáčik? No, bol by to, tak bol by to dobré, bol by to dobré meno pre vtáčika. Alebo pre takú srnôčku. No tiež by to bolo dobré, ale nie, kamaráti. Vy viete, dospeláci, inak nachádzajú sa tie vecičky aj v niektorých filmoch, ktoré ste určite videli v takých starých. Totižto, to je španielský ľudový tanec, ktorý je veľmi podobný boleru. Viete, čo to je bolero? To je taký šialený tanec a tento tanček sa tomu veľmi, veľmi podobá. Dobre, toto nám teraz nešlo, tak dávam teraz iné slovíčko a toto by ste už mali uhádnuť. Lebo s týmto slovíčkom ste sa možno stretli. Je to slovíčko centrifúga. Čo to je tá centrifúga? Teraz som to počul, že čo sa tak točí. No, točí sa, to je pravda. Ale prečo sa točí, viete? Lebo to by potom mohol byť nejaký kolotoč, áno. Alebo by to mohli byť aj kolesa na aute. Aj inak aj tie sa točia, tak neviem, či aj toto je centrifúga. Že nie. A prečo? Lebo centrifúga je vlastne odstredivka. Centrifúga je niečo, čo je odstreďovanie. Centrifúga znamená, že keď sa niečo roztočí, tak veci, ktoré chceme oddeliť jedno od druhého, tak oddelíme tak, že vlastne sa to odstreďuje od toho stredu. Idú tie predmety, tie veci, alebo atómy, molekuly, podľa toho, ako je tá centrifúga nastavená, od stredu preč. Takže vlastne centrifúga je odstredivka. Ale pozor, nie je to tá odstredivka špiny, ktorú možno, že poznáte doma a máte, aby nám odkvapkala špina. Dobre? Takže centrifúgu máme. Tu sme tiež tak dali na polovicu. Tak ešte dám jedno slovíčko, ktoré mi teraz napadlo, ktoré som našiel v svojej hlavovej knižnici, ktoré je veľmi, veľmi jednoduché. Teda ani tak nie je jednoduché, lebo ja viem, čo vy si pod tým asi predstavíte a neviem, či budete vedieť, čo naozaj to slovo znamená. Dobre, vyskúšame to, dobre? Čo je to cuciak? Že to je tvoj brat. Lebo tvoj brat je malý. Tak ty ho tak voláš, že cuciak, hej? Ocko ho tak volá. Tak ten je úplne maličký, však bráško. No ale vieš čo, nechcel by si, aby tvoj brat bol cuciak, to ti tak poviem, keď sa dozvieš, čo to je. Tak čo to je cuciak, že niekto, kto je taký menší, niekto, kto pije cez slámku, skoro to už máte, kamaráti. Totiž to cuciak je to, čo má niektorý hmyz. Napríklad to majú motýliky. A to je tá časť, ktorou cucajú šťavu z kvetov. Niekedy sa tomu hovorí aj ciciak, alebo cuciak, alebo cicadlo. Dobre, čo? Počúvajte. Takže už vieme, že čo je cuciak. Presne. Inak z tých slovíčok by ste si mohli vybrať slovíčko centrifúga, ktoré by ste použili aj u vás v škole. keby ste napríklad nezvládli nejakú odpoveď, hej, alebo nezvládli nejakú písomku, stane sa, tak vtedy by ste mohli použiť to slovo centrifuga, pán učiteľ alebo pani učiteľka by sa opýtali, no tak čo sa stalo, že máš takúto zlú známku a vy viete čo, pani učiteľka, viete čo, pán učiteľ, no predstavte si, môj mozog asi zažil nejakú centrifúgu a všetko normálne z toho stredu, z toho miesta, kde sme si to mali pamätať, všetko bolo preč. Tak skúste to použiť, možno vám to pomôže. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji drahí, pomaly sa nám blížia detské minutové správičky. Je to tak. Minutoví správičkári sú vlastne charakteristický tým, že nemajú strach. Jednoducho, berte si príklad niekedy od minutových správičkárov, viete, v tom, že oni sa vlastne pozrú na svet, vidia nejakú novú vec a nemajú z nej strach. Idú, spoznajú ju a nie len to, ale potom vás ešte aj informujú o tom, že takúto super vec niekde videli alebo sa nejaká super vec niekde deje. Tak možno, že by mohli byť minutoví správičkári pre nás no takým malým vzorom. A možno aj veľkým, veď sa nechajme prekvapiť.
1: Minútové správičky.
2: Kvalitných informácií nikdy nie je dosť. Preto vám teraz ja, Terka, nejaké prinesiem. Obzrieme sa aj za piatkou nocou, lebo patrila behu. Košický nočný beh sme si užili aj my, deti.
3: Veľmi dobre sa mi behalo. Dobre, aj počasie vyšlo dobre. Bolo to v pohode, dalo sa to vydržať. Ale som sa cedila hlavne na seba, že by som si nepokazila tempo a čas, takže nereagovala som nejako toľko, ale bolo to super, povzbudzujú sa.
4: Som chcel po 19 a som dostal a ten atmosféra bol veľmi dobrá. Som pol Američan, pol Slovak, že môj Slovak není tak dobrý.
2: Bežať večerným mestom má svoje čaro a sme radi, že sme si mohli vyskúšať 5-kilometrový okruh historickým centrom. Už teraz sa tešíme na budúcoročný 13. ročník. Od dnes až do konca mesiaca sa v pamiatkových objektoch a zbierkových inštitúciách môžete tešiť na dni otvorených dverí. Tak neváhajte vybehnúť za kultúrou. Vedeli ste, že sklo nemusí vzniknúť len v dielni? Pri veľkom energetickom dopade meteoritu alebo iného vesmírneho telesa sa môže uvoľniť také množstvo tepla, že horniny na povrchu Zeme sa roztavia a následne stuhnú ako sklo. Aká je tá príroda fascinujúca však? A s čím prídeme o hodinku? To sa nechajte prekvapiť.
1: Minútové správičky detského rádia.

krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, ešte stále sa v dejinách filozofie nachádzame v predsokratovskom období. To znamená, že sme ešte pred pánom Sokratom, čo bol jeden z najväčších filozofov, ale hlavne to bol taký človečik. No, veď si o ňom ešte porozprávame. Minule sme sa rozprávali o Herakleitovi a povedali sme si, že ten Herakleitos to bol niekto, že k nemu sa naozaj vracali všetci filozofi potom, aj Platón, aj potom neskôr taký pán Heidegger, aj Nietzsche a ďalší. Jednoducho každý chcel reagovať na pána Herakleita a na to, čo plynie, či naozaj všetko plynie alebo nie, a keď plynie, akým spôsobom a kde sa nachádza ten náš život a naše bytie, ale to si necháme na potom, keď sa k týmto ľuďom dostaneme. Dnes si musíme povedať o jednom veľmi významnom filozofovi, ktorý tiež ešte patril k tým predsokratikom a volal sa pán Empedokles z Akragantu. Empedokles sa narodil niekedy okolo roku 490 pred našim letopočtom a zomrel okolo roku 430. A ja vám chcem povedať, kamaráti moji, že to bol teda veľmi zaujímavý filozof, lebo on, keďže ešte bol ten predsokratik, a my sme si povedali, že vtedy tí filozofi vtedy mali množstvo vied. Hovorili sme si o pánovi Thalesovi alebo Pythagorovi, ktorí vlastne sa venovali aj matematike, aj hudbe, aj astronómii, astrológii, no všetkým možným veciam, pretože v tej filozofii v tom čase boli naozaj zakomponované všetky vedy. Vtedy ešte nefungovala matematika, tá sa oddelila od filozofie neskôr. Nebola fyzika, tá tiež sa oddelila z filozofie až neskôr. A tak sa oni pýtali na začiatku, tí filozofi, keďže chceli tak polemizovať a chceli nájsť iné riešenia v tých svojich mýtoch, že ako naozaj vznikol svet. Či to naozaj bolo tak, ako je to v tých starých legendách a mýtoch, ktoré niekto vymyslel, alebo to bolo inak. Pán Herakleitos, ako sme si to povedali, hovoril o tom, že Zem vznikla, alebo teda, že vesmír vznikol z ohňa, že najprv bola nejaká prahmota, ktorá sa podobala ohňu. Potom bol ďalší pánko, ktorý sa hádal stále vlastne s tým pánom Herakleitom a to bol pán Parmenides, ktorý hovoril o tom, že nie, na začiatku bola voda a takto vlastne sa medzi sebou hádali. A tak prišiel náš Empedokles. A Empedokles ako prvý zaviedol teóriu štyroch živlov, ktorá sa veľmi často používa ešte aj dnes. Definoval ako základné zložky všetkého bytia na Zemi, všetkého, čo tu je. Oheň, vodu, vzduch a zem. Dovtedy to nikto takto nepopísal. Ale čo je veľmi podstatné, a to by sme si mohli zobrať z pána Empedokla taký príklad, že Empedokles hovoril, že hnacou silou všetkého, čo sa deje na tejto zemi, hnacou silou všetkých vecí, to, že rastú kvety, že rastú stromy, že sú tu zvieratka, že my žijeme, že robíme veci, ktoré robíme, je jedna, teda dve prasily. Jedna sila je láska, ktorú nazývali filotés, ktorá je sila taká zjednocujúca, a druhá je svár alebo také škádlenie sa, a to volali, že neikos, to znamená nejaký konflikt. Takže všetky veci na Zemi podľa toho pána Empedokla posúvali dopredu buď láska, to znamená to, čo nás zjednocuje, alebo nejaký spor, to znamená to, čo nás rozdeľuje. A len tieto dve veci, keď sa niekde stretli a pod vplyvom týchto dvoch vecí mohol fungovať nejaký svet a na konci sa dostať ten svet dokonca ešte aj do jednoty. Celkom dobré, nie? Ja si myslím, že keď sme si povedali, že základom filozofie nie je to, len tak sa o niečom rozprávať, ale základom filozofie je byť múdry a hlavne prísť na základnú otázku, ako byť dobrým človekom a ako vlastne urobiť svet lepším. Tak keď si povieme a zoberieme si od pána Empedokla, že mali by sme využiť všetko, čo nás spája, tú lásku na všetky veci, ktoré vlastne robíme v našom živote, a zároveň všetok svár, všetky hádky by sme nemali využiť na to, aby sme sa hádali, ale na to, aby sme sa posunuli dopredu, aby sme si z toho zobrali nejaké ponaučenie a už sa k tomu nevracali. Myslím si, že by nás to mohlo priviesť k lepšiemu životu. Pekné ránko. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tak ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári krásne meno. To meno je krásne, pretože, ako si už hovoríme, že každé meno je v niečom nádherné, každé meno má aj svoj význam. A ja mám sesterničku, ktorá má toto meno. Takže viete, pre mňa je to meno, nesmiem jej zabudnúť samozrejme zatelefonovať a napísať a možno jej poslať nejaký darček, pretože ja mám sesterničku, ktorá sa volá Martina a dnes je v kalendári práve toto nádherné meno. Inak význam toho mena je teda, ako vám poviem, dosť teda taký, no, bojovný. Áno, že prečo? No, neviem, či poznáte postavičky z rímskej mytológie. A neviem, či poznáte takého božika, že Martus, alebo potom aj bol, že Mars. No, tak to bol boh vojny však. A práve Martina má latinský pôvod a znamená zasvetená rímskemu bohu vojny. Alebo ešte sa hovorilo, že možno, že meno Martina znamenalo bojovná. No, tak tu si dovolím takú jednu poznámočku, takú úvahu o tom, že tak si predstavujem, ako stojí ocko s mamkou nad dievčatkom, ktoré už je trošku staršie. Hej, nie len, že sa práve narodilo, lebo my sme si hovorili, že kedy sa nedávali mená hneď pri narodení, až potom neskôr.

0: teraz si predstavte, že to meno Martina vôbec nebolo. Hej, oni sa pozreli na to dievčatko, čo robí v svojom živote a povedali si, že my jej chceme dať meno Bojovná, alebo chceme práve ju, dievča, zasvetiť Bohu vojny. To znamená, aby bojovala. No, tak si len predstavte tú prvú Martinku, dobre? A my teraz tu z detského rádia prajeme všetkým Martinám všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a aby ste vždy boli bojovné, aby ste vždy bojovali len za dobré veci, aby ste sa nebáli postaviť na stranu slabších, aby ste sa stále snažili obrániť tých, ktorí potrebujú vašu pomoc. Pekné ránko.
1: Počúvaš detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, ideme sa inšpirovať. Kamoši moji, dnes mám pre vás jeden, že silný a inšpiratívny príbeh. Pretože dnes sa budeme rozprávať o jednom maliarovi a nebudeme sa rozprávať o ňom len preto, lebo to bol úžasný maliar, a nebudeme sa o ňom rozprávať len preto, lebo naozaj vedel v svojich obrazoch, ktoré si môžete aj dnes pozrieť, aj tu u nás v Košiciach, že vedel vystihnúť jednoducho atmosféru nielen budov, nielen mesta, ale vedel vystihnúť aj takú emóciu, taký cit človeka. Ale jeho príbeh je o čosi silnejší, pretože tento človečík sa volal Ľudovít Feld, alebo maďarský, keďže vtedy narodil sa teda v Košiciach a Košice vtedy patrili Maďarsku, tak to bol Lajos Feld. Narodil sa 19. marca 1904 a zomrel 18. mája 1991 v Košiciach. Bol to teda slovenský maliar. Narodil sa v židovskej rodine v Košiciach a potom neskôr mu diagnostikovali, keď mal 8 rokov, že bude trpaslík. Normálne neviem, asi viete, že trpaslíctvo alebo hypofizárne trpaslíctvo, aby som bol úplne akože za múdreho, tak to je normálna diagnóza. To je taká chorôbka, to znamená, že vlastne ten človek nenarástol. My to neberme ako chorobu, berme to skôr ako to, že áno, je predpísaný nejaký priemer, do ktorého by mal človek narásť, no a jednoducho, keď máte túto chorobu diagnostikovanú, no tak jednoducho nenarastiete. Takže ten pán Feld bol malý. Čo sa ale stalo? Stalo sa to, že on naozaj dokončil školu, dokonca chodil na kresliarsko-grafickú školu Eugena Króna. Pôsobil potom neskôr vo Východoslovenskom múzeu. Tak začal študovať, a teda aj študoval Akadémiu výtvarných umení v Budapešti. A potom sa dostal naspäť do Košíc. Stal sa členom Kacinciho spoločnosti a v tom období to bolo niečo veľmi dôležité, pretože v tom období boli Košice naozaj na svetovej mape umenia. Žili tu veľkí umelci, s ktorými práve on spolupracoval. Lenže prišla druhá svetová vojna a keďže bol Žid a dnes sa práve rozprávame o obetiach holokaustu, tak aj on sa dostal do takého koncentračného tábora. A tam sa stretol s jedným z tých ľudí, o ktorých sme si aj dnes hovorili, že sú ľudia, pri ktorých je nám veľmi ťažko povedať, že aj títo ľudia boli dobrí, len v tej chvíli robili zlé veci. A to bol človek, ktorý sa volal, že Jozef Mengele. To bol taký lekár. Veľmi lekár, ktorý robil veľmi zlé veci a robil pokusy na ľuďoch. A práve si zobral aj toho pána Felda, lebo samozrejme videl, že má teraz tu akože trpaslíka, to znamená má nejakú zvláštnu chorobu, tak začal skúmať. Ale keďže prišiel na to, že ten Feld vie aj kresliť, tak normálne si predstavte, že on vlastne ostal nažive len preto, lebo vlastne zakresľoval tomu pánovi Mengelemu všetky jeho pokusy, ktoré akože pred ním robil. Potom neskôr teda, keďže prežil tento koncentračný tábor, sa vrátil naspäť v Košiciach a tu namaľoval ešte množstvo úžasných obrazov a dnes sa môžete pozrieť na jeho obrazy v takej galérii, ktorá je pri, alebo vo vnútri v synagóge tu v Košiciach, takže príďte sa pozrieť na tohto Felda, spomente si na jeho život a jeho život nás môže inšpirovať v tom, že aj veci, ktoré sú vašim handicapom, sa niekedy môžu stať vašou veľkou prioritou a niekedy vám tie veci môžu aj zachrániť život. Tak nikdy na tie veci nenadávajte. Detské rádio.

0: Som Tarzan. A ty si kto?
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a poďme si trošku oddychnúť od ťažkých vecí k rozprávočke, ktorá nás o malú chvíľku čaká a bude to rozprávka Sultán a syn.

0: jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek. Ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom odeve?
2: Nie, nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
4: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
4: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
4: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne naisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
4: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
4: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó pán celého sveta.
4: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
4: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať v íle. Z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
0: Princ pochopil. Stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer sedával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso. Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o strachu, rozprávame sa o tom, ako si niekedy ľudia vedia ubližovať, pretože dnes máme v kalendári taký významný deň. Pripomíname si obeti holokaustu. My sme si povedali, že holokaust bola taká hrozná vec, kde sa ľudia v niektorých krajinkách rozhodli, že normálne vykinožia a odstránia iných ľudí, ktorých nemali radi. Kvôli rôznym veciam. A mnohí z vás mi napísali, že prečo to tí ľudia urobili? Prečo tí ľudia nemali tak radi tých ľudí? No, musím vám povedať, že je to zakodované aj v histórii, ale ja si myslím, že tým ľuďom vtedy chýbala tolerancia. Mohli by sme sa rozprávať o dejinách, o tom, že predtým bola prvá svetová vojna a v Európe bol hlad. A viete, keď je niekde hlad a ešte aj prehráte vojnu, musíte niekomu platiť, prídete o nejaké územia, tak hľadáte stále nejakého vinníka. A hľadať nejakého vinníka znamená, že musíte nájsť niekoho, kto sa ťažko bráni. A v tom čase ešte napríklad Židia nemali svoje územie, nemali svoj štát, takže v tom čase boli tak roztrúsení po celom svete, takže sa nevedeli tiež brániť a už mnohokrát ich tak vyhostili akože z niektorých krajín, takže bol to taký dobrý terč, to znamená, že nemal sa ich kto zastať. Viete, nebola ich krajina, nebola ich vláda, ktorá povedala, že tak teraz sa vás zastaneme a môžete sa niekde vrátiť. To bola taká prvá vec, ale ja si myslím, že najpodstatnejšie bolo to, že nám chýbala a možno aj dnes nám mnohokrát chýba tolerancia. Viete, čo to je tolerancia? Tolerancia je, že sa pozrieme na človeka a povieme, že ja viem, že si iný ako ja, lebo veríš v niečo iné. Lebo čítaš iné knihy, počúvaš inú hudbu, máš rád iný tanec. Jednoducho, žiješ iným spôsobom života ako ja a ja to musím tolerovať, lebo nechcem, aby bol svet taký rovnaký, aby všetci boli ako som ja, aby všetci verili len v jednu pravdu. Je to strašná predstava, taká strašná nuda by to bola však. Ale čo je veľmi podstatné je to, že byť tolerantný neznamená tolerovať aj zlo. Viete, to je zvláštne, že my niekedy nevieme byť tolerantní k tomu, že ľudia žijú iným spôsobom života, že ľudia majú inú vieru, že ľudia sa inak obliekajú, že ľudia majú iné prejavy napríklad na ulici, že jedia iné jedlo, že napríklad majú iné spôsoby na to, ako sa jedlo pripravuje. Ale keď niekto chce ubližovať ľuďom, tak vtedy sme tolerantní. Vtedy si povieme, no tak veď vojny boli stále, veď stále si ľudia nejaký ubližovali, veď to bolo aj vtedy. Viete, zrazu sme tolerantní k zlu a nie sme tolerantní k normálnym prejavom života, čo je veľmi, veľmi zlé. Tak ja vás chcem poprosiť, aby ste pracovali na svojej tolerancii. Keď máte napríklad v triede kamošov, spolužiakov, ktorí sa správajú trošku inak, ktorí napríklad majú radi iné hračky, ktorí nevideli rozprávku, ktorú ste videli vy, ktorí nemajú také oblečenie, lebo sa im nepáči, aké nosíte vy, ktorí napríklad nechcú nosiť značkové oblečenie, lebo jednoducho sa lepšie cítia v niečom inom, alebo vyrastajú v rodine, kde vôbec takéto veci neriešia. Alebo keď máte v triede nejakých ľudí, ktorí veria v iné veci ako vy, tak prosím, buďte tolerantní. Keď má niekto iný názor, tak pre vás to môže byť veľká výzva, aby ste sa stali múdrejšími. Aj ten druhý človek. A viete prečo? Preto, že keď nebudete na seba nadávať, keď nebudete sa zo seba smiať, ale sadnete si a porozprávate sa a opýtate sa, počúvaj, povedz mi ty, v čo vlastne ty veríš, povedz mi, čomu ty vlastne veríš, povedz mi, prečo to takto robíš, povedz mi, prečo vy takto sa správate napríklad pri jedle a prečo robíte práve to. Zrazu sa dozviete o tom človeku úplne všetko. Dozviete sa, že ten človek je dobrý, ten človek je človek, to je hlavná vec. Ale len má nejaké prejavy, ktoré sú iné a možno, že budú zrazu pre vás zaujímavé. Možno, že sa dozviete, že to, čo ste si o tom človeku mysleli, boli len samé výmysly. Možno si to niekto o nich len tak vymyslel. Možno niekto o nich klamal. A zrazu prídete na to, že ten človečík je celkom fajn. Čo vy na to? Budeme sa učiť tolerancii? Ja si myslím, že vtedy sa stanete naozaj dobrými a múdrymi ľuďmi. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o strachu, rozprávame sa o tom, ako vlastne pomaličky niekedy prichádza do našej spoločnosti zlo a čo to môže spôsobiť, tak ako pred rokmi. Tu bol holokaust, o ktorom sa dnes rozprávame trošku, lebo dnes si spomíname na obete holokaustu. A ja vám chcem povedať, že na to, aby sa už nikdy taká strašná vec neopakovala, ako sa opakovala práve v tých 40. rokoch cez druhú svetovú vojnu, keď si niekto povedal, že by chcel vyhubiť niektoré časti ľudí, nejakých ľudí, ktorí sa mu nepáčili, ako mysleli, ako vyzerali. Dokonca si predstavte, že tí fašisti robili takú vec, že normálne, že povedali si, ako by mal vyzerať ideálny človek. Ako by mal mať lebku, výšku, akú farbu vlasov, oči, zuby a tak ďalej. A normálne si vymysleli také rôzne prístroje, ktorým potom merali ľuďom lebky, prsty, nohy, zuby a tak, aby vedeli, či ten človek vlastne môže žiť alebo nie. To je strašné, čo? No a toto sa môže udiať len vtedy, keď zabudneme na taký pojem, takú krásnu vec, že ľudskosť. Viete, že byť k sebe ľudský, čo to znamená? To je také pomenovanie, že povieme, že áno, mali by sme byť ľudskí, ale čo to je? Konkrétne, viete, čo máme robiť? Teraz sa vrátime trošku k filozofii, nie? O čom sa bavíme na dejinách filozofie, že vlastne tá filozofia to nie je len také rozprávanie, len také slovíčkárenie, ale že hľadáme zmysel života. A to je práve to. Ľudskosť je taká vecička, že mali by sme myslieť na to, že žijeme v nejakej spoločnosti, v spoločnosti ľudí. Že ľudia, ktorí tu žijú s nami, sú tiež ľudia, že majú svoje práva a majú aj svoje povinnosti. A to je veľmi podstatné, aby sme si všetci uvedomili, že máme svoje povinnosti jednak smerom k Ukrajinke, ale aj k tým ľuďom. Že nesmieme nikoho obmedzovať, nesmieme nikomu ubližovať. Že ten druhý človek, ktorý je pri nás, ktorý tu s nami žije, je tiež človek. Aby sa nediali také strašné veci, ako sa diali napríklad, keď bolo otrokárstvo. Viete, keď tiež my, ako Európania, sme začali objavovať krajiny a bolo to skvelé, že sme docestovali napríklad do Afriky, že sme docestovali do Ázie. Ale čo sme urobili? No, urobili sme to, že z tej Afriky sme zobrali ľudí, ktorí sme povedali, že majú inú farbu pleti, takže budú naši otroci. Nevedia sa správať tak ako my, no tak budú otroci a budú nám slúžiť. A to vôbec nie je ľudské. To je niečo veľmi, veľmi zlé. Predstavte si, že by to bolo naopak. No, asi by sa nám to nepáčilo však. Takže kamaráti, buďme ľudskí. A poďalšie, viete, teraz použijem takú vec, ktorá možno bude pre vás trošku ťažká, ale verím, že vám to vysvetlím. Že buďte občanmi a nielen individuál, lebo keď budeme chcieť v našej krajinke, aby sa plnili iba naše požiadavky, keď budeme chcieť, aby sa plnili len veci, ktoré chceme my, tak vtedy sa budeme mať veľmi zle. Lebo vtedy si predstavte, že budeme tu mať 5 miliónov požiadaviek, aby niečo bolo takéto. Keď si len povieme, že no, tu by malo stať toto, alebo tu by sme mohli zasadiť toto. A teraz 5 miliónov ľudí na to povie svoj názor a povie, čo by chcelo, tak to sa nikam nedostaneme. Preto žijeme v nejakej krajinke a tá krajinka má svoje princípy, má svoje pravidlá. To sú také pravidlá hry, o ktorých sme si hovorili 1. septembra, keď sme sa rozprávali o ústave. Pamätáte, že máme tu nejaké zákony, ktoré hovoria, ako sa máme správať. A my by sme sa niekedy mali správať teda často ako občania. To znamená, mali by sme sa správať tak, že žijeme tu s ďalšími ľuďmi. Mali by sme tým ľuďom vychádzať v ústrety. Mali by sme robiť také rozhodnutia, aby sa nám tu žilo všetkým dobre. Aj tým, ktorých možno nemáme radi, aj tým, ktorí sú úplne iní, aj tým, ktorí veria v iné veci, lebo inak sa budeme len hádať a budeme na seba len nadávať. Keď budeme presadzovať len svoje požiadavky, tak sa tu budeme mať veľmi, veľmi zle. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, blížia sa nám ďalšie minútové správičky a verím, že keďže sa nám dnes už láme týždeň a dostávame sa stále bližšie a bližšie k víkendu, takže nám dajú aj nejaké tie tipy, ako by sme mohli víkend stráviť lepšie. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Peknú stredu vám želá Terka. Vrníme sa spolu do sveta správ. Študenti na Univerzite v Nitre vyrábajú unikátne potraviny. Teta Kristýna hovorí, že chcú priniesť zeleninové čipsy, ovocné sneky bez cukru, vegánske nátierky či unikátnu čokoládu.
3: Náš potravinový inkubátor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je schválená vegánska potravinárska prevádzka, ktoré v sebe spájajú zaujímavý chuťový zážitok pre spotrebiteľa, ale zároveň aj výživovú hodnotu. Ponúkame napríklad aj čajové zmesy, bylinné a bylino ovocné čajové zmesy.
2: Na jeseň plánujú predstaviť novú zeleninovú nátierku, obohatenú o biologicky aktívne látky. Tak držíme palce. Trenčín otvoril prvú výstavu vo svojom župnom dome. Je venovaná výzvam, ktorým čelí naša spoločnosť. Príďte sa zamysleť nad tým, ako môžeme tento svet urobiť krajším. Prajeme krásny deň aj psíkom s menom Peri a mačičkám Pandora. Dnes totiž oslavujú meniny. Verím, že sa pri minútových správičkách počujeme aj popoludní.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o strachu, rozprávame sa o takých zlých veciach, však ktoré niekedy robíme, a o tom, že niekedy máme problém niektorým ľuďom povedať, že aj tento človek je dobrý, len robí zlé veci. Ne? Bol na svete taký človek, ktorý vlastne vymyslel všetko to zlo, na ktoré si dnes spomíname, a veľmi ťažko je nám povedať, že vieš čo, aj tento človek bol dobrý, len urobil veľmi zlé veci. Alebo že ľudia, ktorí naozaj pracovali na tom, aby napríklad vznikli nejaké vojny, alebo počas vojny robili strašné veci, o ktorých sa teraz ani nebudeme baviť, povedať o nich, že vieš čo, aj oni boli dobrí, len robili zlé veci. Však niekedy s tým máme problém. A je to aj preto, že naozaj my máme takú predstavu o tom, že my sme stále dobrí, nie? A to nás s nami robí náš mozoček potvorníček, čo je vlastne dobré, lebo vlastne nás udržiava v tom, že si dobrý, pretože keď sa to obráti a náš mozoček potvorníček by nám hovoril, že počúvaj, ty si zlý, robíš všetko len zlé. Všetky veci, ktoré si doteraz urobil, boli proste akože nedostatočné. Nikto z toho nemal radosť, ani ty, nikomu to nepomohlo, tak vtedy prichádza to, že naozaj máme pocit, že sme tu boli úplne, úplne zbytočne, že náš život je veľmi zlý, tedy sa začneme trápiť, prestávame papkať. No jednoducho nie je to dobre. Takže na jednej strane by sme si mali uchovávať tie dobré veci. Hlavne, čo by sme mali zaviesť, aby sme nemali ani strach a aby sme mali dobrý život, tak sú dve veci. Prvá vec je tá, ako sme si hovorili, mali by sme sa naučiť rozprávať príbehy. Keď vieme rozprávať svoj príbeh, vieme si porozprávať, čím by sme chceli byť, čo by sme chceli byť. Teraz neznamená, že si poviete, že chcel by som byť požiarníkom, aj to si môžete povedať a potom si porozprávate príbeh, ako sa ním stať. Ale akým človekom by som chcel byť? A vtedy si začneme rozprávať príbeh. Chcel by som byť taký človek, ktorý... A už si rozprávate príbeh svojho života. A keď si ho prerozprávate, tak vtedy zrazu máte prečo žiť. Máte sa k čomu upínať. Viete, že tam by ste chceli dôjsť, že takýto človek by ste chceli byť, toto by ste chceli robiť. Máte príbeh svojho života. A keď máte svoj príbeh, máte prečo žiť a nemusíte nenávidieť iných ľudí, robiť im zlé veci, alebo sa na nich hnievať, alebo mať z nich strach. Druhá vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že musíme byť múdri. To znamená, že musíme sa zaujímať o tento svet. Musíme všetky vedomosti, ktoré dostaneme, použiť na to, aby sme robili dobré veci. A čím viac vedomostí budeme mať, čím viac budeme cestovať, čím viac budeme spoznávať ľudí, čím viac sa s nimi budeme rozprávať a hlavne ich budeme počúvať, tým viac príjme na to, že sa nemusíme tak báť, ako sa možno niekedy bojíme.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: istý, že tí ľudia ako prvého, keď bude nejaký problém, obetujú vás. Je to jednoducho tak. To je zákon prírody a zákon nášho mozočku potvorníčku. Taká najvyššia láska, ktorá je, tak to je bezpodmienečná láska. To je meno, čo? Počúvajte. Vyskúšame si ho povedať, že bezpodmienečná. A to je, viete, aká láska? To je taká láska, ktorá si nekladie podmienky. Jednoducho, mám ťa rád preto, lebo si taký, aký si. Mám ťa rád preto, lebo si človek, lebo robíš takéto veci, lebo ma vieš tolerovať a ja tolerujem teba. Bezpodmienečná láska nehovorí, vieš čo, ja ťa budem mať rád, keď. Vieš čo, ja ti toto urobím, keď. Vieš čo, keď urobíš toto, tak ja potom ti možno dám ruku. Keď urobíš toto, tak ja ti potom možno poviem, že ťa ľúbim. Toto nie je láska. Toto je také malé vydieranie. Viete, bezpodmienečná láska je tá, keď si poviete, áno, tohto človeka ľúbim, pretože je taký, aký je. Samozrejme, že musia platiť nejaké pravidlá. Musia pravidlá platiť vo vzťahu medzi všetkými ľuďmi, ktorí sú na svete. Keby neplatili pravidlá, tak jednoducho by sme nemali by sme ako žiť, boli by sme nervózni a zrazu by sme sa navzájom pobili. Všetci, to si buďte istí. Ale keďže platia nejaké pravidlá aj vo vzťahu, tak tedy vieme, podľa čoho sa máme správať. Ale to nemá nič spoločné s láskou, pretože keď sa ľúbime, tak vtedy si tie pravidlá nájdeme sami. Keď sa ľúbime bezpodmienečne s mamkou, s ockom, s bratom, sestrou, s kamošmi, tak vtedy si povieme, keďže ťa ľúbim a nemám podmienky, lebo ťa ľúbim, pretože si taký, aký si, tak prosím, nerob mi tieto veci. Tak prosím, ja nebudem robiť tieto veci, aby sa ukázala naša bezpodmienečná láska. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Tak dnes sa rozprávame o veľmi, veľmi vážnych veciach a kým sa dostaneme o chvíľočku k rozprávke, tak ja vám chcem povedať, že buďte k sebe milí. Dobre, nájdite si lásku, ktorá bude bezpodmienečná. Stále, keď sa budete s niekým rozprávať a keď vám niekto, lebo sa nám to stane, bude možno aj liesť na nervy, bude robiť veci, ktoré sú také, že nás rozčuľujú, bude robiť veci, ktoré sú nám nepríjemné, tak ich pomenujte. Alebo si povedzte, že budete to tolerovať. A keď vám to vadí až tak, že to neviete zniesť, no tak jednoducho si povedzte, že tu nebudeme a tento človek síce nebude môj kamoš, nebude môj priateľ, ale je to človek a budem ho tolerovať. Môže si robiť veci, ktoré chce, lebo aj ja si ich môžem robiť, ale nebudeme si navzájom ubližovať a už vôbec nebudem tomu človeku nadávať preto, že je práve taký, aký je. Dobre, kamaráti, druhá veľmi podstatná vec, ktorá je tá, že prosím, nevyčlenujte ani v škole, ani v triede ľudí len preto, lebo sú iní, lebo v niečo iné veria, alebo majú inú predstavu o živote, lebo majú radi iné pesničky, lebo sa inak obliekajú. Toto všetko sa dialo práve na začiatku tej zlej veci, na ktorú si nespomíname, ktorá sa volala, že holokaust, kde zahynulo niekoľko miliónov ľudí len preto, lebo si niekto povedal, že nemá rád iných ľudí. Že ich vyčlení, že ich označí, že ich označkuje, že povie, s týmito sa nebudeme rozprávať, s týmito sa nebudeme baviť, títo majú inú vieru ako my, títo majú iné myslenie ako my, čítajú iné knihy ako my a preto ich odsunieme preč a potom neskôr ich odsunieme preč aj zo sveta. Tak prosím, nerobte nikdy také veci, ak máte v triede nejakého človečika, kamoša, ktorý je sám, ktorý možno nevie sa s vami rozprávať, ktorý nie je odvážny, tak mu prosím pomôžte. Keď bude robiť veci, ktoré vám budú vadiť, tak mu to povedzte, že vám to vadí a že keď chce byť váš kamoš, tak by bolo dobré, keby platili nejaké pravidla. A keď sa to nebude dať, no tak aspoň bude stále pripravený tomu človeku pomôcť. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A je tu záver nášho vysielania a blížime sa k rozprávke na celú. My sme vám teraz pripravili takú rozprávočku filozofickú, ako Ježko slnce budil. Tak to som zvedavý, či on vystreľoval tie šípy do ňoho, alebo čo. No, uvidíme, vypočujeme si to. Kamaráti moji, dnes po obede sa môžete tešiť ešte na Janku s Jakubom. Ja tu budem opäť zajtra ráno o 6:00 a zajtra sa budeme rozprávať o netopieroch. Tešíte sa, lebo ja sa veľmi teším. Samozrejme, spomeniem aj upírov, nebojte sa. Takže zajtra netopiere a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: bavá. Kde bolo, tam bolo, voľa kde len bolo. Bolo to dávno, pradávno, keď ešte na svete ľudí nebolo a celému svetu iba zvieratá vládli. V tom čase žil aj Ježko, zvaný Pútnik. Pútnikom ho volali preto, lebo veľmi rád cestoval a spoznával ďaleké cudzie krajiny. Raz sa to počul, že v jednej krajine rastú stromy, ktoré sú obrastené pichliačmi celkom ako my, Ježe. Nuž uznajte, že takú vec musel Ježko Pútnik vidieť na vlastné oči, veď by ani spávať nemohol. A tak si zbalil do batúška svojich pár sušených slivák a vybral sa na cestu. Prešiel cez krajinu, kde boli stromy také vysoké, že ich koruny ani vidieť nebolo, lebo boli ukryté v oblakoch. Potom prešiel krajinou, kde žili iba žaby a ropuchy, aj krajinou, kde rástli iba samé bodliaky a inak suchopár, nikde ani kvapka vody. Dlho predlho kráčal, dlho predlho šiel, až raz zazrel na obzore pohorie. Celý zmorený sa dotackal až na jeho úpetie a uvidel priesmykom na druhú stranu. A keď ním prešiel, krajina sa premenila, ako by čarovným prútikom mávol.
1: Dážď a lejak, všade len mraky, nikde ani kúštik modrej oblohy. A keď aj na chvíľu prestane liať, tak mroli. No super, v takejto krajine som ešte nebol.
0: Chvíľu Ježka ešte bavilo prekračovať a preskakovať kaluže, potom ich už prestal prekračovať a preskakovať ich mu ani nenapadlo. Čvachtal nohami po rozbahnenej ceste a začínalo mu byť zima. Kýchal, smrkal a hľadal aspoň dajaký úkryt pred neustálým dažďom. Vybral si košatý gaštan s hustou korunou. No len čo sa pod ním usadil, prihnala sa s obrovským rachotom hromov búrka. Blesky osvecovali oblohu a hromy neprestajne hrmeli a dunivo rachotili svoj strašidelný chorál. Najprv spustil svoju pesničku Blesk.
2: Treska, blesk, ja som blesk, šváca, mlátim, robím vresk. Bum a bác a tresky, blesky, urobím hneď triesky z briesky. Keď si zmyslím ešte dnes, roztrieskujem celý les.
0: A len čo Blesk dokončil svoju skazonosnú melódiu, zakontroval mu z plného hrdla hrom.
3: Som hrom, rodný Bleskov brat. Ráchám, hrmím, hrozne rád. Za Blesku ja som, v zápätí ja som. Hromovým hlasom ozvem sa, zaduním niekoľkokrát.
0: Ježko Pútnik si ihneď spomenul, že počas búrky sa neslobodno ukrývať pod stromami. A keby si aj nespomenul, Blesk mu to vo chvíli pripomenul, pretože švacol do neďalekého duba. Ježko veru nečakal a upaľoval spod toho svojho gaštana rýchlo preč, kým neudrie aj doň. Lenže kam teraz? Od hromu na poli hluchý, dažďom oslepený Ježko sa tacká cez mláky, brodí sa v blate, keď tu naraz vidí pred sebou obrovský billboard. Reklamná tabuľa veľká ako svet, na nej svieti do premočenej krajiny obrovský nápis. Proti dažďu, búrke, hromom, čo len chcete, dostanete v jaskyni za prvým stromom. Štuple do uší, galoše dážniky, prší plášte na mieru, vyhotovuje naša servisná služba. Ježko veru dlho nerozmýšľal a podľa návodu na reklame sa vybral hľadať jaskyne. A naozaj, za obrovitým stromom zýval čierny otvor, cez ktorý by pohodlne prešiel aj jeleň a ani by nemusel skláňať parohatú hlavu.
1: Vojsť? Nevojsť? A mám najprv zaklopať? Ale veď na jaskyňu sa predsa neklope. Idem iba tak, rovno dnu.
4: Hráčte vkročiť do predajne, prosím, len hráčte dovnútra. Prajete si parazol, teda dáždnik, tvare muchotrávky, alebo hríbika, alebo prší plášť.
1: Milá straka, najprv sa potrebujem trošku osušiť. Som taký prebončený, že sa mi pomaly už aj pichliače začínajú kučaravieť.
4: O, len hráčte, hráčte. Pohľadne sa tu poobzerajte. Máme široký výber protidažďových prostriedkov.
5: Prosím vás, je tá bedľa jedlá, alebo je to iba dážnik?
6: Tie štuple do uší by nemohli byť modré, viete, k mojim očiam zelené nepasujú.
5: A máte bodkami nakoniec... prší plášte, máte? Tak si prosím s dvoma bodkami.
6: No ale nezabudnite na tie štuple, modré,
4: prepáčte, musím sa venovať aj ostatným príchodzím. Stále máme natrieskané.
1: Hlavne, že je tu sucho. A teplo.
4: A smrad.
1: Smrad? Nož, smradoček, ale teplúčko. A kto to vlastne... Á, netopier. Á, môžem sa ja obzerať, kto mi to rozpráva za ušami, keď ty visíš na plafóne nad mojou hlavou.
4: Kvôli tebe hábam, nebudem lapeť na zemi. Ja som už taký. Vysím a hotovo.
1: Vedia nič. Vys si, koľko sa ti ráči.
4: Neráčte si ho všímať, frfloša. Neprestane hudre.
7: Už ste si vybrali? Drahá veverica, ten prší pláž vám ohromne pristane. Určite si ho zoberte. Je zaručene nepremokavý. A čo ráčite vy, pán chor? Pohorky? Na všetky štyri nohy? Pravda, že trošku vydržte. Hneď ich prinesiem.
4: Chor, a potom tu nemá byť smrad? Brfľaš! Brfľaš! Stále sa tu motajú tie hlúpe zvery. Prehrabujú sa v galošiach, prší plášťoch a dážnikoch, ale že by si trošku potrápili hlavu, to nie. Kým svietilo slnko, mal som tu svätý pokoj a ticho.
7: Tu sú tie pohoročky.
4: Ticho, pokoj. To si celý ty, netopier. Ticho. Aby si ty celý deň mohol chrápať, pravda. Len to ťa trápi.
1: A tu aj niekedy svietilo slnko?
7: Pravda, že? A ako krásne.
4: Lenže teraz je to naopak. Ja celý deň nespím, ale za to chrápe slnko. A blesk s hromom si robia, čo sa im zapáči. Prší a leje, alebo aspoň smokli v jednom kuse. A pritom by stačilo tak málo. Samozrejme. To iba ty jediný vieš, čo treba urobiť. Pravda, že viem. V tejto krajine je všetko hore nohami, takže iba ja to vidím správne. Treba zobudiť slnko a nie vyberať farbu dážnikov.
1: Zobudiť slnko? Slnko spí.
4: Veď o tom stále hovorím. Slnko spí v skalnej rozsadline vysoko v horách, zababušené do mrakov. Dažďové kvapky mu spievajú uspávanku. A keď sa zobudí, vybieli burkové mračná a premení ich na obláčky barančeky. A na tých blesk a hrom jazdiť nemôžu.
1: Tak vravíš zobudiť. Znie to dosť pravdepodobne.
4: Je to jediná šanca.
1: Tak teda ide sa budiť slnko. Hej, zvieratá, kto ide so mnou?
5: Teraz, keď som si kúpila nové pohorky. Ešte by som si v tých skalách rozrhala nový prší plášť.
6: Ja nič nepočujem, mám v ušiach modré štuple.
4: Prestaňte! Ani o tom nerozmýšľajte. Veď vy by ste zrujnovali moju predajňu.
1: No, veď sa nehláste všetci hrdinovia. Ale aspoň jeden by mohol zdvihnúť ruku.
4: Ja by som si na takú cestu zobral slišťa. Vyžná sa v horách a vie perfektne jodlovať.
1: A kde je? Prečo sa neozve?
4: Už vieš, horolezec toho veľa nenahovorí. Radšej rovno koná.
1: Hej, svišť, ideš so mnou? No počuješ? Svišť!
4: Počuje. Veď vidí, že už má zbalený ruksak. A keď ma do neho vezme, pôjdem s vami aj ja.
1: V ruksaku? Ty lenivec.
4: Vodne nemôžem lietať. Nevidím. A chodiť neviem. Na kráčanie nemám uspôsobené nohy.
1: Prepáč, to som si neuvedomil. No ale môžem ťa na kuse niesť na chrbte aj ja.
4: Moje nervy. Nosiť sa na ihlách. Nie som fakír.
1: Tak už to ozaj záleží iba
8: na Svišťovi. Vlastne...

0: a išli. Nebola to ľahká cesta. Prehmlu nebolo temer vidieť pod nohy. Cesty nebolo, len strmé a mokré skalné chodníčky, slizké vlhkom, šmikľavé a klzké, ako mokré mydlo. Nebyť skúseného svišťa, veru by sa asi tá cesta za slnkom nedobre skončila. A tak šli dlho, predlho, padali, vstávali, chvíľami aj po štyroch liezli, ba sa i plazili.
1: Fú, to je strmina.
2: Čo sa deje? Prečo stojíme?
1: No, ty zalez do ruksaku. Nevieme, kadiaľ ďalej.
3: Tadiaľ, už je to len kúsok.
1: A slnko?
2: Nepočuješ. Chrápľa sa hory ozývajú.
0: A naozaj, po kopcoch sa niesol chrapot, ani čo by siahovice pílil. Ale ešte niečo počul Ješko pútnik. Kvapky. Dažďové kvapky, ktoré síce potichučky, šušľavo, ale uspávavo spievali.

0: Nuž, pri takejto pesničke sa veru každému začne poriadne zývať. Aj Ježko Pútnik si divú sánku nevyklbil.
1: Nesatuším, než chce spať.
2: Tuším aj mne.
3: No to som si ale vybral pomocníkov. Svišť! Svišť! Spúšťme tú našu! Holalariri! Holalariri! Aho!
4: Slniečko vidí, veď každý vidí, že sa nám bridí vo vode stáť. Jololehihihi!

0: stále chrápe.
1: Keď ho už ani toto nezobudilo, tak už naozaj neviem.
2: Už nám nič nepomôže. Balíme.
0: Hádam, to teraz nevzdáme, kamaráti.
1: To je koniec.
3: Hoci jeho kamaráti si už zúfali, Ježko pútnik sa nemienil vzdať. Zozbieral posledné sily a vyškriabal sa do skalnej rozsadliny, kde si slnko urobilo obláčkový pelech. A to sa len začali diať veci. Obláčkové vankúše, prepichnuté ježími pichliačmi, spľasli ako bublina. A slnko buch na skaly. Ale nie len to, na tých tvrdých skalách bolo ešte niečo, s čím slnko ani v najhorších snoch nerátalo. Pichľavý kožuch Ježka pútnika. V tej chvíli, ako naň dopadlo, bolo slnko hore. A nie len hore, akože zobudené, ale aj hore, ako hore a poriadne vysoko. Jedným jediným skokom vyhuplo, rozpálené od bolesti a zlosti, rovno až na oblohu. A veru sa mi tak zdá, že už sa veľmi dlho dolu na zem neodhodlá. A to bol koniec vlády blesku a hromu, ale aj uplakanej, daždivej krajiny. Ale pokiaľ viem, nikto za ňou slzy neronil.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, aj, aj, bra.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na konia. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení.

premení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký štíhly, husté čierne vlasy. Nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny. Každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší

0: si vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Betuška bola maličké dievčatko. Jej matka vdova nemala nič viac, iba ošarpanú chalúbku a dve kozy. Ale Betuška bola predsa vždy veselá. Od jary do jesene pásavala kozy pod brezinou. Vždy, keď odchodila z domu, dala jej matka do košíčka krajček chleba a vretienko a prikázala jej, aby ho doniesla plné. Betuška nemala kužel, nuž jej matka omotala ľan okolo hlavy. Dievčatko si vzalo košíček a veselo si cestou spievajúc poskakovalo za kozami k brezine. Keď ta prišli, kozy sa porozchodili po paši. Betuška si sadla pod strom, ľavou rukou súkala vlákna z hlavy na miesto z kužela a pravou krútila vretienko, až tak po zemi frčalo. A pritom si spievala, že sa hora ozývala. Kozičky sa pásli. Keď slnce stálo na poludní, odložila vretience, zavolala kozy, dala im po kúsku chleba, aby sa jej nezatúlali a odbehla do hory po trocha jahôd alebo iného lesného ovocia, aké práve dozrievalo, aby mala maškrtu k chlebu. Keď sa najedla, podskočila si, založila ruky a spievajúc tancovala. Slniečko sa na ňu usmievalo cez zelen stromov, kozičky si voľkali v tráve a pomysleli si, ale máme veselé pastierča. Po tanci Betuška zas usilovne priadla a večer, keď prihnala kozy domov, nikdy ju matka nehrešila, že je vretienko prázdne. Raz, keď si ako zvyčajne na pravé poludne po skromnom obede chcela zatancovať, tu kde sa vzala, tam sa vzala, stojí pred ňou krásna panna. Rúcho má biele, tenučké ako pavučinka, od hlavy po pás jej splývajú zlaté vlasy a na hlave má veniec z lesných kvetov. Betuška strpla. Panička sa na ňu usmiala a povedala jej ľúbezným hlasom: Betuška, rada tancuješ? Keď sa panna Betuške tak pekne prihovorila, spadol z nej strach a odpovedala: Veď ja by som celý deň tancovala. Tak poď, zatancujeme si spolu, ja ťa naučím. Len čo to panička povedala, sukňu si podkasala, Betušku objala a dala sa s ňou do tanca. Sotva sa dokola pustili, tu sa im nad hlavami ozvala taká ľúbezná hudba, že Betuške srdce v tele podskočilo. Muzikanti sedeli na brezových konároch v čiernych, popolavých, kávových i meňavých kabácoch. Bol to zbor vyberaných muzikantov, čo sa tu zišiel na pokyn krásnej panny. Sláviky, pinky, stehlíky, čížiky, drozdy, ba i veľký umelec sedmohlások. Líčka Betuške horeli, oči jej svietili, zabudla na ľan i na kozy, len hľadela na svoju družku. Tá sa pred ňou i okolo nej pôvabne zvrtala tak ľahučko, že sa ani trávička pod jej jemnou nôžkou neohla. Tancovali od poludnia do večera a Betuške nohy neustali, ani ju nezaboleli. Tu krásna panna zastala, muzika zmlkla, ako prišla, tak odišla. Betuška sa obzrela, slniečko zachodilo za horu. Zalomila rukami nad hlavou a dotkla sa nespradeného ľanu. Zišlo jej na um poloprázdne vretienko v tráve. Sňala ľan z hlavy, vložila ho i s vretienkom do košíčka, zavolala kozy a hnala ich domov. Cestou nespievala, ale trpko si vyčítala, že sa dala krásnej panne omámiť a zaumienila si, že keby panička zasa k nej prišla, už ju neposlúchne. Kozičky sa obzerali. Keď nepočuli veselý spev za sebou, ani nevedeli, či to za nimi kráča ich pastierka. I matka sa čudovala a vypytovala sa dcérky, či je jazda chorá, že nespieva. Ale nie, mamička, nie som chorá, ale už mi od samého spevu v hrdle vyschlo, preto nespievam. Vyhovárala sa Betuška a šla schovať vretience i nespradený ľan. Vedela, že matka hneď priadzu nezmotáva, nuž chcela na druhý deň vynahradiť, čo dnes zameškala. A preto matke ani slovkom krásnu paničku nespomenula. Na druhý deň hnala Betuška ako obyčajne kozy zasa pod brezinu. A už si aj veselo spievala. Keď kozičky pod horu zahnala, dali sa opäť pásť a ona si sadla pod strom a začala usilovne priasť. Spievala si, lebo pri speve ide robota ľahšie od ruky. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška dala kozám po kúsočku chleba, zabehla po jahody a keď sa vrátila, pustila sa do obeda a prihovárala sa kozičkám.
1: Ach, kozulienky moje, dnes nesmiem tancovať.
0: Vzdychla si, keď si po obede striasla omrvinky z lona na dlaň a na kameň ich položila, aby si ich vtáčence vzali. Prečo by si nesmela? Ozval sa zrazu ľúbezný hlas a krásna panna stála pred dievčatkom, ako by z neba spadla. Betuška sa preľakla ešte väčšmi ako prvý raz a zažmúrila oči, aby paničku ani nevidela. Ale keď sa panna znova ohlásila, odpovedala jej hamblivo.
1: Prepáčte, krásna panička, nemôžem s vami tancovať, lebo by som zasa len nespriadla a matka by ma hrešila. Dnes, kým slnce zájde, treba mi dohnať, čo som včera zameškala.
0: Len poď tancovať. Kým slnce zájde, pomoc sa ti nájde, povedala panna a sukňu si podkasala. Objala Betku, muzikanti na brezových konároch spustili a tanečnice sa dali dokola. Krásna panička tancovala ešte pôvabnejšie. Betka div na nej oči nenechala. Zabudla na kozy i na ľan. V tom noha tanečnice zastala, muzika zmlkla, slnce zapadalo. Betuška zalomila ruky nad hlavou, kde mala omotaný nespradený ľan a pustila sa do plaču. Krásna panna jej sňala ľan z hlavy, omotala ho okolo kmeňa tenkej briesky, vzala vretienko do ruky a začala priasť. Vretienko len tak frčalo po zemi, na vidomoči rástlo. A kým zapadlo slnce za horu, bol všetok ľan spradený, aj ten, čo Betuška včera nespriadla. Krásna panička podala plné vretienko dievčaťu do ruky a riekla. Motaj a nefňukaj. Pamätaj na moje slová. Motaj a nefňukaj. Po týchto slovách zmizla, ako by sa pod zem prepadla. Betuška bola spokojná a cestou si pomyslela. Keď je taká dobrá, zasa si s ňou zatancujem, ak ešte príde. Spievala si zas, aby si kozičky veselšie vykračovali. Ale matka ju privítala mrzuto, lebo cez deň chcela priadzu zmotať a videla, že vretienko nie je plné. Preto jej nahnevane dohovárala. A čo si včera robila, že si ľan nespriadla?
1: Prepáčte, mamička, trocha som si zatancovala.
0: Odpovedala Betuška skrúšene a ukazujúc matke vretienko doložila.
1: Dnes je až preplnené.
0: Matka zmlkla, šla kozy podojiť a Betuška odložila vretienko. Chcela matke porozprávať, čo zažila, ale pomyslela si zas.
2: Nie, ak príde panička ešte raz, opýtam sa jej, kto je a potom to matke poviem.
0: Tak si zaumienila a mlčala. I na tretie ráno hnala ako obyčajne kozy pod brezinu. Kozy sa začali pásť, Betuška si sadla pod strom a dala sa priasť i spievať. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška odložila vretienko do trávy, dala kozám po kúsočku chleba, nazbierala si jahôd, naobedovala sa, nasypala omrvinky vtákom a povedala veselo.
1: Kozulienky moje, dnes vám zatancujem.
0: Dievčatko si podskočilo, založilo ruky a už chcelo skúsiť, či by vedelo tak pekne tancovať ako krásna panička. Ale v tom ona sama stojí pred Betuškou. Spolu pôjdeme, spolu. Usmiala sa na dievčatko, chytila ho a v tom im zaznela nad hlavami hudba a obe krúžili ľahkým krokom v kole. Betuška opäť zabudla na vretienko i na kozy. Nevidela nič, iba krásnu paničku. Jej telo sa ohýbalo na všetky strany ako vrbový prútik. Nepočula nič, iba ľúbeznú hudbu. Nohy jej sami od seba skákali. Tancovali od poludnia do večera. Zrazu panička zastala, hudba zmlkla. Betuška sa obzrela, slnce bolo už za horou. Plačky zalomila ruky nad hlavou, obrátila sa k poloprázdnemu vretienku a nariekala, čo jej matka povie. Podaj mi košíček, vynahradím ti, čo si dnes zameškala, povedala krásna panna.
2: Betuška jej podala košík, panička sa na chvíľu spravila neviditeľnou, ale potom vrátila Betuške košík so slovami: "Teraz neotváraj, doma si to obzeraj." A zmizla, ako by ju vietor odvial. Betuška sa bála hneď nazrieť do košíčka, ale na pol ceste jej to predsa nedalo. Košík bol taký ľahký, ako by v ňom nič nebolo. Chcela doň nazrieť, či ju panna neoklamala. Ale sa zľakla, keď videla, že v košíčku je plno brezového lístia. V tom sa žalostne rozplakala a vyčítala si, že tak ľahko uverila. V zlosti vyhodila priehrštie lístia a chcela košíček vysypať, ale potom si pomyslela: "Podsteliem to kozičkám." A nechala lístie v košíčku. Skoro sa bála ísť domov. Kozulienky zasa nemohli spoznať svoju pastierku. Matka úzkostlivo čakala na prahu. "Preboha, dievča, akú priadzu si mi to včera prinieslo domov?" dozvedala sa hneď. "Prečo?" ustráchane sa opýtala Betuška. "Keď si ráno odišla, šla som motať. Zmotávam, zmotávam a vretienko je stále plné. Jedno pradeno, dve, tri pradená, vretienko je plné. Kýzlý duch to priadol," nazlostila som sa. "V tej chvíli priadza zmizne z vretienka, ako by ju sfúkol. Povedz mi, čo je to?" Tu sa Betuška priznala a dala sa rozprávať o krásnej paničke. "Bola to lesná žienka," zvolala zarazená matka. "Okolo poludnia a o polnoci sa rady zvrtajú. Nad dievčencami sa vše zľutujú a neraz ich štedro obdarujú. A čo si mi to nepovedala? Keby som nebola reptala, mohla som mať priadze plnú izbicu." Tu zišiel Betke na košíček a pomyslela si, že azda je voľačo pod lístím. Vyberie vretienko i nespradený ľan, nazrie a ešte raz a... "Pozrite, mamička," zvolá. Matka nazrie a zalomí rukami. Brezové lístie sa obrátilo na zlato. "Panna mi kázala, teraz neotváraj, doma si to obzeraj. Ale ja som ju neposlúchla," hnevala sa Betuška sama na seba. "Šťastie, že si nevysypala celý košíček," doložila matka. Ráno šla sama pozrieť na miesto, kde Betuška vyhodila za priehrštie lístia, ale na ceste ležalo iba svieže brezové lístie. No Betuška si aj tak priniesla dosť bohatstva domov. Matka kúpila gazdovstvo, mali veľa statku, Betuška nosila krásne šaty, už nepásla kozy. Ale hocikoľko všetkého mala, hoď ako sa veselila a bola šťastná, z ničoho takú radosť nemala ako z tanca s lesnou žienkou. Často zašla do breziny. Vábilo ju to tam. Chcela vidieť krásnu pannu. Ale nikdy viac ju nezazrela.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Veku a to je ale škandál.

0: Veď vám to bol takedy inakší svet ako teraz. Kedy si ľudia neskývražili toľko, neumárali sa, aby čím viac našporili. Ale čo mali, to zjedli, zapili si, zasmiali sa. Lepšie im to potom strovilo. Vtedy, ak si neznal dačo na žart povedať, nemohol si sa ani ukázať medzi ľuďmi. Len ešte vtedy žila jedna kráľova dievka, tá zase, nedaj Bože, usmiať sa, ani len svojím vohľačom. A tých by bola mala na každý prst po 10. Taká bola krásna a bohatá. Rodičia si s ňou nevedeli rady. Napokon dali vytrúbiť po celej krajine, že toho človeka zlatom odvážia, kto by ju rozosmial. Tu sa hrnuli smiechotári zo všetkých strán, lenže každý s dlhým nosom odišiel. Konečne nikto viac sa na to nedával. Ale vraj na veky nájde sa majster do remesla. Pán kráľ utrápený sedeli pri panne dievke, aby ju trocha rozvraveli, keď sa tu odchýlia dvere a kto si strčí dnuka rozšuchranú hlavu.
1: Prosím, ponížene, či sú pán kráľ doma?
2: No a ty si kto? Čože tu chceš, ty huncút?
1: Prosím, ponížene, prišiel som si pravdu potvrdiť.
2: Čo za pravdu, akú pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
1: Mám doma richtára a mám aj stolicu. Ale popravdu som si dovolil prísť, prosím, ponížene, za vami.
2: Ale tá si chod za svojim richtárom, hlava strapatá.
1: Ej, prosím, ponížene, nerád obchádzam inštancie, ale keby hádam...
3: Len vy rozpovedzte, čo za galibu máte.
2: Ty hovoríš. Ona prehovorila. Po toľkom čase dcérenka moja jediná. Veď ty máš jazyk. Duž teda, ty huncu, tisko, ty máš aj šťastie. Rozvravil si princeznu, tak teda rozpovedz tú svoju galibu.
1: No veď, na to som prišiel.
0: A tak si Kubo, kraviar z našej dediny, zavesil baranicu na vatráľ a postavil sa tak, ako bol v húni, v opasku, nohaviciach a krpcoch pred pána kráľa a pred tú jeho dievku. Začal si ho len tak po svojom, ale pán kráľ už teraz počúval, keď len počúvala aj tá jeho dievka, čo každého odbila, ako ústa otvoril. Počúvajte teda aj vy.
4: Na verejnú známosť sa dáva, že každá krava mlieko dáva. A že je to vec tak istá, zná každý z nás dozaista. No však nevie celkom iste to, čo stojí v tomto liste. Každý občan, pekne vedno, či má, či kravu nemá, to je jedno, platiť musí kraviara. To je príkaz richtára.
0: Tí, čo kravu nemali, neboli veru s richtárovým príkazom spokojní. Taký bol aj občan krajec. Povedal si, že keď kravy nemá, ba ani len nebožiatko, teliatko, musí dačo vyhútať. A tak sa aj stalo. Vykresal kravu z dreva a dal pastierovi na pašu. Ešte mu pohrozil, aby ju dobre napásol a každý večer pekne ako druhé do domu dopravil.
1: Hej, kravky, moje kravky, si chravý je čas. Jeseň sa končí a ja mám veru za nechtami okrem smútku aj zimu. Aj, takto si vatričku založiť, nebolo by od veci. Lenže kde? Tu v šírom poli nenájdem čo je len jedinú triesočku. Hej, ale riadne priziava. Pravda, zahraj. Ani tebe nie je dva razy dusno.
5: Uaf.
1: A čo tak?
5: Uaf.
1: No vidíš, vedel som, že budeš súhlasiť, že si pekne krajcovou kravou prikúrime.
5: Suľa, kdeže sa to táraš?
6: Hej, Kubo, počkaj.
5: Dobrý deň, Boženík.
6: Nedobre je na teba, Kubo. Občan Krajec sa bol žalovať Richtárovi, že si mu kravu porúbal. A on splácal od nej, ako bol Richtár prikázal. A tak pán Richtár rozhodli jednoznačne. Kravu za kravu. A tak máš priviesť tvoju kravu pred slávny súd.
7: Hej, nesúca je pán Boženík, vonkoncom je nesúca pred slávny súd. Povedzte, nech málo pozhovejú. Kým ju trochu občešem, obriadím.
6: Poviem im, poviem, len dlho nezdržuj, aby boli veci na poriadku. Nuž, Kubo, dobre sa maj.
7: Hej, páni, nebudete si vy mojou kravkou gamby mastiť. Pretiahnem vám popod nos inakším mastným pílom.

0: Vyviedol Kubo kravu na holohumnicu a tam zabil. Meso povešal na pánty, že ho na druhý deň bude predávať. A kožu vypchal na drevené štuligy, že veď Krajcova krava len na takých drevených štuligách stála. Ale tu pán Richtár vydali zákaz, že kto sa opováži od kraviara čo len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze a ešte ho i na škripec natiahnu. Nebo ráči kraviarčík neutržil nič, bo ľudia sa báli prestúpiť richtársky zákaz. Iba farárov Dunčo aj s kamarátmi sa postavili v humne pod pánty a oblizovali si pisky, hľadiac hore na meso a krútiac chvostami.
1: Aha. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peniaze, čo? No, nič to. Veď ja vám zverím. Len či na pržobu pristanete. A keď si prídem pýtať, zaplatíte? Hej, vy. Už sa nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám, čo? Tak sme teda dohovorení. Náte, moji, náte. No ale... čo s ostatným mesom? Dám ja toho navariť, nadusiť, nasmažiť. Zavolám všetkých susedov na hostinu. Veď jazda ma potom, za to voľa ako cez zimu prechovajú.

0: Susedia sa najedli, napili, zaďakovali a aj rozišli. Ale ďalej sa ani neobzreli o kraviára. Od susedov mal svätý pokoj. Ale doma mu žena každý deň iba tú istú pieseň húdla, že či nevidí, že mu deti na peci dobre nepomrú od hladu. Milý Kubo hútal, až mu počase prišlo na pamäť, že na fare má dlžníka. Rozhodol sa, že sa tam vyberie a milého jednookého Dunča pred jeho pánom, jednookým pánom farárom, vytresce. Chodí po fare, chodí po celom dvore, po kôlni, po stodole, ale milý Čučko, ako by sa bol pod zem prepadol. Iba čo hlavu nastrčil cez dvere do farárovej svetlice, zazrie Dunča rozťahovať sa pod stolom.
1: Či si tu, ty pes lepý? Zaplaču si dlžen.
2: Čo si to dovoluješ? Nuž, ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať? Či ty nevieš, kto som ja?
1: Ako by som nevedel, ale to pes...
2: Ja, že som ti pes? Nezna Boh, nerúhaj sa.
1: Ako si som pozabudol, že aj oni ráčia byť na jedno oko
2: no, tento... No veď, počkaj. A čože som ja tebe dlžen? Ty žobrák, ty niktož...
1: Veď ja už nič, ja sa už porúčam. S pánom Bohom.
2: Dunčo, ticho! Počkaj, šelma, i tak mi neujdeš.

0: Na chudáka Kuba bolo veru zle nedobre. Pán slúžny mu nasúdil za urážku farára 100 kijov kijovatých. Chudá kraviar to iba vtedy zvedel, keď sa mu dráb aj so 6 chlapmi pred pastierňou postavil, aby ho pod holými vidlami odviedli do stolice. Druhej rady nebolo, iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šíreho sveta. Chodí po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta. Raz si tu v meste zastane a čuduje sa, čuduje, lebo ešte nikdy nevidel taký vysoký dom a k tomu ešte všetok zelený.
1: Hej, či to tu divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli? A tie obloky? To sú ako u nás dvere. Hoj, ja či idú vysoko nad jedno druhé. Ba či tu ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava. Ale kdeže sú tu chlievce pre svine? A stajne pre kravy? Veď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
2: A čože ty tu, chlape, takto čudne hútaš? Trepeš tu dve na tri a zízaš ani tela na nové vráta.
1: Dumám, veru, dumám. Hútam si ja, hútam. Len mi to ťažko do kotreby vchádza.
2: Už ty je ňupák. Či ty ani nevieš, kde si? Veď tu stojíš pred kráľovskou palotou.
1: Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Hej, tak mi bysťu svete, voľačo aj o kráľovi povedzte.
2: Hej, zle nedobre je s našim kráľom. Princezná mu ochorela. Nie je to s ňou vôbec reči. Kráľ vyhlásil, že dá zlatom vyvážiť toho, kto jeho dievke dobrú vôľu prinavráti.
1: Ha, takto zlatom sa odvážiť, to by nebolo zlé.
2: A to vieme všetci, ale zatiaľ sa to ešte nikomu nepodarilo, aby splnil kráľovú podmienku.
1: A veď dáko bolo, dáko bude.

0: hútal, Kubo, hútal, ako by sa do kráľovskej paloty dostal. I začal obchádzať okolo domu, že veď len bude mať dakde dvor a záhradu a tam sa ľahko prešvihne cez plot. Lenže čím ďalej obchádzal, tým bol smutnejší. Ani len poriadného plota nebolo okolo tohto domu. Len brány a brány a pod každou aj podvoja vojaci s iskriacimi šabľami. Raz predsa ale ďaleko, varí až hen u desiatého suseda, bol pustý múr. Hop, a už bol za múrom. Bola tam nebodaj záhrada, ale povážte prosím vás tú hlúposť, trocha petržlenu, alebo mrkvy, nikde. Ako to treba poriadnym gazdinám, iba kvety, a kadejaká tráva a kriaky. Pustil sa teda po tej tráve a pomedzi kvety. Ani nevedel o šťastí, že bol už na dvore u pána kráľa, ale je to za dvor. Čo by len jednej smeti na ňom, jeho stará nikdy tak izbu nezametie. Nuž ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú? Veci ich varí len dokasne neodkladajú a hnoj, že odpytujem pekne, kde vynášajú? Veď ho len ako ihlu ukryť nemohli. Zobral sa on smetisko a hnojisko po všetkých kútoch hľadať.
1: Hej, a čo ty tu šelma stonoha po kráľovskej palote špehuješ, ha? Nastrelče špeha, našiben s ním.
2: Hej, to by už nebolo bývalo s kostolným riadom. Takto nič po nič človeka našibeň doniesť. Pán vojak, veď ste varili len po chabehu by nepojedli. Veď som ja Kubo, kráviar z našej jediny. Iba to hľadám, kde si tu pri takom gazdovi, ako sú pán kráľ, trus vynášate. A potom, rád by som k pánu kráľovi i jeho pani dievku rozosmiať.
1: Aha, no veď ja nič, dobrý človek, veď ja vám nedám ublížiť. A keď vás ja upravím k pánu kráľovi, len mi štvrtú čiastku slúbte z toho, čo dostanete, keď kráľovú dcéru rozosmejete.
2: Prečo nie? Len ma tu počkajte.
1: Už teda, dobre, pozri sa. Pôjdeš tu krížom cez nádvorie. Za baštou zabočíš doľava.
2: Doľava.
1: No. Potom prejdeš asi 30 krokov a zahneš doprava.
2: Doprava.
1: Po 42 krokoch zase odbočíš doprava. A nezabudni, musíš prejsť cez tri stráže.
2: Už teda, ďakujem pekne. Len ma tu počkajte. Odplata vás neminie.
0: Vykročil si náš kraviár pekne smelo. Lenže každá stráž zrevala naň ako hrom, takže za každým mal z dvoch spadnúť. Každý vojak vyzvedal, že kde ide. A keď im vysvetlil, pekne od neho vydrankali po štvrtine z toho, čo dostane, keď kráľovskú dcéru rozosmeje.
2: A tak som tu, pán kráľ. Lebo Kubo, kráviar z našej dediny, to je nikto inakší, len ja sám, ako ma tu vidíte. A porozprával som vám všetko, ako sa mi vodilo. A rád som, že sa vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala.
3: Dobre, dobre si urobil, synak. No a teraz, čo si žiadaš za tú rozprávku?
2: A veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť.
3: Ale...
2: Pravdu, pán kráľ, len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
3: Ale Kubo, Kubíčko, veď nežartuj, no. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť, keď si mi už dcéru rozveselil.
2: Hej, pán kráľ, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili, a to pečaťou, mojich 100 kijov kijovatých, ako môj diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil.
3: Aha, no.
2: Aby som tým štyrom tam vonku nič drža neostal, čo si odo mňa po štvrtine vydraňte.
4: Áno, áno, ach, otecko, potvrd to. Veď bez očivé stráže si tú príučku dávno zaslúžili.
3: No, nech je teda po tvojom. Potvrdzujem tých 100 kijov kijovatých. pre smiechotára Kuba, ale na nohavice tým štyrom, čo si vydránkali po rovnej štvrtine z toho, keď nášho Kubíka inak predo mňa pustiť nechceli.

0: ale tak nič po nič ani nášho Kubíka nechceli od seba prepustiť. Kráľ mu dal ukázať, kde má svoje stajne, i to hnojovisko, ktoré bol Kubo tak hľadal. Ustanovil ho kráľovským kraviarom a že si smie aj ženu, aj deti k sebe pojať. Kubovi teda od tých čias bolo dobre, aj so ženou, aj s deťmi. A čo viac, kráľ mu daroval z tých 100 kráv jednu na výber. A tá krava mala zvonec. Už je tej rozprávke koniec.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: sestričky. Baba sa ho zľakla, na kolená kľakla a ty hýbaj von. Marienka, si to, chytaj ma.
1: No počkaj. Janko!
2: Čo je?
1: Kde si, Janko?
2: Tu som!
1: Počkaj na mňa!
2: Ako mám na teba čakať, keď sa hráme na chytačku?
1: Utekaj pomalšie.
2: Nech ty, pomalšie. Vieš čo, hrajme sa na niečo iné.
1: Na schovávačku, ale...
2: Ale schovaj sa tak, aby som ťa našla. To si chcela povedať, nie? Mamke sa to hovorí. Hrajte sa spolu, zabavujú pekne. Ako sa mám s tebou hrať, keď nevieš ani rýchlo behať, ani sa poriadne schovávať, ani hľadať.
1: Hľadať viem. Aha, našla som jahodku.
2: Tak dobre, budeme hľadať jahody.
0: Pozri, tam pod stromami ich je aspoň 20.
1: Ty chceš ísť do lesa? Mamka povedala.
2: Ja viem, čo povedala. A ty chceš jahody, alebo nie?
1: Dobre.

0: Marienko, ty ešte niekde vidíš jahôdky?
1: Nie, Marienka. Tu žiadne jahôdky nie sú. Tu je už iba...
0: Tma. Janko, poďme domov.
1: Nemôžeme.
0: Prečo?
1: Prečo? Prečo? Lebo sme zablúdili. Marienka, len neplač, prosím ťa, neplač. Ja niečo vymyslím.
0: A čo?
1: Už to mám. Vyleziem na strom a odtiaľ raz, dva uvidím našu dedinu. Mamka má vždy v okne svetielko.
0: Spadneš?
1: Neboj sa. Už som hore. No, nevravel som, vidím svetielko. Prejdeme pomedzi smreky a sme tam.

0: to nie je náš domček.
1: Máš pravdu, tento je celkom malý. Ale pozri, aké máš krídle. Mäkké, voňavé a sladké. Marienka, veď tento domček je celý z perníka.
0: Naozaj?
1: Počkaj, počuješ?

0: Tu deje, ha?
1: Kto je to?
2: Skôr, čo je to? Nosaté, hrbaté? Skrýme sa sem, rýchlo, sem!
0: Prečo ma budíte? Prečo tu kričíte?
3: Miau. Nebude to preto, že tvoje spievajúce perníky niekto kradne? Pozri, akú máme oblámanú strechu!
0: Kradne? Kto sa opovážil?
4: My nevieme, keď sa dozvieme, hneď ti povieme.
0: Ja to raz, dva zistím. Metla! Kocúr! Služobníci moji najmilší!
3: To som si mohol myslieť zasa ja.
5: To už je len radosť. Uprostred noci.

0: Kam si ma to zaviedol? Perníky spievajú, metliško curmi rozprávajú. Ja mám strach, chcem ísť domov.
1: Ma nevieš ako? Raz, dva by nás dolapili. Skúsme to ináč.
2: Hľadáte? Hľadáme. Hľadáme.
1: Už nehľadajte. To my sme...
3: Mňau, máme ich.
2: Držím ich.
1: Čo to robíte? Nechajte nás. Pustite ma, hej. Čo to robíte? Dobrý večer.
0: Dobrý večer, tetuška.
1: To my sme vám strechu trocha oblámali.
3: Že trochu? Mňau.
1: Boli sme veľmi hladní. Zablúdili sme a...
0: Nehnevajte sa na nás, prosím.
2: Aký krásne a milé dievčatko. Aký smelý chlapec. Hnevať sa ja? Ale kdeže? Veď práve na vás som čakala.
1: Na nás? Ako ste mohli vedieť, že sem zablúdime?
2: Nevedela som. Dúfala som. No, no, najeste sa už najedli? Tak si teraz pospite.
0: Ach áno, to je nápad. Lebo ja som už veľmi, veľmi unavená. Dobrú noc.
1: Dobrú noc.
2: Ivan. Zaspali. Ako to bolo v tej múdrej knihe? Deti, prach a chlpy. Teraz mi už chýba len polnočný koreň. Ne, idem poň. Kacor, metla! Nie. Vy sa ťa dobre strážte. Nie.
4: No to je výborné. Namiesto, aby ma zobrala polietať si do lesa, nechá ma tu strážiť. Ja som metla. Metla! Viem zametať. Prosím, občas môžem i lietať. Je to celkom príjemné. Ale strážiť?
5: A koho to vlastne máte strážiť?
3: Mňau, vari, nevidíš? Braček hrniec, ty si s tým odbitým uchom zdá sa nie len holuchý, ale aj slepý. Tieto deti predsa mňau.
1: A prečo?
5: Prečo?
3: Kradli perník.
6: No dobre, tak ich metla mala vyprášiť po zadku, a ty si ich mal odviesť domov.
4: Zrkadlo. Rozprávaš, ako by si žilo v dome, v ktorom sa veci dejú tak, ako sa majú.
5: Metla má pravdu. Tu sa ani kaša v hrnci nevarí. Hrniec má vymýšľať recepty na bohviaké lektvary. A keď sa nevydaria, gazdina ma hodí o zem.
1: Veď hej.
3: Je to hlúpe. Gazdina nám dala reč, ale zobrala všetko, čo sme mali radi. Mňau. Chytanie myši. Lozenie po cudzích strechách. Mňau.
6: Ako by sme my potrebovali rozprávať. Veď je to nebezpečné. Každý, ktorá získa hlas, neodolá a povie, čo si myslí. A na odplatu nemusí dlho čakať. Mňa minule gazdina skoro rozbila. Ale čo môže zrkadlo odpovedať starej ježibabe na otázku, som najkrajšia na svete?
7: Ježibabe?
3: Ty nespíš?
7: Ako môžem spať, keď tu stále frflete? Čo ste to vraveli? Ktože býva v tejto chalupe?
8: Ježibaba!

0: deje?
1: Išla do lesa po polnočný koreň.
0: Marienka, Marienka, vstávaj.
2: Nechaj ma spať.
0: Musíme utekať.
2: Mne je tu dobre. Je tu teplo a vonku je tma. Nechaj ma spať.
1: Zbytočne sa namáhaš, mňau.
0: Aj tak by sme vás nepustili. Máme vás strážiť. Vy poslúchate takú zlú ježibabu? Pred chvíľou ste vraveli, že nič dobré nerobí a pritom jej stále pomáhate.
3: Ale my nemáme inú možnosť.
4: Ano.
3: Z obyčajného zrkadla, hrnca, kocúra či metly nás prečarovala na svojich služobníkov, pomocníkov.
0: Keby ste nás pustili, ja by som vás odčaroval.
4: Naozaj, pustite ich. Tak rád by som zasa varil kašu.
0: Pustíme ich?
3: No, ja neviem. A čo ježibaba?
0: Povedal, že nás očaruje.
4: Áno, áno, očaruje.
1: No, to určite. Ako by nás očaroval, keby bol preč, mňau?
4: Ty si nás chcel oklamať.
0: Ale nie. Len mi to dnes išlo na um v správnom poradí. Jasné. Najprv vás odčarujem a potom nás už nebudete môcť strážiť.
4: Dobre.
0: Ale ako? Ako vás mám odčarovať? No.
5: Ticho. Gazdina sa vracia.
0: Lehni si rýchlo k Marienke.
4: No, psa, že spí.
6: Spia. Na to je dobre. Veľmi dobre. Priložím do pece, nech je ráno dobre rozkúrená. Pripravím polnočný koreň a vezmem si svoju múdru knihu. Nech sa dozviem, či už mám všetko na môj elixír večnej mladosti. Tuto máme, mladosť večná. To je. Tak, pripravíme do hrnca slzy oklamaných ľudí. Tých mám plnú fľašu. 3 chlpy z mačacieho chvosta, prach zo 4 svetových strán, polnočný koreň a dodáme to, čo nám najviac chýba. Aj to už mám. Krásu zoberiem z dievčatka a smelosť chlapca. Veď mladosť to je hlavne odvaha, nie? A preto vás, moji milí, ráno pekne v peci vyškavarím, kým z vás nezostane len to, čo potrebujem.

cudzí babka. Na všetko sa milujem, usilovne iba ležím. Veľa práce mám, ja som babka, deťom dobrá. Všetkým deťorencom všade, v poli, v lese, na záhrade. Perník rozdávam.

0: A teraz si trochu pospím.
1: Už spí.
2: Spí.
3: Počuli ste to? Bude večne mladá. Nikdy sa od nej neoslobodíme. Nikdy nás nenechá oddychnúť. Nikdy sa nevrátime k tomu, čo máme radi.
4: Ojoj, chlapče, zdá sa, že ty sa so sestričkou tiež nikdy nevrátiš domov.
5: Vrátim. Do rána niečo vymyslím.

0: keď stávame, slnko už vyšlo. Kto včas ráno stáva, tomu slnko dobré rady dáva. A mne teda ešte nikdy nič poriadne neporadilo. Ale vy staňte! A ty sa, chlapče, postav v peci.
1: Dobré ráno.
0: Ty si ešte môžeš poleškať.
2: Ak či si len krásna. Ak ja budem svieža.
0: No, hýbaj k peci, nerozumel si?
3: A prečo mám ísť k peci?
0: Prečo, prečo? Treba pozrieť, či je dobre rozkúrená. No, ja som už stará, zrak mi neslúži. A aj sa ťažko zohýnam, ale ak mi pomôžeš a sadne si pekne na lopatu,
2: všetko bude inak.
3: Ale prečo si mám sadať na lopatu?
0: Prečo, Luč? Ty si sadneš na lopatu, ja ťa z lahúčka postrčím smerom tej rozpálenej peci.
3: A
0: ty sa pozrieš, či horí. No tak veru, či má dobrý ťah, či sa neupchala.
4: A už sa toľko nevypituj a sadaj na lopatu. Je tu horúco ako v peci.
5: Ohni, Janko, rozumom.
3: Ale ako?
0: Čo ako?
3: Ako si mám sadnúť na lopatu? Viete, my doma na lopate nesedávame, aha, nie som zvyknutý. Aha.
0: No normálne, ako na stoličku. A už nech si tam.
3: Takto?
4: Nepodarené. To si spravil na schvál.
3: Na schvál? Ale kdeže? Povedali ste ako na stoličku a my také nízke stoličky nemáme.
0: No, dobre, tak to skús ešte raz. Nie ako na stoličku, ale ako na šamlík. No, čupšie, bude to?
3: Pousilujem sa teda, no, ako no. Na šamlík.
0: Šamlík, no.
3: Skúsim.
0: No.
3: Prepáčte, ja som len nerád.
0: Tak už dosť. Pridrž mi tú lopatu. Je to celkom jednoduché. Prikrčíš sa a sadneš. A teraz sa už stačí
3: iba zľahka oprieť z lopaty a hýra.

0: Čo to bolo? Čo sa stalo?
1: Nič. To len Ježibaba z pece vyletela hore komínom od zlosti, že sa jej ďalšia zloba nevydarila. Však, kamaráti moji.
0: Ježibaba?
1: Hej, hrniec, metla, zrkadlo, kocúr. Čo je s vami? Vy sa netešíte? Onemeli. Páni, vedia, som ich odklial. Nehovoria, nechodia. Marienka, ja som ich vyslobodil.
0: Aha.
1: Poď, poviem ti to cestou domov.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.
1: Oh!

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ješ, počítač babráči, oslava začína. Dát hursa na zem.
2: Ja tam nejdem, ja sa bojím.
1: Ja neverím ušiam svojim. Týždeň sa tu s tebou trápim, a ty?
3: Ja sa bojím.
2: Áno, bojím sa.
1: A pamätaj, do pekla sa nevracaj, pokým ľudsku čertovské desatoro nenaučíš. Podľa neho musíš žiť a musíš v pekle čertom byť. A vypadni už!
3: Podľa plánu zamykám pekelnú bránu a zapínam kameru. Netuší ten babrák malý, že ho budem sledovať.
1: On sa vracia. Strať, keď ťa zbadá žalobáb, hneď pobeží žalovať.
3: Konečne je v ľudskej izbe.
1: Lupát, do kúta sa strčil, do stredu choď. Aspoň krok. Nezbabri tú úlohu, máš zbabrať ľudskinu.

0: Jej, koľko krásnych darčekov si dostala.
1: Aj bábu, pozrite sa, aké má krásne šaty.
2: Aj koníka, požičiaš mi.
1: Aj mne požičiaš.
3: Jasné, poďte, budeme sa spolu hrať.
4: Rob už niečo, kamarát.
0: Dobre, ja budem princezna a Betka bude princ na koni.
3: Dobre, a ja?
5: A ty? Ty budeš variť slúžka?
3: A ja čo? Čo mám byť slúžka?
5: Ten koník je predsa tvoj, aj bába. Ty si ich dostala.
3: Ten koník je môj. Ja som ho k meninám dostala. Ja budem princ.
0: Dobre, tak Betka bude kráľovna a Evka bude...
5: A ty? Ty máš meniny a ona bude kráľovna?
3: Ja budem kráľovna. Ja mám meniny.
2: Chceš byť aj princ, aj kráľovná? Preto sa predsa nedá.
5: Čo by sa nedalo? Všetky hračky sú tvoje. Môžeš sa hrať sama.
3: Čo by sa nedalo? Všetko je tu moje. Iba moje.
0: Iba tvoje?
1: Tak sa hraj sama. Po teba by zoberieme si kúsok
5: torty. Aj torta je tvoja.
3: Kto vám to dovolil? Tá torta je moja.
1: Po teba by. Ideme domov. O pár dní bude mať aj jameniny, aj tortu istotne dostanem. Ja vás ponúknem.
2: Máš pravdu, Evka. Poďte k nám, ja vám hračky požičiam.
0: Máš pravdu, Betka, ja som sa nechcela hádať. Chcela som sa hrať...
5: S tvojimi hračkami?
3: S mojimi hračkami? Tie sú moje. Iba moje.
0: Po teba by ideme.
3: Len si chodte, zmiznite. Chcem byť sama.
4: Ale mu to ide, Lapajovi. Dúfam, že to tento raz nepobabre.

0: nuda. Hrať sa sama. Mama! Mama!
1: Lucinka, ty si sama? Kde máš kamarátky?
0: Odišli.
1: Odišli? A prečo? Ani tortu si nezobrali.
0: Lebo som bola.
2: Lebo boli na teba zlé.
0: Lebo boli na mňa zlé.
1: Katka a Betka boli zlé? Alebo Euka? To sa mi nechce veriť.
0: Chceli mi vziať moje hračky.
1: Hádam sa chceli s nimi hrať.
0: Ale to sú moje hračky. Moje.
1: Nuž, potom sa hraj s nimi sama.
2: Vidíš, už ti neverí ani mama. Kvôli tým trom.
0: Myslíš, že klamem? Máš ich radšej ako mňa. Tak choď preč. Radšej tu budem celkom sama.
3: Kto by to do ňoho povedal? A ja som sa o ňoho tak bál.
0: Čo som to spravila? Klamala som. Bola som lakomá. Mikulášovi som predsa sľúbila, že sa polepším. No teraz je mi ľúto. Som sama. A som zlá. Som zlá. Som sama.
4: Nie. Nie. Nie si sama. Som tu aj ja.
0: Kto si? Je tu tma a ja sa bojím.
4: A ja sa bojím.
0: A kde sa bojíš? Vylez z toho kúta.
4: Nemôžem. Báli by sme sa ešte viac.
0: Prečo?
4: Ja sa bojím, že sa ma budeš báť. A ty sa budeš báť, keď ma uvidíš.
0: Ale prečo?
4: Lebo som taký, no iný. Mám rohy, chvost a kopítko.
0: Keby si nekecal, to by si musel byť čert. A toho Mikuláš do sebou vzal, lebo som mu slúbila. Ja som mu slúbila, že budem dobrá. A bola som.
4: Bola si dnes krásne zlá. Veď preto som sa vrátil, aby som ťa úplne pokazil.
0: Mňa? A prečo?
4: No, prečo? Všetky deti musia byť skazené. To hovorí náš pán Lucifer.
0: Lucifer?
4: No, aj starý zlobosrd to hovorí. Aj žaloba. Ten na mňa zažaloval, že som ti vtedy dovolil Mikulášovi dať ten sľub, že sa polepšíš. A teraz sa nesmiem domov vrátiť, keď ho dodržíš.
0: Nerev do čerta, vylez!
4: Hurá, tebe to ide. To som rád. Ja budem tvoj kamarát.

0: Kde si sa tu vzal? Ako strašne vyzeráš. Si čierny a máš chvost a nohy.
1: Máš síce krásne zlaté vlasy, oči ako nebo. Jaj, a fakt sa na anielika podobáš. Ale aj tak kľaješ lepšie ako čert. S tebou mi to pôjde ľahko.
0: A čo ti pôjde ľahko?
1: Naučiť ťa naše čertovské desatoro.
0: Čertovské čo?
1: No našich 10 zákonov. Ja ťa ich naučím a ako pozerám, nebude to ťažké. A ty budeš podľa nich žiť a ja sa vrátim do pekla.
0: A mňa zoberieš do sebou?
2: Teba? Čo si mala?
0: Veď čerti berú zlých do pekla.
1: Čo by sme tam s nimi robili? Veď by sme sa tam nepomestili.
0: A kde sú teda?
1: Kde? No predsa tu na zemi. Pomáhajú nám robiť zo zeme druhé peklo.
0: A ja?
1: No aj ty. Celkom sa nám darí. Krásne klameš. Si nádherne lakomá. A ako si nádherne zahrešila. Do čerta!
0: Len
1: mi pekne vynadaj mi.
0: Si hnusný.
1: Áno, som krásne hnusný.

0: Si krásne hnusný a darí sa ti, darí. Ja nechápem, prečo sme mu meno Babráčik dali. Le pozrite, ako do nej hustí. Ešte chvíľu a zo svojich čiernych rúk čiernu dušu pustí. A ľudia tvrdia, že Lucia zlo vymetá. No čo, ľudia vždy chcú, aby za nich niekto iný robil. Táto naša Lucinka a ten náš Babráčik.
1: Čo, Babráčik? Čo robí, povedz, musím podať Luciferovi hlásenie.
0: To chceš ísť žalovať, čo? Ale nemáš čo? Pozri, ako sa mu darí.
1: Babrákovi, Babráčikovi? To sa ti len v hlave mári.
0: Stav sa, že sa mu to podarí.
1: Stavím sa, že nie. O čo?
2: O čo sa tu uzatvára stávka bez môjho vedomia? Viete predsa, že ja čertovský rád uzatváram stávky. Ja som to i ľudí naučil.
0: A dobre si ich naučil. Darí sa nám, darí.
1: Dobre, aj teraz, keď som bol hore na zemi, všetci, čo robiť nechceli, všetci len stávkovali, vsádzali a hrali.
2: Odkedy svet svetom stojí, ľudia dušu v stávku dali. A teraz tá technika, nebu sa to spod kontroly vymyká. Všetky hracie automaty hrajú pre nás. Ľuďom sypú peniaze a nám ich duše. Na čo by sme teraz po svete chodili? Čo by sme tam robili?
0: Hrali s nimi. Tu u nás v pekle nie je ani jeden hrací automat. A ja by som tam rád.
2: Strácal čas miesto toho, aby si čertovský dorast učil zlu. Akurát. Aj teraz, žalobab, o čo ste to chceli hrať?
1: To, Globosrd chcel stávku uzavrieť a bez tvojho vedomia.
2: Nežaluj stále. Vymysli už niečo lepšie. No tak... O čo?
0: Babráčika a Lucinku chceme hrať. Ja tvrdím, že sa mu to dievča skaziť podarí a on žaloba...
2: Prehráš, zlobosrd. Pridávam sa k stávke. Babráčik je babrák, ale hra je hra. Keď sa mu to nepodarí, príde o rohy, kopyto aj chvost.
0: No ale veď to sú jeho rohy. Aj kopyto je jeho a my o ne budeme hrať.
2: A čo mám hrať o svoje?
1: No čo?
2: Za každý neúspech každý niečo stratí. Jeden rok a potom druhý.
1: A potom kopyto a chvost.
0: A keď vyhrám ja? Keď sa mu to podarí?
2: Potom mu ich...
0: Pozláti?
2: Potom mu ich nechám. No. Ale aby si nepovedal, tebe pozlátim konček chvosta.
1: A keď vyhrám ja?
2: Pozlátim ti jazyk, žaloba.
0: A čo vyhráš ty, pane?
2: Ja? Všetko.
1: Všetko.
2: Všetko je moje. Aj tvoj chvost, aj jeho jazyk. Babráčikové rohy a kopytá. Aj tá ľudská duša, ktorú tam hore nachytá.
1: Máš pravdu, Lucifer.
2: Ako vždy.
1: Aj túto stavku vyhráš, teda. My vyhráme. Ja ťa budem podrobne informovať.
0: Chcem si povedať, ja budeš žalovať.
1: Čo?
0: A dokedy tá stavka platí?
2: Do Vianoc.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: V noci, keď je...

0: zistíme,
1: čo to bolo tam,
0: kto sa pridá k nám.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: trochu nudili.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: ako detko s babkou ťahali repu. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden detko. Tento detko mal krásnu veľkú záhradu, v ktorej pestoval všelijakú zeleninu a chutné ovocie. Raz vyšiel detko pred dom nadýchať sa čerstvého vzduchu. Bola jar, vtáčiky spievali, zem voňala. Ako je dneska krásne, pochvaľoval si detko. Nevdojak siahol rukou do vrecka nohavíc a tam semienko. Kto vie, kde sa tam vzalo? Detko spravil petou vo vlhkej zemi jamku a semienko do nej opatrne, ale opatrne vložil. Len si rasť, maličké, kto vie, čo z teba bude? Semienko utešene rástlo. Najprv pustilo korienok, potom z neho vyklíčili lístky. Detko ho polieval a okopával, ako najlepšie vedel. Čo len z teba vyrastie? Spýtoval sa neraz. Semienko rástlo, lístky sa mu veselo zelenali a keď sa pod nimi začalo zaokrúhľovať biele brúško, to už detko vedel.
1: Zasadil som repku.
0: Repka rástla a rástla. Najprv bola maličká, potom väčšia a napokon taká obrovitánska, že podobnú ešte svet nevidel. Ťahal repu, ťahal, najprv len trošku a nič. Potom viac a napokon z celej sily, ale repa držala mocnými koreňmi v zemi ako prikovaná.
1: No počkaj, veď ťa ja dostanem.
0: Zlostil sa detko, bo aj nohou dupol, ale nepomohlo. Pozbieral všetky sily, uchopil šticu zelených listov a ťahal, ťahal, ťahal. Ale vytiahnuť ju nijakousky nemohol.
1: Sám to veru nezmôžem, povzdychol si. Potrebujem pomoc.
0: Zavolal teda babku.
1: Babka, prosím ťa, poď sem na chvíľočku. Pomôž mi vytiahnuť toto repisko.
0: Babka v kuchyni piekla buchty, ale keď začula, že treba detkovi pomôcť, ochotne pribehla.
1: Repu? A ktorú?
0: Spýtala sa.
1: Ktorú, ktorú? No predsa túto opachu,
0: rozhodil ruky detko. Babka si šikovne vysúkala rukávy a chytila detka okolo pása. Ťahá detko repu, ťahá babka detka. Ťahajú, ťahajú, no repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ej, veru, ešte nás nie je dosť,
0: povedal detko a obzeral sa, kto by im mohol pomôcť. Práve vtedy šla okolo vnúčka Zuzka.
2: Zuzka, nože poď sem moja,
0: volala ju babka. Zuzka zavoňala babkine buchty a nazdala sa, že ju babka volá za maškrtici. Ochotne pribehla a spýtala sa.
3: Pomôžem vám s tými buchtami?
1: S akými buchtami? S repou pomáhaj, buchty budú až potom.
0: Vnúčka až vtedy zbadala obrovskú repu.
3: Jej, tá je obrovská. Ako ju vytiahneme?
0: Zvolala.
1: Spoločne sa nám to hádam podarí,
0: povedal detko odhodlane.
1: Tuto sa postav Zuzka za babku a ty babka zasa za mňa,
0: povedal detko a mocne chytil repu za zelenú šticu. Babka sa postavila za neho a chytila ho okolo pása. Zuzka sa postavila za babku a tiež ju chytila okolo pása. Detko sa nadýchol a povedal:
1: Ťahajme teraz.
0: Všetci traja sa zapreli, ako najlepšie vedeli, a potiahli. Repa sa ani nepohla.
1: Ešte raz,
0: skríkol detko. Potiahli teda ešte raz, detko repu, babka detka, vnúčka babku, ťahajú a ťahajú, ale repu vytiahnuť nemôžu.
1: Ešte je nás málo, povedal detko a trochu odfúkol.
2: Aha, tamto beží Dunčo,
0: povedala babka.
3: Dunčo, Dunčo,
0: zvolala Zuzka,
2: poď nám pomôcť repu vytiahnuť.
0: Dunčo ochotne pribehol a zavrtel chvostíkom. Detko ho potľapkal po huňatom kožuchu.
2: postavíš sa tuto za mňa, ja za babku, babka za detka a budeme ťahať. Rozumel si?
0: Vysvetľovala Dunčovi Zuzka. Dunčo zavrtil chvostíkom, že rozumel. A tak sa zasa postavili. Prvý detko, za ním babka, za ňou vnučka a na konci Dunčo.
1: Teraz,
0: skríkol detko a potiahol z celej sily. Aj babka potiahla z celej sily, aj vnučka potiahla z celej sily, aj Dunčo potiahol z celej sily. Ale repa držala ako prilepená.
1: Ešte raz,
0: zavelil detko, a tak všetci ťahajú, detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku.
1: Ťahajú, ťahajú, vytiahnuť nemôžu. Málo nás je,
0: povedal detko a obzeral sa, koho by ešte zavolal na pomoc.
4: Mňau,
0: ozvalo sa spoza plota.
4: Mňau, mňau.
1: Murka, potešil sa detko. Ideš ako na zavolanie, nože sa postav tuto za Dunča a keď povieme ťahajme, tak potiahneš aj ty. Rozumela si?
4: Mňau,
0: odpovedala Murka a lenivo sa pretiahla.
1: Nechcem počuť nejaké výhovorky,
0: prísne povedal detko.
1: Už sa aj postav za Dunča. Keď sa všetci pousilujeme, iste sa nám podarí repu vytiahnuť.
0: Čo mala Murka robiť, keď nechcela nahnevať detka? Neochotne sa postavila za Dunča a opatrne sa chytila jeho huňatého kožucha.
1: Poriadne ho chyť, povedal detko, neulievaj sa.
0: Murka teda chytila Dunča mocnejšie.
1: Tak, to je správne, pochválili ju detko. A teraz sa pochytáme aj my ostatní.
0: A tak sa pochytali detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku, mačka psíčka.
1: Ťahajú, ťahajú, ale tú potvorskú repu nie a nie vytiahnuť. Ešte, volal detko. Všetci zabrali z celej sily. Ešte trošku, tuším sa kúštiček pohla. Nože sa pochlapte, už stačí len máličko.
0: Všetci ťahali a ťahali a cítili, že už naozaj stačí len máličko. Vtedy z diery vykukla myška.
2: Nože, Hryska, poď, prosím ťa, pomôž nám repu vytiahnuť,
0: poprosila babka.
2: Písk,
0: vypískla myška a vrtko vybehla z diery.
2: Sem sa postav, za Murku.
0: Myška sa poslušne zaradila za Murku a zadívala sa na detka čiernymi lesklými očkami ako koráliky.
1: Výborne, povedal detko. A teraz všetci spolu ťaháme a ťaháme.
0: A tak ťahali a ťahali. Detko repu, babka detka, vnučka babku, psíček vnučku, mačka psíčka, myška mačku.
1: Ťahali a ťahali, až sa im skečky parilo.
0: Detkovi od námahy vystúpil na čelo pot.
1: Babka fučala ako parná lokomotíva. Uf, uf, uf.
0: Vnučka zaťala zuby, zavrela oči a líca jej ščerveneli ako paradajka, ale babku nepustila.
1: Dunčo ani nedýchal a ťahal, čo mu sily stačili.
0: Murka sa tiež usilovala, hoci sa jej sprvoti ani trochu nechcelo. A myška, drobučka a Hryska, tej skoro vyliezli oči navrch hlavy, ale nepopustila.
1: Zrazu repa začala pomaly, pomaličky povoľovať. Už to bude,
0: zvolal detko.
2: Nevzdávajme sa,
0: fučala babka.
2: Ešte kúsok,
0: dýchčala vnučka.
2: Hau, hau, hau,
0: ťahal psíček.
2: Mňau, mňau, mňau,
0: usilovala sa mačička. Myška si ani nič nepomyslela, ani nič nepovedala, len poriadne potiahla.
1: Repa odrazu urobila hop a bola vonku.
0: Všetci sa prekoprcli, detko na babku, babka na vnučku, vnučka na psíčka, psíček na mačičku a mačička na myšku. Ale tú obrovskú repu, tú predsa len vytiahli. To bolo radosti, že všetci spoločne nad repou zvíťazili.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: paprička, už sa nám varí ryžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

holúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápal.

0: Kedysi dávno žil jeden bohatý obchodník, ktorý mal 3 céry. Všetky boli veľmi krásne, ale všetci najviac obdivovali tú najmladšiu, pretože bola nielen krásna, ale aj neobyčajne pôvabná a nesmierne láskavá. Od malička jej všetci vraveli krásne dieťa a meno Kráska jej zostalo. Jej sestry boli namyslené a lenivé. Každý večer chodili na ples a posmievali sa svojej najmladšej sestre, ktorá radšej zostávala s otcom a čítala si alebo hrala na spinet. Jedného dňa sa začala obchodníkovi lepiť smola na pety, nuž snažil sa vysvetliť svojim céram, že budú musieť žiť na dedine a živiť sa prácou na poli. Kráska si na nový život ľahko zvykla. Musela skoro ráno vstávať a pracovať do úmoru, ale na dobrej nálade jej to nijako neubralo. Jej sestry sa však nudili a celé dni horekovali. Jedného dňa sa otec vydal za obchodmi s nádejou, že znova získa bohatstvo. Bola už tma a na spiatočnej ceste stratil v lese cestu. V diaľke uvidel svetlo, tak sa pobral za ním. Došiel až k nádherne osvetlenému zámku. Zaklopal na bránu, ale nikto mu neotváral. Vošiel do zámku a v jednej miestnosti uvidel bohato prestretý stôl, ale iba pre jedného. Niekoľkokrát volal, ale nikto mu neodpovedal. Keďže mal ukrutný hlad, pustil sa s chuťou do jedla. Keď sa kráľovsky najedol, začal sa prechádzať po prekrásne zariadených komnatách. V tichu záhadného paláca sa ozývali iba jeho kroky. Nakoniec vstúpil do jednej z komnát a pretože bol vyčerpaný, ľahol si do mekej postele a zaspal. Druhý deň ráno sa vrátil do jedálne, kde boli pripravené raňajky, ale opäť iba s jedným príborom. V duchu si vravel, že láskavosť, akej sa mu tu dostáva, je určite kúzlom nejakej víly, ktorej sa ho uľútilo, keď ho stretlo toľké nešťastie. Keď vychádzal zo zámku, chcel vyskočiť na koňa, ale uvidel pred sebou ker ruží a spomenul si, že tie má jeho Kráska najradšej. Odtrhol dve najkrajšie, ale v tom zaburácal hrom tak silno, až sa vyľakal. Zbadal strašného zvera, ktorý sa k nemu blížil a počul, ako ho kára prísnym hlasom. Prijal som vás na svojom zámku a pohostil som vás ako princa. Namiesto vďaky mi kradnete tie najkrajšie ruže. To je trúfalosť, ktorá zasluhuje najprísnejší trest a tým môže byť len smrť. Neborák obchodník sa vrhol na kolená a úpenlivo prosil zvera, na ktorého sa neodvážil ani pozrieť. Môj pane, nechcel som vás uraziť. Tie ruže sú pre jednu z mojich dcér, ktorá ich má veľmi rada. Oslovujte ma zver, a nie môj pane. Neznášam lichôtky, odpovedala záhadná bytosť. Keďže máte céry, dovolím vám odísť, ale pod jednou podmienkou. Privediete mi jednu z vašich dcér, ktorá zomrie miesto vás. Keď sa otec vrátil domov, porozprával svojim céram, čo sa mu prihodilo, a Kráska mu povedala. Otecko, tie ruže ste utrhli kvôli mne, pôjdem navštíviť zvera a zomriem miesto vás. Otec bol dojatý jej dobrotou, ale odmietol. Kráska ho uprosila a tak ešte v ten deň vydali sa na cestu do zámku Netvora. Tam už bol v jedálni prestretý stôl s vynikajúcim jedlom. Tentoraz boli na stole dva príbory. Keď sa objavil zver, obchodník myslel, že od zármutku zomrie a Kráska sa chvela po celom tele. Kráska, som rád, že ste prišli, povedal Netvor vľúdnym hlasom. A čo sa týka vás, pane, zajtra ráno odídete a už sa sem nevracajte. Ráno zostala Kráska sama bez kvapky nádeje. Potom sa však vydala na prehliadku zámku a nemohla sa ubrániť obdivu nad všade prítomnou krásou. prišla až k jednej komnate, kde na dverách stál nápis Komnata krásky. Vošla dnu a našla list s niekoľkými slovami. Želajte si všetko, čo chcete, ste tu kráľovnou. Vedľa postele stála váza s jej obľúbenými ružami. Toľká štedrosť na chvíľu upokojila jej žiaľ, ale nezabúdala na to, že sem prišla preto, aby zomrela. Jej komnata bola neslýchane krásna a tak prepichovo zariadená, že niečo také ešte nikdy predtým nevidela. Bolo v nej všetko, čo mala rada. Knihy, spinet a tiež kytice ruží, ktoré tak milovala. Spomenula si na list, ktorý tu našla. Želajte si všetko, čo chcete, ste tu kráľovnou. A vzdychla si. Ako rada by som opäť uvidela svojho otca a dozvedela sa, ako sa má tak ďaleko odo mňa. A hľa, v jednom zo zrkadiel uvidela svoj dom, svojho otca s očami plnými slz a svoje dve sestry, ktoré nedokázali dosť dobre skrývať radosť nad tým, že sa konečne zbavili svojej najmladšej sestry. Potom všetko zmizlo. Nadišiel večer. Bohatá tabuľa bola pripravená v jedálni a kráska si sadla za stôl. V tom sa objavil zver a spýtal sa. Môžem sa na vás pozerať, kým budete jesť? Vy ste tu pánom, odvetila kráska a celá sa chvela od strachu. Nie, paňou ste tu vy. A ja splním všetky vaše želania. Vy ste tu kráľovnou. Pretože kráska neodpovedala a ani sa neodvážila na ňo pozrieť, zver pokračoval. Myslíte si, že som škaredý, však? Áno, odpovedala kráska. Nemohla by som vám povedať nepravdu, ale som presvedčená, že máte dobré srdce. Už sa tak veľmi nebála, ale keď sa zver spýtal, chceli by ste sa stať mojou ženou? Skoro omdlela a odvetila trasúcim sa hlasom, obávajúc sa zlosti netvora. Nie, zver, to nie. Zver zmizol a ona začula jeho beznádejné výkriky. Dni plynuli, ale kráska nezabúdala na to, že sem prišla zomrieť. Raz uvidela v zrkadle, že jej otec od veľkého žiaľu ochorel. Rozplakala sa a prosila zvera. Dovoľte mi, aby som mohla navštíviť svojho otca, inak zomriem. Sľubujem vám, že sa o pár dní vrátim. Ak sa nevrátite, bude to moja smrť, povedal zver. Zajtra sa zvítate so svojím otcom, lebo si to želáte. Vezmite si tento prsteň a keď sa budete chcieť vrátiť, ľahnite si a stlačte ho silno v dlani. Druhý deň ráno sa kráska zobudila v dome svojho otca. Dlho ho objímala a radovala sa spolu s ním. Jej dve sestry sa medzi tým vydali za veľmi bohatých mužov, ako si to želali, ale ich muži ich nedokázali urobiť šťastnými. Keď im kráska rozprávala, ako láskavo sa k nej zver správa, nedokázali zakryť svoje nepriateľstvo a preto sa proti nej spikli a snovali zlé plány. Zver zomrie, ak sa kráska za niekoľko dní nevráti na zámok. Zdržíme ju tu. Prestierali, že sú veľmi smutné, keď kráska chcela odísť a uprosili ju, aby ešte zostala doma. Desiatu noc, keď bola kráska v dome svojho otca, sa jej sníval strašný sen. Uvidela zvera v zámockom parku, ležal na tráve a vyzeral ako mŕtvy. Vyčítala si, že nedodržala svoj sľub a pripomenula si priateľstvo, ktoré pociťovala k netvorovi. Uchopila prsteň, pevne ho stlačila v dlani a opäť zaspala. Druhý deň ráno sa prebudila na zámku zvera. Netrpezlivo očakávala hodinu podávania večere, kedy sa zver pravidelne objavoval, ale tentoraz sa nikto neukázal. Čakala dlho a potom celá nešťastná behala po zámku a volala ho. Nikto jej neodpovedal. Zrazu si spomenula na svoj sen a ponáhľala sa do parku, kde našla zvera ležať na tráve v mdlobách. Objala ho a šepkala mu: Prebuďte sa, môj milovaný zver. Myslela som, že k vám cítim len priateľstvo, ale teraz viem, že nemôžem bez vás žiť. Nezomierajte, stanem sa vašou ženou. Len čo kráska vyslovila tieto slová, zámok zažiaril tisícmi svetiel a zver sa premenil na mladého a krásneho princa. Kde je zver? Spýtala sa kráska. To som bol ja, odvetil princ. Jedna čarodejnica ma zakliala do podoby zvera, v ktorej som musel žiť dovtedy, kým sa za mňa nebude chcieť vydať krásna dievčina. Jedine vy ste ma mohli zachrániť vďaka vašej dobrote. V ten istý deň vystrojili veľkolepú svadbu a žili spolu šťastne dlhé roky vo svojom kráľovstve. V záhrade, ktorá pre nich znamenala nový život, zasadili veľa krásnych ruží, ktoré jemne voňali.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti naši. No tak, ja neviem, ale dnes sa nám akosi nič nechce.
1: Mm-hmm. A my vám aj povieme, prečo sa nám nič nechce.
0: Lebo sme sa včera rozprávali o tom, že o čom sa dnes budeme baviť.
1: Mm-hmm. A my sme si to aj všetko napísali.
0: A aj sme si to všetko pripravili.
1: Áno, verte nám, ale nám sa to akosi všetko stratilo.
0: No, a vlastne ani nie tak stratilo, ako sme to vlastne, že sme to vyhodili.
1: Uh-huh. Všetky naše poznámky sme vyhodili pri upratovaní.
0: No. A teraz sa cítime tak trošku divne.
1: Teraz sa cítime možno aj trošku hlúpo.
0: Áno, lebo včera sme sa tu rozprávali o písme.
1: O písaní.
0: Aké je super si robiť poznámky rukou a perom na papier.
1: Mm, áno, a nie do počítača.
0: No, a hneď na druhý deň stratíme veci, ktoré si napíšeme na papier. Mm.
1: Ale na druhú stranu, Janka, veci pamätáme, nejaké veci, ktoré sme tam napísali, nie?
0: To je pravda. To je pravda, že keby sa nám to stratilo v počítači a počítač by nám odišiel...
1: No tak možno by sme si už na to nespomenuli.
0: Áno, ale tým, že sme si to písali...
1: Áno, tak si to uložil aj náš mozoček, lebo keď píšeme rukou, náš mozoček si to uloží lepšie.
0: Mm-hmm. No takže viem, že sme písali niečo, že sme tam dali, že niečo o Homerovi.
1: Áno, Odysseus...
0: Áno, obeta.
1: Ja si spomínam na čakanie.
0: Aj o strachu sme písali.
1: Áno, o tom, ako ho prekonávať.
0: A aj o tom, prečo sa bojíme cudzích ľudí.
1: A aj o tom, ako sme vychovávaní.
0: Áno, áno, ako sme vychovávaní, aby sme sa báli cudzích ľudí.
1: A nie len cudzích, ale aj iných ľudí.
0: Presne, no je to tak.
1: A potom chceme, aby sa deti nebáli, aby boli v pohode, aby sa pozerali na svet s úsmevom, ale my im vlastne hovoríme len o tom, čo im hrozí.
0: Áno, a hlavne, že vlastne ide o to, že hľadáme stále, čoho by sa deti mali báť. No, ale vlastne prečo sa bojíme cudzincov a ľudí, ktorí vyzerajú inak?
1: A prečo sa niekedy s nimi nebavíme?
0: No, to je silná téma.
1: No vidíš, máme tému. A k tomu pridáme toho Odysa a aj iné témičky a...
0: Tak to bude pekné vysielanie. Ja sa teším.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamoši, a teraz sa priznajte.
1: Priznajte, ale že hneď sa priznajte.
0: Priznajte sa k tomu, čoho sa bojíte. Tak?
1: No?
0: Ideme.
1: Ideme. Takže, hovorte.
0: Boja sa tmy.
1: Taktiež sa boja zvierat.
0: Uj, a niektorí aj nejakých strašidiel.
1: Aha, a duchov.
0: Aha, čertov. Aha, jasné. A čoho ešte?
1: A leva, tigra, jasné.
0: To je pochopiteľné, krokodílov, aha. No, ale viete, čo ste vlastne teraz povedali?
1: Povedali ste to, čo vedia všetci múdri ľudkovia.
0: A všetci lekári a ľudkovia, ktorí sa starajú o náš mozoček a o našu dušičku.
1: Povedali ste, že sa bojíte len toho, čo nepoznáte.
0: Áno, tak ako sme si to hovorili pri škole, že sa bojíme strašidiel, lebo sme žiadne nevideli a nevieme, ako vyzerajú.
1: Mm-hmm, lebo vlastne ani neexistujú.
0: Áno. A tak sme do tých strašidiel a do toho, ako asi môžu vyzerať, dali sme do nich všetko, čoho sa bojíme.
1: Strašné zvuky.
0: Tmu, samozrejme.
1: Lebo tmy sa báli aj naši predkovia.
0: Áno. A tiež len preto, lebo ju nepoznali.
1: Lebo v tom čase pred tisíckami rokov tu bola naozaj tma.
0: Áno, bola veľká tma, no vtedy sme nemali ešte také pouličné osvetlenie, lampy a tak. No a tie zvuky, ktoré išli z tmy,
1: Tak to bolo. A niekedy svietili oči zvieratkám.
0: Áno,
1: v tej tme.
0: V tej tme. A možno pri sebe stálo niekoľko mačiek, ktorým svietili v tme oči.
1: Mm-hmm. No, ale ľudkovia videli len tie svietiace oči a hneď si povedali, bolo ich 8, dajme tomu, a hneď si povedali, lebo tam bolo 14 mačiek, že strašidlo má veľa očí.
0: Áno, a potom to ešte zhyperbolizovali, že to strašidlo malo 87 očí. No a takto sa šíril strach.
1: A takto sa aj dnes šíri strach z nepoznaného.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jakub?
1: Áno.
0: Vieš, čo je zvláštne?
1: Čo také?
0: No to, že napriek tomu, že aj naši kamoši majú niekedy strach.
1: Áno, samozrejme, tak ako ho máme aj my, to je normálne.
0: Áno, lebo kamoši, tu si musíme povedať, že mať strach je normálna vec.
1: Áno, lebo pociťovať strach, tak to je niečo, čo nás chráni.
0: Pretože cítime strach, tak vieme, že nám niečo hrozí.
1: Pretože cítime strach, tak sa naše telíčko pripraví na obranu.
0: Áno, alebo na útek, alebo na útok.
1: Naše telíčko nám pri strachu dá také znamenie, že na chvíľku telo strnie.
0: Áno, aby sme nelákali nebezpečenstvo.
1: A potom sa rozpumpuje srdiečko.
0: Aby sa preliala krv všade tam, kde nám stuhla.
1: A aby sme mali energiu na beh.
0: Alebo na útok.
1: Takže strach je samozrejme nie veľmi dobrý pocit, ale...
0: Nie je veľmi príjemný, áno. Ale zasa, keby sme ho nemali, tak tu možno ako ľudstvo nie sme.
1: Len si predstavte, čo všetko by sme robili doma, keby sme nemali strach z výšok.
0: Áno, alebo z hĺbky, čo sa týka vôd.
1: Áno, alebo zo strých vecí.
0: Alebo z ohňa.
1: A predstavte si, že by sme robili tie nebezpečné aktivitky a čo všetko by sa nám mohlo stať.
0: Áno, áno. A na čo všetko by sme si nedávali pozor, keby sme nemali strach?
1: Jednoducho, báť nie je. Báť sa nie je, kto vie čo.
0: Ale keby sme sa nebáli, tak by sme si mohli ublížiť ešte viac.
1: Áno. Ale čo je podstatnejšie ako strach, je to, že ako budeme so strachom bojovať.
0: A to je to, čo sa musí naučiť každý z nás.
1: Áno, musíme sa to naučiť, aby sme dobre prežili svoj život.
0: Áno, je to presne tak. Áno, a keby aj nebolo, je to tak.
1: Je to tak, Janka.
0: Je to tak. A basta, chytli.

0: Minútové správičky.
1: Ahojte kamoši, som Terka a dnes vás prevádza minútovými správičkami. Dokonalá bodka za prázdninami. Aj tak môžeme nazvať košický nočný beh, ktorý sme si užili aj my, deti.
2: Veľmi dobre sa mi behalo. Dobre, aj počasie vyšlo dobre. Bolo to v pohode, dalo sa to vydržať. Ale som sa sedela hlavne na seba, že by som si nepokazila tempo a čas, takže nereagovala som nejako toľko, ale bolo to super, povzbudzujú sa.
3: Som chcel pod 19 a som dostal a ten atmosféra bol veľmi dobrá. Som polameričan, po Slovak, že môj Slovak není tak dobrý.
1: Bežať večerným mestom má svoj čaro a sme radi, že sme si mohli vyskúšať 5-kilometrový okruh historickým centrom. Už teraz sa tešíme na budúcoročný 13. ročník. Pod Kráľovou hoľou sa súťažilo o najlepšie čučoriedkové jedlo. Každý rok sa zapájajú domáci pekári aj nadšenci sladkých špecialít. Veríme, že ste si to nielen užili, ale si aj dobre pochutnali. Alberta Einsteina si väčšina ľudí spája predovšetkým s fyzikou, teóriou relativity a ikonickou fotografiou s vyplazeným jazykom. Aj hudba však tvorila dôležitú súčasť jeho života už od detstva. Len málo kto vie, že približne ako 5-ročný začal hrať na husliach. O hodinku vám povieme niečo o úspešných slovenských vynálezcoch.
0: Minútové správičky Detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: nie je.
1: Čo nie je?
0: Kamoši majú asi pravdu.
1: Akí kamoši?
0: Naši kamoši.
1: Ale ktorí kamoši?
0: Všetci, ktorí nám teraz napísali.
1: Jaj, naši kamoši, ktorí nás počúvajú. A čo nám napísali?
0: Že vraj nie je najpodstatnejšie, ako bojovať so strachom.
1: Nie? A čo potom?
0: Aby sme nevyvolali strach u iných ľudí. Že to je ešte podstatnejšie.
1: Aha, možno majú pravdu, na to som naozaj nepomyslel.
0: Áno, lebo na svete je naozaj veľa ľudí, s ktorými vieme mať problém.
1: Áno, a na svete bolo aj niekoľko zlých, naozaj že zlých ľudí. My tu totiž to tvrdíme, že na svete sú len dobrí ľudia. Ale tí dobrí ľudia niekedy robia zlé veci. Ale.
0: Ale, áno, na svete existovali takí ľudkovia, o ktorých je ťažké povedať, že boli dobrými ľuďmi.
1: A že len robili zlé veci. Bol napríklad taký cisár Caligula, ktorý bol v divadle na gladiátorských zápasoch.
0: No
1: a viete, na nich sa ľudia naozaj bili, ale aj zabíjali. A keď už sa nemal kto biť, tak vybral ľudí z publika a dal ich tam zabiť.
0: To je strašné. Alebo boli aj ľudkovia, ktorí vykinožili iné národy len preto, lebo sa nevedeli brániť.
1: Alebo boli ľudkovia, ktorí prišli na nové územia, objavili nové krajinky a boli sme to my, Európania. A keď sme prišli do Afriky, tak sme tam našli černochov, ktorí žili inak ako my. A čo sme urobili?
0: No, nerozprávali sme sa s nimi, nespriateľili.
1: Ale povedali sme si, že im naženieme strach a urobili sme si z nich otrokov.
0: Zobrali sme ich z domov, nedali sme im jesť a museli pre nás a na nás pracovať.
1: A bol ešte strašnejší človek, ktorý sa volal Hitler. A ten začal druhú svetovú vojnu a vymyslel strašnú vec.
0: Ale o tom až po dvojičkách.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jaj, kamaráti naši, my si tu čítame o tých podivných ľuďoch.
1: Áno, o ktorých sa nám ťažko hovorí, že boli dobrí, len robili zlé veci, hej?
0: Lebo tomu ako si neveríme, že boli dobrými ľuďmi.
1: No, tak ja neviem, čo s tým urobíme.
0: Pri niektorých ľuďoch je to veľmi ťažké.
1: No, viete čo, vy si zatiaľ vypočujte Romanove ranejšie dvojičky a my o tom ešte budeme uvažovať.
0: Áno, áno.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na pravdovravkov a ukrývajkov. Ukrývajko je taký podivný človečik. On sa... Ale nie, to nie je ten človečik, ktorý sa len ukrýva a ukrýva, alebo ktorý sa najradšej hrá na skrývačku. Ani to nie je ten človečik, ktorý keď ide vonku, tak si doma ukrie všetky veci, lebo si myslí, že mu ich niekto vezme, alebo sa niekto s nimi bude hrať. To nie. Ukrývajko je človečik, ktorý sa ukrýva vždy vtedy, a určite takých ukrývajkov poznáte a ja verím, že vy nimi nie ste. On sa ukrýva vždy vtedy, kedy by mal povedať alebo urobiť niečo vážne a rozumné. A hlavne je to človečik, ktorý vždy, ale naozaj, že vždy sa ukrie alebo si ukrie pravdu. Že kde ju ukrie? No predsa v sebe, vo svojom srdiečku alebo v svojej hlavovej knižnici. Napríklad mamka nájde na stole alebo v smetnom koši rozbitý hrnček a opýta sa, kto to urobil? Možno sa nepýta preto, viete, aby niekoho potrestala, ale možno sa to vtedy mamka pýta preto, aby sa dozvedela, či ešte niekde nie sú nejaké nebezpečné sklíčka, alebo či sa niekto neporezal a čo urobí ukrývajko? No ten hneď odchádza, alebo sa tvári, že nič nevidel a nič nepočul, alebo že vlastne nevidí a nepočuje ani teraz mamku a pritom... A to je naše tajomstvo. Pritom to bol on. Ukrývajko totiž to nevie, že keď raz začnete klamať, tak sa to klamstvo nabaľuje ako taký balvan, ako taká snehová guľa. No, ako niečo veľmi podivné. A vtedy, kamaráti, vtedy pred klamstvom už neujdete. O nejaký čas sa niekto opýta na ten pohár a on povie príbeh, ako ho rozbil. Lenže už si nebude pamätať, že on vlastne o tom klamal a že nepovedal pravdu. Je to tak. Jednoducho, pravda vás vždy doženie, aj keď možno trošku neskôr. To pravdovrajko, tak to je iný človečik. Ten vždy povie pravdu aj vtedy, keby mal za tú pravdu trpieť, alebo keby mal prísť nejaký trest, lebo urobil niečo zlé. Totiž to, pravdovrajko vie jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, že trest ho naučí a hlavne naučí to jeho mozoček, že nemám robiť zlé veci. Pravdovrajko vie, že keď sa prizná, keď povie pravdu, napriek tomu, že možno, že niektorí ľudia na ňo budú ukazovať prstom, napriek tomu, že príde možno nejaký trest za zlú vec, ktorú spravil, tak vie, že on sa naučí to, že potom už nikdy nebude robiť takéto zlé veci, lebo hovoriť pravdu je vždy fajn. A ja vám to poviem tak. Keď vaši rodičia, vaši kamaráti, vaši učitelia, ujovia, tety, ktokoľvek, babky, detkovia budú vedieť, že hovoríte pravdu, tak vtedy vám budú vedieť odpustiť aj niektoré zlé veci, ktoré urobíme, lebo každý v živote urobí niekoľko sto zlých vecí. Ide len o to, či pri tých zlých veciach budeme klamať, alebo povieme pravdu.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

0: Jakub? A ty sa prečo tak usmievaš?
1: Lebo som pri tých strašných veciach objavil jedno slovíčko, ktoré mi s tým súvisí.
0: A to aké?
1: Teda neobjavil som ho, len som si na neho spomenul.

0: No, položili by ste ich do stredu, ale centrifúga by ich odstredila.
1: Aha.
0: Teda čiže? By ich odhodila do diaľky, čo najďalej od stredu.
1: No a čo, aký to má súvis s tým, o čom ty uvažuješ?
0: No.
1: Tá centrifúga.
0: No veď, podľa mňa je to presne ako so zlými rečami a so zlými vecami, ktoré robili tí ľudkovia, o ktorých sme začali rozprávať.
1: Jaj?
0: No, vymysleli niečo strašné. Napríklad, ten Hitler povedal, že sú medzi nami ľudia, ktorí by nemali žiť napríklad v Nemecku alebo v takých a takých krajinkách.
1: V jeho krajine proste.
0: No, no, no. Mm-hmm.
1: Lenže potom si povedal, že by nemali žiť v žiadnej krajine a začal to stupňovať.
0: Áno, povedal, že sú zlí, že to nie sú ani ľudia, ale len čo to vypustil, tak ako keby to zlohodil do centrifúgy a to sa šírilo a šírilo.
1: Áno, a tak sa šíri aj nenávisť a zlo.
0: Mm-hmm. A vtedy ľudia tým pádom začali nenávidieť tých iných ľudí, len preto, lebo boli napríklad inej pleti alebo národnosti, mali iný jazyk, inú vieru a čítali iné knihy. No, a tak si ten človek, o ktorom je nám ťažko povedať, že len robil zlé veci, povedal, že Židia a postihnutí ľudia, chorí ľudia, Rómovia a všetci, ktorí majú iný názor, musia byť vyhnaní, alebo dokonca musia zomrieť.
1: Chápete? Lebo my nie.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: kto a čo nám neverí?
1: No, kamoši, ktorí nás teraz počúvajú, nám neveria, že na svete mohol existovať taký bláznivý človek.
0: Ó, tak to si píšte, že naozaj bol na svete taký človek.
1: A hlavne, kamoši, ten človečík bol ešte bláznivejší, ako si myslíte.
0: On si totižto zmyslel, že na Zemi by mali žiť len ľudia jednej rasy.
1: A samozrejme tej, ku ktorej patril on.
0: A tak vypracoval, ako by vyzeral, alebo ako by mal vyzerať ideálny človek.
1: No, predstavte si, že popísal, akú lebku by mal mať taký človek, aké ruky a aké zuby.
0: A aké vlasy a akú výšku.
1: Áno, áno. A všetci ostatní mali slúžiť tejto rase podľa neho, alebo by tu podľa neho nemali ani byť.
0: A povieme vám jedno tajomstvo.
1: Aj my Slovania, a teda Slováci...
0: A my tiež sme boli na zozname tých, ktorí sa nehodili do toho šialeného nového sveta.
1: A tak aj nás chcel tento človek vyhľadiť.
0: Ale začal najprv Židmi a Romami a chorými ľuďmi.
1: Že prečo chorými?
0: Lebo sa inšpiroval inými šialenými ľuďmi, ktorí žili v starovekom Ríme, napríklad aj v takej Sparte.
1: Kde vychovávali len vojakov, ktorí mali byť silní a nemali byť chorí.
0: A keď sa narodilo nejaké choré dieťatko, tak hop, hneď aj dostali to dieťatko z tohto sveta.
1: A preto nerozumieme, že ešte aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí majú takéto niečo radi a niečo takéto obdivujú.
0: Nevieme porozumieť tomu, že sú na svete ľudia, ktorí môžu mať radi takýchto ľudí, ktorí vymysleli také zverstvá.
1: No, je to hrozné. Je to hrozné. Ale nepáči sa mi slovo zverstvá.
0: Prečo?
1: Pretože zvieratka by také niečo nikdy nevymysleli a ani nechceli.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

V istom kráľovstve žila raz princezná, ktorá mala na zámku vysoko pod cimburím sieň s 12 oblokmi, čo hľadeli na všetky svetové strany. Keď princezná vstúpila do siene, dovidela z nej do každého kúta svojej ríše. Už z prvého obloka videla všetko jasnejšie ako druhí ľudia. V druhom sa jej zrak ešte priostril a z tretieho videla ešte zreteľnejšie a takto išlo ďalej až po 12. oblok, skade videla všetko, čo bolo nad zemou i pod zemou. Nič sa jej očiam neukrylo. Princezná bola veľmi hrdá a nechcela sa o moc v kráľovstve s nikým deliť. Vyhlásila preto, že si vezme za muža len takého mládenca, čo sa pred ňou tak ukrie, že sa jej nepodarí nájsť ho. No ak sa niekto na to odváži a ona ho v ukryte objaví, bez milosti príde o život. Zahynulo tak 97 pýtačov. A istý čas sa už na zámku nikto nehlásil. Princezná bola celkom rada a vravela si, aspoň ostanem až do konca života slobodná. Len sa tu ohlásia na zámku traja bratia a oznámia jej, že aj oni prišli skúsiť šťastie. Najstarší povedal, že sa schová do vápenej jamy, tam ho určite nenájde. No zbadala ho už z prvého obloka, kázala ho vytiahnuť z jamy a dala ho zmárniť. Druhý brat sa ukryl v zámockej pivnici, ale aj jeho zazrela už z prvého obloka a povodilo sa mu tak, ako bratovi. Potom predstúpil pred ňu najmladší a poprosil ju, aby mu dala deň na rozmýšľanie. Aj to ju uprosil, aby bola taká láskavá a dovolila mu 3 razy sa schovať. No ak ho aj 3. raz objaví, ostane mu už len rozlúčiť sa so životom. Najmladší brat bol driečný mládenec a tak úplnivo prosil princeznu, že sa nad ním zľutovala. Dobre, súhlasím, ale sa ti to veru nepodarí. Na druhý deň najmladší brat celé hodiny rozmýšľal, kde sa ukryť, ale na nič neprišiel. Nakoniec chytil pušku a vyšiel si na poľovačku. Zazrel havrana a namieril. Už chcel stisnúť kohútik, keď v tom havran zvolal. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Mládenec zložil pušku a kráčal ďalej. Došiel na morský breh, kde prekvapil veľkú rybu, čo vyplávala z hlbiny na vodnú hladinu. Namieril aj na túto, no keď chcel stisnúť kohútik, ryba zvolala. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Nechal rybu rybou a kráčal ďalej. A stretol krývajúcu líšku. Strelil do nej, ale ju netrafil. Líška na ňoho zavolala. Poď radšej sem a vytiahni mi trň z laby. Trň jej vytiahol, ale potom ju predsa len chcel zabiť a stiahnuť z nej kožu. No líška ho prosila, daruj mi život, dobre sa ti odmením. Mládenec ju pustil a keďže sa už zotmilo, vrátil sa na zámok. Nuž a ráno sa mal ukryť. Ale nech rozmýšľal, koľko rozmýšľal, raz nevedel kde. Vybral sa do hory za havranom a povedal mu, daroval som ti život, tak mi teraz poraď, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Havran sklonil hlavu a zamyslel sa. Napokon zakrákal. Už to mám! Z hniezda doniesol vajce, rozbil ho na dvoje a mládenca doň ukryl. Potom vajce znova scelil, položil ho do hniezda a sadol si naň. Keď princezná pristúpila k prvému obloku, neobjavila ho. Ani z druhého ho nevidela a už ju chytal strach, ale z 12. obloka ho zrazu zbadala. Prikázala vajce doniesť a rozbiť ho. Mládencovi povedala... Raz som ti už život darovala. Daj si pozor, aby si on neprišiel.
Na druhý deň ráno išiel mládenec na morský breh, zavolal si rybu a povedal jej: Zachránil som ti život, poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? Ryba sa zamyslela a napokon zvolala: Už to mám, ukriem ťa do vlastného brucha. Prehltla ho a ponorila sa až na morské dno. Princezná vyzerala z oblokov, ani z 11. ho nezbadala, no z 12. ho konečne objavila. Prikázala rybu chytiť a mládenca z nej vybrať. Viete si predstaviť, ako mu bolo? Povedala mu: Dva razy som ti život darovala. No, už to tak vyzerá, že prídeš o hlavu. Na tretí deň sa vybral mládenec s ťažkým srdcom na pole a stretol líšku. Ty poznáš všetky skrýše, povedal jej. Ja som ti daroval život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? To je ťažké, odpovedala líška a tu ho rozmýšľala. Napokon zvolala: Už to mám! Zaviedla mládenca k studničke, pohružila sa do vody a o chvíľu vyšla z nej premenená na trhovca. Aj mládencovi prikázala, aby sa pohrúžil do studničky. Vyšiel z vody premenený na morské prasiatko. Trhovec sa pobral do mesta a predvádzal chutné zvieratko. Zbehlo sa okolo neho veľa ľudí. Na veľa prišla aj princezná. A keďže sa jej morské prasiatko zapáčilo, kúpila si ho od trhovca a dobre zaň zaplatila. Skôr ako jej ho podal, pošepol prasiatku: Keď pôjde princezná k obloku, schovaj sa jej rýchlo pod vrkoč. Prišiel čas a princezná šla mládenca hľadať. Pristupovala k obloku od 1. až po 11., ale nikde ho nevidela. Keď ho neobjavila ani z 12., pochytil ju strach, aj zlosť a zaplesla oblok takou silou, že sa sklo vo všetkých oblokoch porozbíjalo, ba aj zámok sa otriasol. Ako schádzala dolu, pocítila pod vrkočom morské prasiatko, zdrapila ho, hodila o zem a skríkla: Strať sa mi z očí! Prasiatko bežalo za trhovcom. Obaja sa potom náhlili k studničke a pohrúžili sa do vody. Keď z nej vyšli, mali znova svoju podobu. Mládenec sa líške poďakoval a povedal: Havran a ryba nemajú ani štipku tvojho rozumu. Iba ty poznáš všetky fígle, len čo je pravda. Potom šiel rovno na zámok. Princezná už na ňoho čakala a voľky nevoľky sklonila hlavu pred svojim osudom. Oslávili svadbu a najmladší brat sa tak stal pánom a kráľom celej krajiny. Svojej žene nikdy nevyzradil, k tomu tak dobre poradil, kde sa má ukryť. Princezná si myslela, že na to prišiel z vlastného rozumu. Vážila si ho, lebo si vravela: Veď ten vie viac ako ja.

0: krásne.
1: Aj tak ma zaujíma jedna vec.
2: Aká?
1: Že ako sa taká zlá vec, ako bolo to ubližovanie ľuďom len preto, že sú iní, mohla začať?
2: Pomaly.
1: Čo, ako? Mám ísť na to, mám ti to pomaly vysvetliť? Že ako sa taká zlá vec...
2: Nie. Začala sa taká vec veľmi pomaly a niekedy sa to začína veľmi nenápadne. Najprv musíš vymyslieť veľa zlých vecí, hej? Vymyslieť, to znamená, sú to nepravdy hovorené o tých ľuďoch napríklad, hej? Sú to veci, ktoré nie sú pravda. No.
1: Samozrejme.
2: Potom sa tie výmysly hodia do centrifúgy.
1: Aby sa tie výmysly rozleteli do sveta?
2: Áno, aby ich čo najviac ľudí opakovalo.
1: No dobre, ale prečo?
2: No lebo, ako sa hovorí, a ono je to pravda, že stokrát opakovaná lož je pravda, ale v úvodzovke. Ľudia jej proste uveria. Za to môže tiež náš mozoček.
1: A to už ako?
2: Takže, keď stokrát niečo opakujem a je to klamstvo alebo výmysel...
1: Aha, tak on si myslí, že sme to toľkokrát počuli, že sme tomu venovali tak veľa času, že je to pravda.
2: Áno, to si ten mozoček myslí. A zrazu máte okolo seba veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že tí ľudia, ktorých vy nemáte radi, sú zlí. Uveria vám, uveria tejto lži a začnú robiť zlé veci. No, ich taktikou je spôsobiť to, aby sa ľudia báli tých druhých ľudí, ktorí sú považovaní za iných. No a vlastne tu hrozí, že vlastne takým klamstvám ľudia veľakrát uveria.
1: A to sa deje aj dnes?
2: To sa deje aj dnes. No a potom sa deje aj to, že potom sa môže stať, že sa to takto odstredivou silou dostane do sveta, že tých ľudí potom nebude mať kto chrániť, ak sa z nich urobí terč. A nenávisť je na svete.
1: Takže sa to môže začať aj vymýšľaním nepravd na kamošov v triede.
2: Presne tak.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: kamoši. Však, že chcete žiť v normálnej krajinke?
1: V normálnej a nie v takej, kde by sme na seba len nadávali.
0: Kde by sme sa len nenávideli.
1: A kde by sme si vytvárali nepriateľov.
0: A kde by sme verili ľuďom, ktorí nám hovoria, že sú medzi nami ľudia, ktorí sú zlí len preto, lebo veria iným veciam.
1: Sú zlí, lebo čítajú iné knihy a počúvajú inú hudbu.
0: Lebo keď chcete žiť v takej super krajinke, kde sa budeme mať radi, tak nám musíte pomôcť.
1: Uh-huh. Lebo my dospeláci sme toho už veľa pokazili.
0: A ešte aj kazíme.
1: Vyrobili sme si veľa ľudí, na ktorých sa dobre ukazuje prstom.
0: Na ktorých by sa dalo útočiť.
1: Uh-huh. A ktorí sa stávajú pre nás čiernymi mačkami.
0: Čím?
1: Čiernymi mačkami.
0: A to je akože mačkami?
1: Čierna mačka je obyčajná mačka.
0: No je, áno.
1: A
0: je
1: kedysi
0: to...
1: dávno si niekto povedal, že čierna mačka, keďže je čierna a chodí po nociach, takže je diabol a že je nebezpečná.
0: No ale veď toto robia iné mačky, aj tie chodia po nociach.
1: Tak...
0: No, opäť ďalšia klebeta. Áno, áno.
1: A preto niektorí ľudkovia ešte aj dnes hovoria a veria, že keď prejde čierna mačka cez cestu, tak budú mať nešťastie.
0: No, to nie len klebeta, veď to je no nie porekadlo, ale ako sa to povie, nie zaklínadlo, ale...
1: Povera.
0: Povera, no. Presne.
1: No, a keď ľudia urobia niečo zlé a potom sú nešťastní, tak nehovoria, že to spôsobilo to, že sme urobili zlé veci, ale že za to môže čierna mačka.
0: Áno, ľudia si stále chcú nájsť niekoho, nejakého vinníka, ktorý môže za to, že v skutočnosti tí, ktorí obviňujú tých druhých, sú zlí.
1: Áno, a veď preto sme si vymysleli čertov. To nie my sme chceli zlé veci, ale to tí čertíci nás naviedli.
0: Áno, oni nás naviedli. Takže, kamoši, nerobte si z vašich spolužiakov, kamošov, kolegov, známych ani čertov, ani čierne mačky, aby sme žili v peknej krajinke.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, vieš čo, aj správy sú niekedy nebezpečné, lebo ľudia potom začnú veriť nejakým zlým veciam, alebo teda začnú sa báť. A chcem teraz hovoriť o takých správach, ktoré nemusia byť pravdivé.
1: Mm-hmm.
0: Lebo my ľudia veríme, že tie správy, ktoré nám pustia v televízii, v hlavnom vysielaní,
1: že sú pravdivé.
0: Že sú pravdivé, dúfam. Ja dúfam, že to tak je. Ale častokrát na internete sa stane, že sú tam nejaké správy, ktoré sa tvária, že to je pravda. Sú strašné, veľakrát sú o strašných veciach.
1: A pritom je to...
0: Výmysel.
1: Výmysel. Takzvaný veľakrát hoax.
0: Áno, je to ohováranie, je to...
1: Klebetenie.
0: Klebetenie, aby sme sa my ľudia báli a aby sme začali bojovať proti ostatným ľuďom, dajme tomu.
1: Je to vlastne také umelé šírenie strachu, kedy my uveríme, že ten človek je zlý, musíme sa brániť a pritom možno keby sme poznali pravdu, zistili by sme, že veci sú úplne naopak.
0: Preto, kamoši, je veľmi dôležité overovať si pravdu, alebo teda všetky správy, všetky informácie, ktoré nájdeme na internete.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Krásne stredajšie popoludnie vám praje redakcia Detského rádia na čele s Terkou. Zdravíme malých školákov, ale aj študentov Univerzity v Nitre, kde vyrábajú unikátne potraviny. Teta Kristýna hovorí, že chcú priniesť zeleninové čipsy, ovocné sneky bez cukru, vegánske nátierky či unikátnu čokoládu.
2: Náš potravinový inkubátor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je schválená vegánska potravinárska prevádzka, ktoré v sebe spájajú zaujímavý chuťový zážitok pre spotrebiteľa, ale zároveň aj výživovú hodnotu. Ponúkame napríklad aj čajové zmesy, bylinné a bylino ovocné čajové zmesy.
1: Na jeseň plánujú predstaviť novú zeleninovú nátierku, obohatenú o biologicky aktívne látky. Tak držíme palce. Máme tu aj niečo pre nadšencov knižnej mágie. Presne štvrťstoročie po tom, čo svet prvýkrát spoznal chlapca, ktorý prežil, sa mágia vracia. Harry Potter a Kameň mudrcov oslavuje 25 rokov a vy teraz máte možnosť si pozrieť v kine jeho úplné začiatky. Ak neradi počas horúcich dní pijete vodu, skúste aspoň jesť uhorky. Tvorí ich až 95% vody. A verte mi, že vás poriadne osviežia a aj zasítia. A my vás informačne nasítime aj o 17.30.
0: Minútové správičky Detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: No kamoši, nám sa do toho veľmi nechce.
1: Ale pýtate sa, tak my vám odpovieme.
0: Kamaráti naši, vy sa nás pýtate, čo potom urobil ten človek Hitler so Židmi a s Rómami a chorými, ktorých nemal rád.
1: No, tak si predstavte, že ich najprv označil tak, aby každý vedel, kto ten človečík je. Teda ku akej rase prislúcha, národnosti, no proste a tak.
0: Tak napríklad, ja to vysvetlím Židom, prikázal nosiť na oblečení hviezdu, aby všetci vedeli, že je to Žid.
1: Potom im zakázal chodiť do školy, do kina, do parkov, dokonca nemohli ani cestovať autobusmi spolu s ostatnými ľuďmi.
0: A neskôr im vybudoval geto.
1: To slovíčko ste možno počuli.
0: Áno, lebo aj dnes sa hovorí, že niektoré osady Rómov sú ako getá.
1: No tak, aby ste vedeli, čo to geto je.
0: Predstavte si mestečko a v ňom sú ulice a námestíčka, niekde aj mestské časti.
1: A vy poviete, že všetci ľudia, napríklad Židia alebo Rómovia, tak sa presťahujú do týchto pár ulíc.
0: No a to je to geto. A nemôžu ísť nikde inde.
1: Ani nemôžu cestovať, chodiť do iných obchodov.
0: A potom prestanete do tých ich obchodov dovážať jedlo a vyhladoviete ich.
1: No a potom im prestanete dávať do obchodov oblečenie a jednoducho držíte ich ako vo väzení. A vlastne to nie je väzenie, lebo ste na niekoľkých uliciach v meste.
0: Takto sa to prezentuje. No, takže preto sa aj dnes niektorým takým osadám, kde bývajú Rómovia, hovorí geto. Lebo sú ako keby odrezaní od sveta.
1: A je tam veľmi ťažký život.
0: Snažme sa, aby takých giet bolo čo najmenej.
1: Aj keď vám povieme, že na svete ich je veľmi veľa.
0: Napríklad v takej Brazílii.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: dnes majú meninky dievčatá. Dievčatá s nádherným, silným menom, ktoré v preklade znamená zasvetená síce rímskemu bohu vojny Martovi, ale my z toho vieme vyťažiť niečo pekné. A to tú bojovnosť. Nech sú Martiny bojovné, ale bojovnicami nie takými, že vo vojne, ale teda bojovníčkami za dobro. Za dobro, kde dobro bude víťaziť.
1: Takže ty mi chceš povedať, že dnes oslavujú meniny Martiny?
0: Áno, to sa snažím celý čas povedať, to som nepovedala.
1: To si povedala len tak medzi rečou, ale mňa to veľmi potešilo, lebo ja sa začínam tešiť na sneh. Bude snežiť!
0: Jakub?
1: Idem sa pozrieť na okno.
0: Snežiť v septembri? Čo sa to deje?
1: No veď keď hovorí sa,
0: si nejaký rozrušený.
1: No, ja ti to vysvetlím.
0: Upokoj sa a pekne pomaly artikuluj.
1: Ty si sa asi pomýlila s tým, čo znamená to jej meno, lebo hovorí sa, že Martin...
0: No rýchlejšie, neviem. No už to zo seba vysúkaj.
1: Hovorí sa Martin na bielom koni. A to znamená, že keď má meniny Martin, tak sneží a príde veľa snehu.
0: Nie.
1: A Martina, to bude tiež niečo s tým, nie?
0: Nie, to nebude nič s tým, Jakub, je september. To by bolo hrozné, keby začalo teraz snežiť, to by už nebolo naozaj nič so svetovým poriadkom, teda nie so svetovým poriadkom, ale so zákonmi prírody.
1: Škoda, ja som už vo svojej mysli vyťahoval sánky. Takže dnes majú meniny Martiny.
0: Áno.
1: Veľa šťastia, zdravia, lásky a... Božieho požehnania a snehu.
0: Jakub.
1: Všetko najlepšie.
0: A tebe nebude chýbať jeseň? Haló?
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: popoludňajšia chvíľka poézie s Jakubom a Janenkou. To som ja, Jankou. Takže, keď padá hviezda, Valentín Ševčík.
1: Kto zráta hviezdy na nebi? Pre koho je to hračka? Aj keby kto si, aj keby... Tak kto? Profesor? Vedec? Génius? Či stačí na to žiačka?
0: Bolo už veľa chytrákov, aj chytrá kalkulačka. Boli tu slávni hvezdári. Tvárili sa tak múdro, tak vedecky, tak kyslo. Storočia sa im nedarí zistiť to správne číslo.
1: Lietame takmer do neba. Lietame naspäť z neho. Kráčame krokom, ale bá, bežíme riadnym behom.
0: A hviezd je stále ako maku. Deň ich má v makovici. Noc s nimi strieľa z praku, keď chodí po strelnici.
1: Sem tam sa mihne správička, že vedci našli stopu. Že už len zo pár pokusov a všetko bude známe. Kopali vedci, kopali a ešte dodnes kopú. No koľko je hviezd na nebi, to stále nepoznáme.
0: Čo ak nám pri tom bádaní pomôže iná veda? Veď nikto ešte neskúsil, či sa to ináč nedá. Matematik bol pred cieľom, už to mal takmer v hrsti. Spľasol však ako bublina, lebo mu došli prsty. Programátor sa potešil, na riešenie mu stačí vymyslieť jeden šikovný počítač v počítači.
1: Počítal milý počítač, až dostal z toho záp.

0: Bolo tu veľa pokusov, zostali len pri tom.
1: Mne sa to, vravím skromne...
0: Neskromne.
1: Podarilo dnes v noci. Keď som tak hľadel na hviezdy a bol to zvláštny pocit, pretože práve jedna z nich predo mnou z neba padla. V tej chvíli správna odpoveď hľadela zo zrkadla.
0: Hviezdy sú kvety. Noc je lúka. Kvety, čo nikdy nevednú. Noc ich dáva do klobúka.
1: Už je ich menej. O jednu. Takže to je tá správna odpoveď. Že je ich menej o jednu.
0: Aha,
1: chápeš?
0: Veľké unagy.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: kamoši, dnes sa rozprávame o strachu, o zlých veciach, ktoré si niekedy aj my ľudia navzájom vieme urobiť a ktorým ani dnes mnohí nerozumieme.
1: Áno, lebo tie veci boli strašné, ale jednej veci ja nerozumiem.
0: A to akej?
1: Že sa hovorí, že strach má veľké oči.
0: A čomu nerozumieš?
1: Že prečo sa tomu tak hovorí?
0: Je to jednoduché.
1: Jednoduché?
0: Mm-hmm.
1: Tak potom asi viem. Hej, viem. Je to asi preto, že keď má niekto strach, tak otvorí takto oči a takto ústa.
0: Nie.
1: Ale prečo sa potom nehovorí, že strach má veľké oči a ústa?
0: Nie preto.
1: Tak nie, už viem. Možno je to preto, lebo keď máme strach, tak na nás niekto kričí a on má vtedy otvorené oči.
0: Ale nie, ale...
1: Už viem, je to preto, lebo všade vidíme otvorené a svietiace oči.
0: Nie.
1: A prečo teda?
0: No preto, lebo vidíme aj to, čo nie je.
1: Čo? To už ako?
0: Keď máme strach, tak sa bojíme všetkého možného.
1: Aha.
0: No a keď už máme strach, tak sa bojíme aj každého zvuku napríklad.
1: Mm-hmm. A za každým zvukom vidíme aj niečo zlé.
0: A presne o to ide.
1: O čo?
0: No, je to ako keby nám strach zväčšil oči.
1: Mm-hmm.
0: Možno aj uši.
1: Mm-hmm. A my sme všade videli len to zlo.
0: Áno. Ale asi sa nám vtedy aj zmenšuje mozoček, lebo ako keby sme nevideli, že to nie je zlo, ale napríklad zvuky vtáčikov.
1: Mm-hmm. Alebo zvuky hrajúcich sa kamošov.
0: Takže kamoši, keď príde strach, šup do boja s ním.
1: Mm. Ako nám to hovoria aj naše staré rozprávky. Ale aj nové rozprávky.
0: Tak všetky rozprávky, všetky možné rozprávky.
1: Všetky?
0: Vymyslela som nové slovo. Všetky. Ticho. Dosť už bolo.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie...
1: Pustíš. Ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy. Ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí, a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
2: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? A kde je jeho Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť.
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy. Ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
2: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa bera, urob ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
2: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol? To si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom.
0: Doknísala sa kuchárka ku rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

0: Jakub, ale ja som úplne zabudla.
1: Na čo?
0: Na to, čo som chcela povedať asi tak pred hodinou.
1: Čo to je?
0: No to je to, čo nám napísali naši kamoši.
1: No ale to bolo čo?
0: Že nie je podstatné, alebo najpodstatnejšie brániť sa a bojovať so zlom, ale že by sme nemali nikomu spôsobovať zlo a strach.
1: Aha, kamoši, tak to je veľká vec.
0: A preto vás chceme poprosiť, aby ste sa nikdy nesmiali nikomu, kto je akokoľvek podľa vás iný ako vy.
1: Presne tak. Aby ste sa nikdy nesmiali nikomu, kto má nejakú vadu, za ktorú nemôže.
0: Aby ste sa nikdy nesmiali kamošom za ich rodičov napríklad.
1: Aby ste sa nikdy nesmiali nikomu za to, že nemá to, čo máte vy.
0: Alebo že to nemá také ako vy.
1: No, lebo jedna vec je jasná. Ak sa niekomu smejeme a smejeme sa mu často a stále, tak ten človečik môže z toho aj ochorieť.
0: Vážne?
1: Totižto predstavte si, že v našej hlávke,
0: v našom mozočku potvorníčku,
1: je také centrum, také miesto, ktoré sa zapne vždy, keď poviem ja som.
0: Alebo keď niekto povie ty si.
1: A všetko, čo sa povie po tých dvoch slovíčkach, tak si uložíme do hlávky ako predstavu samu, alebo
0: sami ako, o sebe, sami ako o predstavu sebe. Nás o sebe, akože o sebe. No, a keď si povieme, že ja som ale strašný, alebo ja som zlý, a budeme si to opakovať, tak si to náš mozoček uloží, si zlý.
1: Keď nám niekto bude opakovať, ty si nejaký, tak mozoček si to uloží a bude to nosiť so sebou. Toto si ty, si zlý, si taký a taký.
0: Tak to prosím, nikdy nerobte.
1: Uh-huh. A tak, ako sme si hovorili včera o písmenkách, slovíčka majú veľkú moc.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamoši, ako sa hovorí, možno ste to už niekedy počuli, že sýty hladnému neverí a ešte sa aj hovorí, že nerob druhému to, čo nechceš, aby robili tebe. No a toto sú, to vám chcem tak pre inšpiráciu spolu s Jakubom, lebo to sú také kréda, ktorých sa my dvaja s Jakubom snažíme držať. Sú veľmi dôležité pre náš život, ale akože nielen pre nás dvoch, ale pre celý svet. Lebo poďme si rozobrať múdrosť ukrytú v týchto vetách. Takže, prvá múdra veta, sýty hladnému neverí. Snažme sa byť takými, že empatickými. Áno, o to tu ide v tej vete. Buďme empatickí, lebo niekedy máme pocit, že keď ten problém nie je náš, že sa nás to netýka, ale ani nevieme akoby pochopiť, ako sa možno cíti ten druhý človek. Áno? Že napríklad, ako keď my sme sýti a ten druhý je hladný, tak my si zrazu nevieme spomenúť, aký je to možno pocit, keď sme hladní. Ale to je taká metafora na to, že keď niekto trpí a my sa máme perfektne, tak akoby je ťažké pre nás pochopiť, pre niektorých, že ako sa cíti ten druhý človek. Ale musíme s tým rátať, milí kamoši, že aj keď my sa cítime super, je nejaká sranda panda a my sa zabávame, Možno na niekom, kto nám pripadá smiešný, že mu možno ubližujeme. Že by sme sa možno nemali takto správať a smiať sa z niekoho, lebo potom sa deje druhá vec, kde sa uplatňuje toto pravidlo. Nerobme druhým to, čo nechceme, aby robili oni nám. A uvedomme by sme sa cítili, keby sme boli na ich mieste. Áno?
1: Že som vyhľadol.
0: Áno?
1: Lebo tu hovoríš o jedle celý čas.
0: Čože? Jakub, ja hovorím o našich krédach.
1: O akých krédach?
0: No určite nie o kriedach.
1: No veď, ano, ja som si...
0: Keby si náhodou si... No, naše moto, vieš, čo je moto?
1: Hej, motus, hej.
0: Dobre, vidím, že je naozaj hladný, ja mu verím, preto budem empatická.
1: A pustíš
0: preto...
1: pesničku.
0: Pustím pesničku.
1: A zajdeš do chladničky.
0: Aby si si mohol dať olovrantík.

0: Vieš, čo je najlepšie na správičkách, Janka?
1: Samozrejme.
0: Hej, čo?
1: Že to nie sú úplne normálne správy.
0: No, aj to samozrejme.
1: A ešte aj to, že tam nie sú také veci ako nešťastia a také zlé veci, ktoré bývajú v správach pre dospelákov.
0: No, aj to. Ale najmä sú super preto, lebo ukazujú krásne veci okolo nás.
1: Áno. A aj to, že nás inšpirujú, aby sme hľadali tieto krásne veci.
0: Aby sme išli za nejakými zážitkami.
1: Ó, áno. Jednoducho, kamoši, keď niekto hľadá krásu...
0: Keď ju vie aj vnímať.
1: Áno, keď ju vie vnímať, keď krásu potrebuje k životu.
0: A keď ju vie dopriať aj iným...
1: Tak to nemôže byť zlý človek.
0: A ani, podľa mňa, taký človek nebude robiť zlé veci.
1: No, tak áno, niekedy sa to podarí aj takému človečikovi, veľakrát aj nechtiac.
0: No áno, možno nie náschvál. Takže počúvajte minútové správičky... Možno by ste si mohli zapisovať do denníčkov, na ktorých sme sa včera dohodli, že kde ste ešte neboli.
1: Alebo čo by ste ešte chceli spoznať?
0: Inšpirujte sa dobrými a zaujímavými ľuďmi a vecami. Takže u nás je to možné v minútových správičkách, ktoré si budeme púšťať už čoskoro.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Aj o posledné správičky dnešného dňa sa vám stará Terka. Statier hlásia dobrú správu. Podarilo sa znovu otvoriť spadnutý chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu. Ujo Michal hovorí, že bol zatvorený takmer 3 roky.
2: Sme aj veľmi radi, že sa to podarilo, lebo je to jedna z najvyťaženejších trás. Je to veľmi potrebné pre zásahy horskej záchrannej služby. No a chceme, aby bezpečnosť návštevníkov bola v každom prípade zabezpečená a mohli si užívať tú našu krásnu prírodu.
1: Chodník je otvorený celoročne, tak ho pri najbližšej túre neváhajte využiť. Spevácky zbor Apollo z Bratislavy zaznamenal obrovský úspech. Na Medzinárodnom festivale speváckych zborov a hudobných telies si odnieslo 2 zlaté medaily aj Grand Prix v podobe Zlatého Dávida pre najlepšie teleso festivalu. Gratulujeme. Kontaktné šošovky síce pôsobia ako moderný vynález, ale prvé úvahy o nich sa objavili už začiatkom 16. storočia. V roku 1508 sa touto problematikou zaoberal Leonardo da Vinci. Jeho meno však mnohí poznáme skôr ako umelca. Zaujímavé však? Majte pohodový zvyšok dňa v spoločnosti Detského rádia.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: Myslím si, že by sme to mohli zhrnúť.
1: Áno. Kamoši naši, prosím, nikdy nerobte kamošom a vlastne nikomu nič také, že by sa ten človek potom bál.
0: Nikdy nehovorte ani iným, ale ani sebe zlé veci, lebo váš mozoček potom z vás takého človeka, čo robí zlé veci, urobí.
1: Nenechávajte ľudí samých.
0: Lebo keď sme v partii a keď sme spolu, tak sa nám hrá lepšie.
1: Lepšie sa nám aj smeje.
0: Spieva.
1: Áno, aj tancuje.
0: Jednoducho, lepšie sa nám žije, keď máme okolo seba partiu a vieme si navzájom pomôcť.
1: Áno, nikto nechce byť osamelý. Aj keď je to samotárskejší typ alebo introvert.
0: Nikdy si nemyslíte, že ste niečo viac ako iní ľudia.
1: A keby ste si to náhodou aj pomysleli, lebo aj to sa niekedy stáva.
0: Áno, a to je pýcha. Je to potvorná vec.
1: Tak nikomu nehovorte, že je niečo menej ako vy.
0: Áno. A keď máte okolo seba kamošov, ktorým treba pomôcť, tak im pomôžte.
1: A keď máte okolo seba kamošov, ktorí sú z inej krajinky, alebo veria iným veciam, alebo čítajú iné knihy, alebo počúvajú inú hudbu ako vy, alebo sa inak obliekajú ako vy, tak prosím, tešte sa z toho.
0: Áno, porozprávajte sa s nimi, inšpirujte sa a nechcíme, aby sme boli všetci rovnakí.
1: Áno. Bávte sa na tom, že svet je krásne farebný, ako dúha, a nie ako čierny mrak.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: skrátka.
1: Milan Rúfus o troch grošoch. Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. Akú máš plácu? Kráľ sa ho pýtal. 3 groše na deň dokopy.
2: 3 groše na deň? Vyžiješ z toho?
1: Pýta sa vladár biedného. 3 groše?
2: Keby jasný môj kráľu.
1: Ja žijem iba z jedného. Prvým z tých grošov dlho už vraciam to, čo som dlžný pred Bohom. Iba ten druhý ostáva pre mňa. 3. groš dávam zálohom. Premýšľa vladár starnúcou hlavou, už sa mu na nej belie srieň. Koľko len húta, toľko húta. Nepríde veci na koreň.
2: 3 groše na deň. Z takého mála požičať, vrátiť, ba i žiť?
1: Človeče dobrý, darmo sa trápim, budeš mi musieť vysvetliť. Tak je to výsosť. Otca mám v dome, nevládneho a starého. Najprvším grošom statočne vraciam, čo dostával som od neho. 1 groš ide na môjho syna. Rastie mi z neho čeladník. Záloh mu dávam, aby mi vrátil, keď sám už budem nevládny. 1 groš pre mňa. Dosť, lebo málo na ľudskú cestu nedlhú. Kráľ môj, takže je chudobný človek. Bez pýchy, však i bez dlhu.
2: 12 moji radcovia slávni.
1: V kráľovskom hlase zaznie zlosť.
2: Mali by počuť hádanku tvoju. Pane, tým nikdy nie je dosť. Každý deň žobrú o vyššiu plácu. Tým oni viac, čím viac ja dám.
1: Tešte sa, hlavy, hlavičky drahé, akú vám hádku zahádam.

0: Jakub, vieš, ako sme sa rozprávali o tej odstredivke.
1: Áno.
0: Tak ale rovnakú vec vieme uplatniť aj pri dobrom skutku. Alebo pri dobrých veciach. Čiže keď budeme hovoriť dobré veci o tých druhých ľuďoch, ktoré budú aj pravdivé a budú dobré, keď sa navzájom budeme vedieť pochváliť, uznať a tak ďalej, tak sa vlastne rozšíri tá dobrá zvesť a tá zvesť pôjde ešte ďalej a tak vlastne možno to inšpiruje ľudí široko ďaleko všímať si tie dobré veci. Tým pádom sa začne šíriť dobrá energia, začneme sa cítiť lepšie. Vieš, ako to myslím?
1: Áno, Janka, viem, je to veľmi dobrý nápad, mi sa to veľmi páči, takže vyzývam kamošov a aj teba, Janka, aby každý deň urobili nejaký možno dobrý skutok.
0: Áno, to som chcela povedať ako druhé, že nie len dobré slovo, ale dobré slovo aj dobré skutky, ktoré sa budú šíriť pekne takto ano, ďalej.
1: Ale ja považujem za skutok napríklad aj to, keď niekto niekoho pochváli. Síce to urobí teda ústami, ale je to skutok, lebo stáva sa z toho čin. Ten, koho sme pochválili, tak má z toho pekný deň, je sebavedomejší, krajšie sa mu chodí po tom svete. Takže ja som za to, aby sme vlastne takýmto spôsobom šírili dobro.
0: A ja ešte pre inšpiráciu mám taký príklad z osobného života. Nedávno som mala taký krásny dník, kedy sa to dobro tak okolo mňa krásne šírilo. Napríklad ja som cestovala vláčikom a keď som vystúpila, vlastne čakalo ma vysoké schodisko a obzerala som sa zúfalo okolo seba a jeden pán mi ponúkol pomoc a vyniesol mi kufor nahor. To ma veľmi potešilo, viete, rozjasnilo mi to vnútro, bola som taká potešená a posilnená tým, že mi niekto pomohol a ja som bola v MHDčke s tým mojim ťažkým kufrom, ale oči som mala otvorené, lebo myseľ bola jasná, potešená. Zrazu som zdvihla telefón, teda, čo to hovorím, zrak od telefónu, vnímala som, čo sa okolo mňa deje a videla som, že jedna babička potrebuje pomoc so svojou ťažkou taškou, lebo nevedela zároveň aj vystúpiť, aj tašku si poniesť a tak som jej pomohla vlastne vystúpiť s tou ťažkou taškou, ale tento môj dobrý skutok si zase všimla jedna moja kamarátka, ktorá videla, ako prestupujem na ďalší autobus, pristúpila ku mne, pozdravila

0: Rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba!

0: Kamoši, máme tu záver vysielania. Vieme, že dnes sme rozprávali o takých trošku ťažších veciach. Mali sme takú zaujímavú tému. Hovorili sme o holokauste, taktiež sme hovorili o Hitlerovi, hovorili sme o nejakej inakosti a o tom, že máme byť k sebe... aký, Janka? Povedz.
1: Máme k sebe byť empatický, máme byť k sebe milý, slušný, ale dobrý, hlavne dobrý, a máme prijímať jeden druhého so všetkou inakosťou, ktorá sa nám zdá byť iná, ako sme my.
0: Takže zopakujeme si to. Keď je niečo, čo nepoznáme, tak to neznamená, že je to hneď zlé alebo nebezpečné. Je to len nepoznané. Takže nebojíme sa toho, skôr sa to snažíme spoznať a potom si na to vytvoríme vlastný názor.
1: A snažíme sa v tom neznámom vidieť tie dobré veci. Tie dobré veci.

0: A keď ich budeme hľadať a budeme sa ich snažiť vidieť, tak ich tam uvidíme a prestaneme sa báť.
1: Áno, a teraz nejdeme pozerať, ale ideme naopak počúvať rozprávku, večerníček, na ktorý sa veľmi teším. Janka, necháš sa prekvapiť, ale poviem ti, je to môj obľúbený večerníček.
0: Ó, áno, tvoj obľúbený?
1: Hej.
0: To bude o nejakých mačkách. Ako vieš?
1: No veď je to môj obľúbený.
0: Ja im vlastne.
1: Joj.
0: Bude o Indiánoch.
1: Kamoši, Janka bude hádať asi...
0: Kozmonautoch.
1: Do zajtra, takže pustíme si to.
0: O Janke a Danke.
1: Užívajte večerníček. Čaute.
0: O sniuliakoch. Čaute. O sardinkách. O tuleňoch.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Poviem vám príbeh o troch sestrách, ktoré žili v ďalekom ruskom cárstve. Najstaršia sa volala Olga, prostredná Máša a najmladšia Irina. No život je už taký, prináša dobré aj zlé. Umrela im mať. S matkou odišla z domu aj jej starostlivosť a dobré rady. A tak sa dve staršie sestry veľmi rýchlo prestali starať o domácnosť a stredobodom ich záujmu sa stali najmä mládenci, pekné šaty a šperky. Iba najmladšia, Irina, sa nekrášlila a neotáčala za mužmi. Potichu snívala o láske takého, ktorý by ľúbil naozaj ju, a nie jej šaty a šperky. Vlastne odvtedy, ako sa jej prisnil jeden zvláštny sen, túžila len po ňom, po jedinom. V tom sne jej otvoril srdce i svoju náruč. No keď sa ho Irina dotkla, odrazu sa premenil na sokola.
1: Irinka moja, chcem byť tvojím, ale ak ma naozaj chceš, najprv musíš získať moje pierko. Počuješ, Irina? Pierko z Finista, jasného sokola.
0: Irina sa zalúbila do mládenca menom Finist na prvý pohľad, hoci ho videla len jediný raz vo sne. Dúfala, že sa jej raz podarí záhadné pierko získať. A tak sa vzhorne starala o dom a pomáhala starnúcemu otcovi, s čím len mohla. Ten sa po ženinej smrti tak upol na svoje céry, že by im od veľkej lásky neodoprel nič na svete. A tak, keď sa prvý raz po ženinej smrti vystrojil na cestu do mesta, aby popredal zbožie a nakúpil všetko potrebné pre hospodárstvo, zavolal si všetky tri céry a spýtal sa ich.
2: Cérky moje, čo vám mám priniesť z mesta? Chcem vám urobiť radosť. Pýtajte si, čo len chcete.
0: Olga a Máša si bez rozmýšľania vypýtali látky na nové šaty. Irina však hodnú chvíľu mlčala. Ona nepotrebovala drahé dary.
3: Otecko môj, nerob si starosti. Mne netreba nič.
2: Ale no tak, Irinka, srdiečko, veď aj tebe chcem urobiť radosť.
3: No, možno je predsa niečo.
2: A tak hovor, čo je to?
3: Pierko z Finista, jasného sokola.
2: Pierko z Finista, jasného sokola? Ako chceš, aj keď neviem, kde ti také niečo zoženiem, lebo som o ňom ešte jak živ nepočul.

0: som doma, cérky moje. Nakúpil som všetko potrebné. Aha, kožušiny do zimy, nové vedro na vodu, kalendár, krásny malovaný krčach. A ani na vás som nezabudol. Olga, Máša, tu sú látky, ktoré som vám slúbil.
1: A moje pierko?
0: Á, Irinočka moja, hľadal som po meste a...
1: Našiel.
0: Nenašiel.
1: Netráp sa, otecko. Možno sa ti podarí niekedy na budúce.
2: Staršie sestry sa hneď pustili do strihania látok a šili si šaty. Irine sa škaredo vysmievali, že chce taký dar, čo sa nedá kúpiť. No ona na to radšej nič nehovorila. Počase sa otec znova vystrojil do mesta a Olga s Mášou mu hneď nakázali, aby im kúpil a priniesol krásne šatky.
0: A ty, Irinočka, vtáčatko moje, čo by som mal priniesť tebe?
1: Otecko, prinies mi len to pierko z Finista, jasného sokola.
0: Tak veľmi po ňom túžiš?
1: Veľmi.
2: Otec sa vybral do mesta s nádejou, že tento raz už pierko nájde. Prechodil celé mesto krížom krážom. Nestretol však nikoho, kto by o pierku dačo vedel. Kúpil teda len šatky pre staršie céry.
0: Irinočka, holúbok, v celom meste nikto o takom pierku nepočul. Jestuje vôbec také pierko?
1: Určite, ocko, určite. Možno sa ti podarí inokedy.
2: Po nejakom čase bolo treba otcovi ísť znovu do mesta. Olga s Mášou si tentoraz vypýtali náušnice a Irina zas len to svoje pierko z Finista, jasného sokola. Otec veľmi túžil potešiť svoju najmladšiu a najmilšiu dcéru. Zaumienil si, že bez pierka sa domov nevráti. No keď sa blížil večer a on už celé mesto poprevracal hore nohami, jeho nádej pomaly zhasínala. Už bol rozhodnutý vrátiť sa domov, keď tu zrazu okolo neho veľkou rýchlosťou prefrčal parádny koč a zrazil na zem vedkého starčeka, ktorý stál na kraji cesty.
3: No to je robota.
0: Počkajte, pomôžem vám. Tí mladí dnes jazdia ako blázni, nemajú úctu k starým ľuďom. No tak, chyťte sa ma, tak. Nestalo sa vám nič?
4: Ďakujem ti, dobrý človeče. Našťastie som celý, ale mohol som sa ľahko dolámať. Kosti mám staré. Hospodín ti to oplať.
0: No, veď ľudia si musia pomáhať.
4: Veď tak. Ešte raz ďakujem. Buď s Bohom.
0: Počkajte, starky. Tuto vám spadla akási truhlička.
4: Ešte, že sa nerozbila. Je veľmi vzácna, vieš? Mám v nej pierko z Finista.
0: Pierko z Finista? Moja najmladšia dcérka Irinočka si ho odo mňa žiadala a ja som jej ho po dvakrát nevedel priniesť. Predajte mi ho, prosím.
4: To pierko nie je na predaj.
0: Ale
4: keďže si mi pomohol, darujem ti ho. Vezmi. Je tvoje.
0: Irinočka moja, poď sem. Našiel som ho. Nesiem ti pierko z Finista, jasného sokola.
1: Vari, naozaj?
0: Pozri, tu je, v tejto truhličke.
1: Hej, pierko. Len či je to ono?
0: Určite je. Starček, od ktorého som ho dostal, mi to povedal.
2: Irina na nič nečakala. Utekala do svojej izby, zamkla dvere a rýchlo otvorila trúhličku. Vyletelo z nej prekrásne biele pierko. Padlo na dlážku a v tom okamihu...
5: Dobrý večer, dievčina. Som finist, jasný sokol. A ty si...
1: Irina, dlho som na teba čakala a teraz si konečne tu. Nepremeníš sa na sokola, keď sa ťa dotknem?
5: Mám veľa podôb. Tvoj otec ma priniesol ako pierko. V noci mám však ľudskú podobu. Len nad ránom sa premieniam na sokola, aby som cez deň lietal po šírych poliach a plával vo vetre.
1: To je krásne. A ja by som chcela vedieť lietať.
5: To predsa môže každý. Keď večer zaspíš, vo svojich snoch môžeš lietať po tých najneuveriteľnejších krajinách, aké si vieš predstaviť.
1: Ešte nikdy mi nikto niečo také pekné nepovedal. Teraz si už môj?
5: Som tvoj, ale nepatrím ti tak ako tvoj hrebeň, alebo ako šatka vo vlasoch. Budem s tebou, ale nesmieš mi brať slobodu. Cez deň budem lietať po svete, ale večer sa budem k tebe vracať.
1: Aj keby si bol so mnou len minútu zo dňa, bude mi to stačiť. Dlho som o tebe snívala. A teraz si môj.
2: Irina sa zhovárala s finistom celúčičkú noc. Nad ránom ich hlasy prebudili Mášu a Olgu vo vedľajšej izbe.
1: To sú určite sestry. Čo teraz? Rýchlo, rýchlo sa niekam ukrie, lebo...
2: Irina to ešte ani nedopovedala a už sa finist premenil na jasného sokola a vyletel otvoreným oblokom oproti ranným zorám. V tom okamihu vtrhali sestry do izby. Snorili po všetkých kútoch, nakukli pod posteľ i do truhlice. Nikoho však nenašli. A tak odišli poriadne namosúrené. Irina pribehla k oknu, no finist, jasný sokol, už bol ďaleko.
1: Lietaj si slobodne po šírych poliach, finist môj. Ale večer ťa čakám. Verím, že sa vrátiš, ako si sľúbil.
2: V ten deň, čo Irina chytila do rúk, to robila s radosťou. Tešila sa len na chvíľu, keď k nej opäť priletí jasný sokol a zmení sa na krásneho mládenca. Bola taká šťastná, že si ani nevšimla, ako zvláštne po nej sestry pokukujú. Konečne prišiel vytúžený večer a s ním aj finist.
5: Tu som, Irinka, tak ako som sľúbil.
1: Vítaj, finist môj. Taká som šťastná, že ťa vidím. Celý deň som rátala hodiny, kým prídeš. Rozprávaj mi, čo si videl vo svete. Bol si ďaleko?
5: Veľmi ďaleko. Tak ďaleko, že peši by si tam ani nedošla. Lietal som nad krásnymi údoliami aj okolo vysokánskych vrchov, čo sa dotýkali nebies. Videl som z výšky kľukatiť sa stuhy riek, lesknúť sa oká jazier a zobákom som čeril vlny na šírych moriach. Navštívil som ďaleké krajiny, videl veľké mestá a v nich ľudí, čo vykonávali prazvláštne remeslá a rozprávali jazykmi, ktorým len málo kto rozumie.
1: Videl si toľko krásy.
5: Stretol som v tomto svete veľa krásy, ale aj veľa zla. Videl som ľudskú nenávisť a zlobu, vojny a moria krvi, čo z nich vzýšli. Mužov, čo opúšťali svoje ženy a brali druhým, na čo nemali nárok. Otcov, ktorí ubližovali svojim deťom. Matky, ktoré ich odvrhovali ešte nenarodené. Videl som ľudskú pýchu, faloš a klamstvo. A toto všetko zmenilo biely deň v mojich očiach na čiernu noc.
1: Si z toho smutný.
5: Taký je údel tých, čo vedia lietať. Niekedy vidia aj veci, ktoré by radšej nikdy vidieť nechceli. Ale teraz som pri tebe, Irinka. A všetko zlé je odo mňa na míle ďaleko.
1: Finist. Chcem, Chcem, aby si pri mne na tú hrôzu zabudol.
2: Irina a Finist opäť prerozprávali celú dlhú noc, ktorá im ubehla tak rýchlo, ako by to bola len malá chvíľa. Keď sa však priblížilo ráno...
0: Irinka, prečo sa zamykáš?
1: To je otec. Rýchlo, Finist, leď! Áno, otec.
0: Tvoje sestry ma zobudili a vravia, že tu niekoho máš. No, to asi len počuli behať myši. Musím tú pliagu vykynožiť. Choď ešte spať. Veď slnko ešte ani nevyšlo, srdiečko moje. Pospi si ešte.
2: Slnko sa vyhúplo nad obzor a Irina sa dala s chuťou do roboty. Olga s Mášou chodili okolo nej a tvárili sa akoby nič. Ale potichu snovali plán, ako Irine prekaziť záhadné nočné návštevy. Keď nenavštevuje v noci nikto ich, nebude ani Irinu, rozhodli sa. Nož ľudská závisť nepozná hraníc. A preto tak, aby to Irina nezbadala, nastrkali sestry do jej obloka ostré nože a ihly, nech sa ten, čo cezeň vchádza do izby, poraní. Irinu potom chlácholili, ako vedeli, a akékoľvek stopy podozrenia zmili po večeri spolu s ňou tuhým vínom. Keď sa zotmelo, Irina rýchlo utekala do svojej izby vyčkávať milého. Víno ju však tak zmohlo, že si ani nevšimla, ako jej sestry vyzdobili oblok. Len čo sa zvalila na posteľ, premohol ju tvrdý spánok. Finist priletel vo zvyčajný čas, no nech sa namáhal, ako chcel, cez ostré ihly a nože sa k Irine dostať nevedel. Skúšal to z každej strany, no iba čo sa celý dorezal a dokrvavil. A Irina, zmorená vínom, ktoré jej podstačili sestry, tvrdo spala a vôbec nič nepočula.
6: Zbohom, Irina, dievčina moja. Dlho som na teba čakal, no ty si ma neustrážila po tri noci. Preto teraz musím letieť tam, kam mi káže moja kliatba. Ak ma máš naozaj rada, hľadaj ma v 33. krajine, za 33. morom. Nehľadaj prepich a bohatstvo. Dobrú radu dostaneš len tam, kde je najväčším bohatstvom múdrosť dlhých vekov. Len tam sa dozvieš, kde ma hľadať a ako ma vyslobodiť. Buď s Bohom, Irinka!
2: Ako to povedal, s bolesťou sa zdvihol a odletel nevedno kam. Irina sa zobudila na jeho posledné slová, vyskočila a rýchlo bežala k obloku. No zastaviť ho už nestačila. Horko sa rozplakala, ronila slzy jednu za druhou a od toľkého nešťastia v tú noc už nemohla svoje vlhké oči ani zažmúriť. Keď sa však začalo brieždiť, rozhodla sa.
1: Pôjdem ťa hľadať, Finist môj. Verne si sa ku mne vracal a ja ťa teraz nesmiem sklamať. Raz som ťa už našla, nájdem ťa aj druhýkrát.
2: Irina sa vystrojila na ďalekú cestu. Odobrala sa od smutného otca a závistlivých sestier. Šla dlho predlho. Brodila sa večným snehom Sibíry, zmárala ju horúčava odľahlých stepí. Len teraz videla ten veľký čarovný svet, o ktorom jej rozprával Finist. Videla dediny a mestá, bohatstvo i biedu, lásku i zlobu. No o jej Finistovi, jasnom Sokolovi, nikto ani len nechyroval. Po dlhom putovaní zablúdila v jednu noc ku chudobnej chatrči na brehu mohutnej rieky. Pocítila, že je na správnom mieste, a tak smelo zaklopala na dvere.
1: Dobrý večer.
7: Dobrý aj tebe, Irinka.
1: Vy ma poznáte?
7: Pravda, že? Si Irina, ktorá hľadá Finista, jasného sokola. Ideš práve vhod. Pomôžeš mi nanosiť vody do chatrče.
1: Pravda, že pomôžem, starinka. Vy poznáte Finista?
7: Nož, bola, čo som už o ňom počula.
1: Poraďte mi, prosím, kde ho mám hľadať?
7: Počula som už o tebe i o Finistovej kliatbe, ale kde ho máš hľadať, to veru neviem.
1: Aká kliatba? Starenka, pekne vás prosím, povedzte mi všetko, čo o ňom viete.
7: Viem len toľko, že zlá čarodejnica ho zakliala na sokola. Ale kde je teraz a ako ho možno vyslobodiť, to ti veru povedať neviem. Ukážem ti však cestu k mojej staršej sestre. Hádam, bude o Finistovi vedieť dačo viac.
1: Ďakujem, starenka. Hneď aj idem za ňou.
7: Ani nápad. Takto na noc ťa nikam nepustím. Najprv sa dobre vyspíš, aby si mala dosť síl na cestu. Je to poriadne ďaleko. A ešte čosi. Za to, že si mi pomohla s tou vodou, darujem ti toto zlaté vretienko. Keď budeš na vretienku priasť, napradieš zlaté nite. Uvidíš, ešte sa ti to zíde.
1: Ďakujem za všetko, starenka. Tak teda, dobrú noc.
7: Dobrú, Irinka.
2: Hneď ráno sa Irina rozlúčila s dobrou starenkou a vydala sa na cestu. Išlo sa jej dobre, lebo ju pri srdci harial sen, ktorý sa jej v noci vkradol pod viečka. Finist jej v tom sne prezradil, že je na dobrej ceste. Tá cesta však bola naozaj poriadne dlhá. Irina prešla 10 hustých lesov, 10 šírych krajín a prebrodila 10 rozbúrených riek, kým celkom vyčerpaná zazrela v údolí medzi dvoma vrchmi malú opustenú chalúbku starenkinej staršej sestry.
1: Dobrý deň, starenka.
7: Dobrý, Irinka. Chúďatko moje, vyzeráš byť na smrť unavená.
1: Aj vy ma poznáte? Tak potom určite budete vedieť, kde nájdem môjho Finista.
7: A nie tak zhurta, Irinka. Najprv si túto sadkaj a oddychni si. Hneď dostaneš teplú polievku, len čo rozložím oheň.
1: Nerobte si starosti.
7: Oh, že starosti.
1: Ja ten oheň rozložím. A teraz mi už poviete, kde nájdem môjho Finista.
7: Joj, veľmi ma to mrzí, Irinka, ale ani ja to neviem. Viem iba to, že teraz býva u tej starej čarodejnice, ktorá na ňoho zoslala sokoliu kliatbu za to, že sa nechcel oženiť s jej dcérou. Mohla ho aj vyslobodiť iba dievčina s čistým srdcom, ktorá by ho ľúbila aj ako sokola a ustrážila by ho pred svetom po tri noci.
1: Po tri noci? Nedokázala som to. Všetko je stratené. Ako som len mohla zaspať?
7: Nič nie je stratené. Ak Finista naozaj ľúbiš, vyslobodíš ho. Pravá láska je predsa silnejšia ako všetky kliatby sveta.
1: Ale kde ho mám hľadať? Kam mám ísť?
7: Pôjdeš k mojej staršej sestre. Tá bude naisto vedieť, kde treba Finista hľadať.
1: Už aj sa dám na cestu.
7: Až keď doješ polievku. Nemôžem ťa predsa pustiť do sveta takúto hladnú. No. A za to, že si mi pomohla rozložiť oheň, darujem ti toto zlaté vajce. Keď budeš v núdzi, začni ho kotúľať po tejto striebornej myštičke. Uvidíš, aký je to zázrak.
1: Ani neviem, ako sa vám mám poďakovať. Ale... kto vlastne ste?
7: Stará žena, čo načúva hlasu sveta.
1: Aký je to hlas? A kde ho možno počuť?
7: Ty to nevieš? Veď ti už neraz pomohol.
1: Azda tie sny?
7: Si bystré, dievča. Ale teraz už choď. Čaká ťa dlhá cesta.
1: Dovidenia. A ešte raz ďakujem.
7: S Bohom, Irinka. Veľa šťastia.
2: Irina sa vydala na cestu so stále väčšou nádejou, že Finista predsa len nájde. Teraz už kráčala dňom aj nocou. A keď už po niekoľkých dňoch a prebdených nociach ledva prepletala nohami, našla pod horou učupenú chalúbku najstaršej zo stareniek.
1: Dobrý deň.
7: Irinka, vitaj. No konečne. Poď, musíš sa ponáhľať. Tvoj Finist sa o týždeň žení.
1: To nie, Finist je len môj, sľúbil mi to. Muž ako on vždy dodrží slovo.
7: Ovládajú ho zlé čary. Nie je to jeho vôľa.
1: Čo mám robiť?
7: Choď do najbližšieho mesta. Je len 3 dní chôdze odtiaľto. Vyhľadaj čarodejnicu a daj sa k nej do služby. Ostatné už musíš zvládnuť sama.
1: Keby som tak vedela, ako ho zachrániť. Mám strach, že ho navždy stratím.
7: Nemáš sa čoho báť. Vedie ťa čistá láska a tá vie aj hory prenášať. To si zapamätaj. Vezmi si toto zlaté plátenko a túto ihlu. Keď zoberieš plátenko do rúk, ihla bude sama vyšívať prekrásne vzory od výmyslu sveta. Zíde sa ti.
1: Ďakujem vám, starenka. Ak môžem, nejako sa vám za tú radu odvďačím.
7: No, ešte to tak. Ty len bež a nestrácaj čas. Tvoj Finist ťa čaká. S Bohom. A dávaj si na seba pozor.
1: S Bohom, starenka. A ďakujem.
2: Zúfala Irina tie 3 dni cesty do mesta doslova prebehla. Keď konečne našla dom starej čarodejnice, od samého vzrušenia sa jej rozbúchalo srdce. Osmelila sa však a dala sa k nej do služby. Z toho mala najväčšiu radosť Nataša, čarodejnicina dcéra, ktorá od tej chvíle už v dome nemusela ani prstom pohnúť a mohla sa v pokoji chystať na svadbu s Finistom.
8: Dobre sme urobili, mamička moja, že sme ju zobrali do služby. Poupratovala nám celý dom. Vyčistila dvor, nanosila vodu a teraz ešte aj sedí a pradie. Ale čože to pradie? Hej ty, dievka, neviem ako sa voláš. Čo to pradieš na tom vretene? Vyzerá to ako... No toto... Veď to je nitka z čistého zlata. Fia... Daj mi to vreteno. Ja ho chcem.
1: Chceš? Tak mi dovol byť aspoň jednu noc pri tvojom ženichovi.
8: Ale čo, dievčisko? Finista sa ti zažiadalo. No čo, veď o pár dní bude aj tak navždy môj. Dobre teda, dovolím ti to. Môžeš mu v noci odháňať muchy.
2: Keď toho večera priletel Finist a premenil sa na krásneho mládenca, Nataša dávala dobrý pozor, aby sa s Irinou nestretol. Tušila, že to dievčisko po ňom netúži len tak pre nič za nič. O zlaté vreteno však nechcela prísť a tak vymyslela zákerný plán. Odviedla Finista do jeho izby, uchlácholila ho sladkými rečami a uspala ho takým tuhým vínom, že ho Irina v noci nejako nemohla prebudiť. Ráno Irina mlčky odovzdala natešenej Nataši zlaté vreteno, no rozhodla sa, že tak ľahko sa nevzdá. keď v dome skončila všetku robotu, vzala do rúk zlaté vajce a ako ho kotúľala po striebornej myštičke, zrazu bolo zlatých vajec 10 ráz toľko.
8: Fia! Zlaté vajcia robíš? No toto... Daj mi tú zábavku. Chcem mať takých vajec 1000.
1: Dám ti ju, keď tak veľmi chceš. Ale...
8: Ale čo? No, hádam, len nechceš znovu bdieť pri mojom Finistovi.
1: Áno, len to mi dovoľ. Budem mu odháňať muchy.
8: Čo s tebou? Odháňaj, keď ťa to tak baví.
2: Lenže v ten večer Nataša znovu naliala Finistovi tuhé, začarované víno, aby sa za žiadnu cenu neprebudil. A tak, keď Irina vklzla do izby, bol už hlboko v ríši snov.
1: Finist môj, jasný sokol, či ťa naozaj neprebudím. To som ja, Irina, tvoja milá. O dva dní sa oženíš so zlou Natašou a na mňa navždy zabudneš. Pekne ťa prosím, Finist môj, prebuď sa.
2: Nuž ale začarované víno bolo silnejšie ako Irinine vzdychy a prosby. Ráno putovala miska so zlatými vajciami do Natašiných rúk znovu nadarmo. Irina však bola rozhodnutá bojovať ďalej. Rýchlo porobila všetko okolo domu, sadla si na priedomie, vzala do rúk zlaté plátenko a zlatá ihla hneď začala sama vyšívať prekrásne obrazy.
8: To je nádhera. Nechcem to plátenko. Chcem ho. Ak chceš zaň znovu prebdieť celú noc vo Finistovej izbe, pokojne tam choď.
2: Nataša znovu uspala Finista vínom a keď do jeho izby vošla Irina, ten sa už túlal ďaleko po krajine snov a o našom svete nič nevedel.
1: Finist, jasný sokol, milý môj. Vary sú kúzla tejto čarodejnice silnejšie ako moja láska. Zajtra sa ožení, že všetko bude stratené. No tak, prebuď sa mi, prebuď sa.
2: Ako sa Irina rozplakala, horúca slza jej stiekla po bledom líci a kvapla Finistovi na prsia. V tej chvíli sa akoby zázrakom prebudil.
6: Čo to bolo? Čo ma to popálilo na prsiach?
1: Moja slza, Finist môj. To som ja, Irina, tvoja milá. Dlho som za tebou putovala, lebo veľmi ťa ľúbim. Nemôžem byť bez teba. Teraz už tretiu noc nad tebou bdiem a ty len spíš. Až teraz moja slza ťa prebudila.
6: Tak ty si na mňa nezabudla. Poď, nech si ťa objímem a boskám. Ale teraz musíme rýchlo odtiaľto preč. Poď, podaj mi ruku.
2: Keď čarodejnica s Natašou videli, že sa Finis chystá odísť aj s Irinou, spustili zrazu veľký krik a zvolali obyvateľov mesta, aby videli, akú zradu Finist chystá. Ľudia sa zbehli na dvore a začali sa radiť, ako ho za jeho trúfalosť potrestať. Zrazu k ním však Finist prehovoril.
9: Počúvajte, ľudia. Ak ste spravodliví, tak rozhodnite. Ktorá z týchto dvoch je moja pravá žena? Tá, ktorá ma ovládala čarami a bola ochotná ma predávať za zábavky? Alebo tá, ktorá ma verne ľúbi a vyslobodila ma?
2: Ľudia sa po týchto slovách ani dlho neradili a museli priznať, že pravá žena je predsa len Irina, lebo Finista verne ľúbila, putovala za ním z veľkej diaľky a nakoniec ho svojou láskou vykúpila z Natašiných kúziel. Tú, aj s matkou čarodejnicou potom s krikom vyhnali nielen z mesta, ale až za hranice ruského cárstva.
1: Celý čas som to vedela, Finist. Celé tie dni na cestách, v každej zime a horúčave som vedela, že na mňa niekde čakáš. Chorý alebo zdravý, ďaleko alebo ešte ďalej.
9: Našla si ma prvýkrát a našla si ma aj posledný. Teraz už nemusíš hľadať nikdy. Som tvoj a nikdy nás už nikto nerozdelí, ani závisť, ani zloba. Poď, chyť sa ma. Roztiahnem krídla a ty uvidíš svet tak, ako ešte nikdy predtým.
1: Konečne budem naozaj letieť. To je nádhera. Kam to vlastne letíme, Finist?
9: Do krajiny snov, Irinka!
2: A kde je tá krajina snov? Nuž to vedia len oni. A tuším, že aj všetky deti, čo už pospali. No, nebudem ich vyrušovať. A tam si zdriemnem aj ja.

0: Kým som si ja zdriemol, Irina a Finist nelenili. Lietali ponad šíre ruské stepy, ponad hustú tajgu, ba dostali sa až nad modré more.
1: Kedy už budeme v tej krajine snov, Finist?
2: Neviem, Irinka. Nikdy som tam nebol. Iba som o nej počul.
1: Á, aký je krásny svet z tejto výšky.
2: Však?
1: Áno, ukážeš mi ho celý?
2: Neuvládzem obletieť celý svet naraz. A keď zosadnem čo i len na chvíľku na zem, moja kliatba navždy pominie a stanem sa obyčajným človekom.
1: Takže teraz letím prvý aj posledný krát. Finist, je to úžasný pocit, keď takto roztiahnem ruky.
2: Irinka, nepúšťaj sa, lebo...
0: Finist okamihu stiahol k sebe krídla a tryskom sa pustil dolu za padajúcou Irinou. Letel ako blesk. No Irinu zachytiť nestihol. Spadla rovno do rozbúrených morských vôd a hladina sa za ňou zatvorila. Finist sa ihneď vrhol do spenených vln a len čo sa dotkol hladiny, jeho sokolia kliatba pominula a Irinu vytiahla na hladinu ľudská ruka. Finist plával s Irinou k brehu, čo mu sily stačili. Keď to uvideli rybári, ktorí obďaleč ťahali z vody svoj úlovok, i hneď priplávali k Finistovi a pomohli mu Irinu vyniesť na breh.
2: Irinka, Irinka, žiješ, alebo už nemám dúfať v šťastie. Vďaka Bohu srdce ti bije. Irinka, prebuď sa mi. No tak, prebuď sa. Čo len s tebou bude? Ako ti pomôcť?
0: Finist mal veru šťastie v nešťastí. Irina spadla do mora práve blízko miesta, kde lovili starí rybári. Lebo rybári sú múdri, vetrom ošľahaní ľudia, ktorí o svete všeličo vedia. Práve oni Finistovi poradili, že v krajine snov vraj pramení živá voda, ktorá Irine určite pomôže. Nik z nich tam ešte nebol, no ukázali mu smer a slúbili, že sa postarajú o Irinu, kým sa Finist nevráti so zázračnou vodou.
2: Nenechám ťa umrieť, Irinka. Vrátim sa k tebe so živou vodou, nech by som aj sám s medom umieral.
0: A tak sa Finist vybral hľadať krajinu snov. Opustil morský breh a vyštveral sa pomedzi kopce tam, kam mu ukázali rybári. Napoludnie dorazil k mohutnej rieke.
2: Aká široká rieka. A za ňou je hustý les. To bude ten, čo mi o ňom vraveli rybári. Len ako prejsť cez rieku? Kedysi som mohol cez takú hravo preletieť, ale teraz vzdúva sa hučí. V takej ľahko nájdem smrť.
3: Si to ty, Finist?
2: Áno, áno, som to ja, milá rieka. Aký máš prekrásny hlas. Nikdy som ho nepočul. Vždy som lietal príliš vysoko nad tvojimi vlnami.
3: Často som túžila dať sa ti napiť z mojej vody, no ty si nikdy nezlietol na môj breh.
2: To bolo dávno. Teraz už nie som sokolom. Kúzlo pominulo. No tvoje kúzlo nepoznám. Nie si ty náhodou živá voda?
3: Každá voda je živá.
2: Ale nie každá je zázračná.
3: Zázrak je preca aj to, že som si našla korito. Že mám svoj prameň a svoj cieľ.
2: Dokážeš vyliečiť človeka?
3: Podľa toho, z akého neduhu. Ak si smedný, tak...
2: Tvoj príbuzný, more, mi takmer vzalo moju milú Irinu. Preto teraz hľadám živú vodu, aby som ju vzkriesil.
3: Ach, Finist. Dávam život rybám, vodným riasam, vtákom i rastlinám v okolí môjho korita. Z mojich vôd pijú aj ľudia, no kriesiť... Takú moc veru nemám. Je mi ľúto.
2: To nič. Pôjdem hľadať ďalej. Dovol mi však prejsť na druhú stranu.
3: Pravda, že dovolím, odvážny Finis. Najprv sa však napí z mojej vody. A vezmi si z nej aj do čutory. V tomto hustom lese sa ti iste zíde.
2: Ďakujem. Ale ako ťa prebrodím?
3: Ak pôjdeš chvíľu hore prúdom, naďabíš na miesto, kde sa môj briek dotýka kameňov na dne. Tade prejdeš bezpečne.
2: Ešte raz vďaka, dobrá rieka. Želám ti husté dažde.
3: Šťastnú cestu, Finis.
2: Zvláštny les. A čím hlbšie vchádzam, tým je hustejšie a tmavší. Natoľko lesov som už hľadel z nebeských výšal. Ale čo si takéto?
4: Hej, mladenec.
2: Kto si? Kde si? Nevidím ťa, človeče. Vari to ku mne vraví strom?
4: Kdeže strom? Tu som, Finist. Pozri sa napravo.
2: Dobrý deň, starče.
4: Dobrý aj tebe, Finist. Čakal som ťa.
2: Mňa? Vari naozaj?
4: Daj sa mi napiť, lebo umieram od smedu.
2: Pravda, že starček? Napite sa, tuto z mojej čutory. Ja som už svoj smed uhasil.
4: A nebude ti tá voda chýbať? Les je hustý, Boh vie, kedy sa z neho vymoceš.
2: Daj, ako si už len poradím. Len píte, píte, čo vám hrdlo ráči. Ja hľadám inú vodu. Živú.
4: Viem, Finist, viem. Vydal si sa na neľahkú a nebezpečnú cestu.
2: Nebojím sa ničoho. Veď ide o život mojej milej, Iriny.
4: Si odvážny, to áno. Ale najprv musíš prejsť týmto lesom. Nebude to jednoduché. No keďže si mi pomohol, dám ti radu. O chvíľu prídeš na ráz cestie. Tam, kde sa cesty rozdvojujú, vykop jamu. Nájdeš v nej truhlicu a vnútri hodvábny obrúsok.
2: Obrúsok?
4: No, ten si vezmi. Bude ti dobre slúžiť.
2: Ďakujem, starček.
4: Počkaj, počkaj, to nie je všetko. Keď mávneš obrúskom, aj keby si bol v najtmavšej húštine, vždy sa ti ukáže cesta. Keď prejdeš lesom a dostaneš sa na okraj stepy, musíš si chytiť a skrotiť stepného tátoša. Cestu do krajiny snov prejde len kôň s bielým znakom na čele. Ale varujem ťa, je to poriadne ďaleko.
2: Irina prešla kvôli mne toľký svet a ja by som kvôli nej neprešiel ozaj 10-krát toľko.
4: Ženie ho láska. A to je dobré. Nech teda ide a neprestane veriť svojmu cieľu.
2: Buďte s Bohom, starček. A ďakujem.
4: Ale sú pochabí tí dnešní mladí. Keď som bol ja v jeho veku, robil som to isté. Finis urobil, ako mu starček, no teda, ako som mu ja poradil. Naráz cestí vykopal jamu a z truhlice, čo v nej našiel, si vzal hodvábny obrúsok. Kde ním mávol, tam sa húština rozstúpila a tak sa poľahky dostal až na kraj lesa, kde sa začínala šíra step. Tu zazrel velikánske stádo stepných koní. Vyhliadol si toho svojho s bielým znakom na čele a chytro sa naň vyšvihol.
2: No tak, nevzpínaj sa, tátošík. Nechcem ti zlé. Kaperu ma zo seba nezhodíš. Ty ma môžeš
5: snov. Nezosadnem z teba, kým nebudeme v krajine snov.
4: Tak dobre. Tak dobre, Finist. Predsa si ma skrotil. Teraz si môj pán a ja spravím, čo mi prikážeš.
2: Výborne, tátoši.
6: Potrebujem sa dostať do krajiny snov a priniesť mojej milej Irinke zázračnú živú vodu.
4: Tak si drž klobúk, Finist. Pobežíme tryskom s vetrom o preteky.

Vidíš tie pahorky? To je krajina snov. Je to prekrásna krajina. Nájdeš v nej mohutné hory, úrodné polia, šťavnaté pastviny i čarovné záhrady. Ibaže, v tej krajine vládne krutý cár, ktorý okrem seba nikomu z tej krásy nedožičí. Ak chceš získať živú vodu, musíš sa k nemu najať do služby a vypýtať si ju za odmenu. Viac ti pomôcť nemôžem. Do krajiny snov už musíš vstúpiť sám. Vďaka za pomoc, tátoši. Ale ak by si ma ešte niekedy potreboval, len mávni obrúskom a ja sa ti hneď zjavím.

0: Kto si a čo odo mňa žiadaš, cudzinec?
1: Som finist a prichádzam z ďalekého cárstva. Chcel by som ísť k tebe do služby, mocný cár.
0: Si odvážny, cudzinec. Budeš teda strážiť moje kone. A počul si už, čo sa stane tomu, kto moje kone neustráži a neprivedie ich do paláca pred západom slnka?
1: Nepočul.
0: Taký pastier do rána odvisne. Tamto, na šibeničnom vrchu. Nebol by si prvý?
1: Toho sa nebojí, mocný cár. S koňmi viem zaobchádzať ako málo kto. Koľko ich máš v stáde? 30? 50?
0: Ale kdeže? Že 30? 50? Len troch?
1: Tak to si s nimi hravo poradím.
0: No len aby, cudzinec. Len aby. Ale ako chceš. Zajtra ráno

0: koníky. Ale čo, veď hádam, viete, kedy sa treba vynoriť.
1: Ja si zatiaľ zdriemnem. Do večera času dosť.

0: Ale som si zdriemal. Slnko bude pomaly sadať za obzor a kone stále nikde. Musím ich priviesť naspäť k cárovi, inak bude so mnou amen. Ale ako ich dostať z mora? Môj tátošik, ten mi slúbil pomoc. Stačí vraj mávnuť obrúskom?
1: Volal si mafinist?
0: Tátošik môj, cárové kone sa stratili v mori a ja neviem, ako ich odtiaľ to dostať späť.
1: Nechaj to na mňa. Aj tak som zo seba už dávno nezmiel stepný prach.
2: Ako stepný tátož vošiel do mora, to sa začalo vzdúvať a peniť. A ničo by pod ním kypela sopka. Odrazu vyletel z vln prvý cárov kôň s tátošíkom v petách. Finis nelenil, hneď mu vyskočil na chrbát a skrotil ho. To už tátošík hnal zo spenenej vody druhého žrebca, od toho prvého rýchlejšieho. No Finis aj na toho skočil, oblapil ho okolo šie a skrotil. Tretí žrebec sa bránil ako mohol, no Finistov tátošík ho predsa vyduril z morského dna a hnal ho k svojmu pánovi.
0: Tak, a mám vás všetkých troch. Ďakujem ti, tátošík môj. Zachránil si mi hrdlo pred povrazom.
1: Teraz bež rýchlo do paláca, Finis. Slnko je tesne nad obzorom.
3: Presne, ako som si myslel. Slnko sa už stráca za morom a stajne sú prázdne.
4: Ach, ten Finist vyzeral odvážne. Škoda ho bude.
3: Stráže, prikážte Katovi, aby si k polnoci priniesol na šibeničný vrch povraz a fakle. Finist odvisne ako kus slaniny.
0: Vysieť sa mi veľmi nechce, cár môj. Preto som ti priviedol do stajní tvojich troch žrebcov. Môže sa ísť presvedčiť.
3: Stráže, Kat bude dnes bez práce.
4: Tak ty si, Finist, skrotil mojich troch žrebcov. No vieš, že si prvý?
0: Vravil som ti, cár môj, že kone poznám ako nik iný.
4: No, to veru áno. Páči sa mi, Finist. Na moje kone treba silnú ruku.
3: Beriem ťa teda do služby. Akú si žiadaš plácu?
0: Počul som, že v tvojej krajine pramení živá voda.
3: Aha, ďalší, čo by chcel živú vodu.
0: Ale veď som si ju zaslúžil.
3: Podľa dávnej tradície nesmie živá voda opustiť hranice môjho kráľovstva. Želaj si niečo iné.
0: Prosím ťa, daj mi z nej. Musím zachrániť ľudský život.
4: Ale si drzý a neodbitný. No veď počkaj.
3: Dobre teda, ako chceš. Stráže, zaveďte Finista k prameňu. Nech si naberie z vody do čutory.
0: Ďakujem ti, cár môj. S Bohom!
3: S Bohom. S Bohom, Finist.
4: To by teda vyzeralo, keby si kadejaký holobriadok robil v mojej krajine, čo chce.
3: Stráže!
4: Finist sa nesmie dožiť rána. Rozumeli ste?
2: Nič netušiaci Finist si nabral zo studne živej vody, uložil sa do senníka a tvrdo zaspal. O polnoci sa mu však prisnil sen,

0: ktorom sa mu prihovoril jeho stepný tátošík.
1: Zobuď sa, Finist, cár ťa chce dať zmárniť. Vezmi najrýchlejšieho žrebca a ujdi. Rýchlo, Finist!
0: Finist sa v okamihu prebudil a veru toho nerozmýšľal. Osedlal najrýchlejšieho cárovho žrebca a pod rúškom noci sa vykradol z paláca aj so živou vodou v čutore. Keď sa to dozvedel zlý cár, Finist bol už ďaleko za hranicami jeho krajiny. Hnal tátoša, ako sa len dalo, a ten trielil krajinou ako výchor. Zastavil sa až pred riekou, ktorú Finist už raz prebrodil.
2: Vraciaš sa, Finist? Našiel si živú vodu?
3: Našiel, rieka. Tu ju mám v čutore. Dúfam, že stihnem pomôcť Jirinke.
2: Pamätáš sa, ako si nabral z mojej vody? Teraz mi môžeš moju službu oplatiť. Nože mi daruj kvapku z tvojej živej vody.
3: Ale veď ty máš vody dosť.
2: Ale ty máš zázračnú vodu. Keď sa čo i len kvapka z nej rozleje v mojom prúde, stanem sa zázračnou aj ja, a budem slúžiť ľuďom, keď budú v núdzi.
3: Dobre teda, veď mi ešte ostane dosť. Tu máš dobrá rieka a pomáhaj ľuďom!
0: Finist posledný raz zamával rieke a hnal koňa, čo mu sily stačili. A tak sa zakrátko ocitol na brehu mora.
3: Jirinka, konečne som pri tebe. Priniesol som ti živú vodu. Treba ňu len navlhčiť pery. Tak.
4: Finist. Milý môj. Kde som to? Čo sa stalo?
3: Už je dobré, Jirinka. Chcela si lietať, no nebola si na to pripravená.
4: Sníval sa mi taký zvláštny sen. Bol si tam ty a brodil si sa širokou riekou.
3: Riekou živej vody. Všetko ti porozprávam, Jirinka. Všetko. O rieke, o temnom lese, o krásnych tátošoch, o šírej stepy.
4: A krajina snov?
3: Tá je predsa všade tam, kde sme my dvaja spolu. Mm.

0: Čo budeme robiť, bračekovci kvík?
1: Ovce sme už zahnali.
2: Kroch, kroch, kroch. A ani lačné nie sme.
0: A čo, keby sme sa trochu pohrali?
1: V takom teple.
2: No a čo? Hádam, sme sa ešte nikdy nepohrali, keď bolo teplo. Nebuď taký leňoch, ty.
1: Nie som leňoch. Iba som trochu ustal. Tak dlho sme ovce zaháňali.
0: Veď sme ich nemohli nechať odísť až do lesa. Ľahko by poblúdili.
2: Keby poblúdili, ale mohol ich vlk požrať.
0: Strach pomyslieť. Až ma triaška chytá.
1: Joj, ani nevravte o takých veciach. To nemôžete hovoriť o dačom inšom, veselšom. Poďme zobudiť gazdu. On už dajakú zábavku vymyslí.
2: Ale nechajte ho, nech si zdriemne. Ovce sú na poriadku. Čo ho budeme budiť?
0: Tak zahráme sa, či nie? Nedbám. Len čo na to náš unavený braček Brauček?
1: Tak sa teda zahrajme. A čo by ste sa radi zahrali? Kolokolo mlynské? Alebo zlatú bránu?
2: Zlatú bránu a kolokolo mlynské, to sme sa hrali včera.
0: A jasné, čo?
1: Viete čo?
0: Zahrajme sa na vojakov.
2: Postavíme sa do radu a budeme pochodovať. Tak do. A ty nás povedieš.
1: Tak dobre. Bratekovci, vojaci, pripravte sa. Nastúpiť do radu. Vyrovnať sa. Vpravo bok. Pochodovať.

0: či sa mi to sníva. Čo to za zvláštne vojsko? Prasiatka. Jedno, dve, tri. A ako pochodujú, no toto. Aké sú milé. Také nemáme ani u nás na kráľovskom dvore. A ako hrdo sa nesú. Na zadných lapkách vykračujú a pravou prednou pozdravujú. A teraz sa zastavili. Obrátili a pochodujú opačným smerom. Aké sú utešené. Také, čo si vidím po prvý raz. Nedá mi, musím sa pri nich zastaviť. Počúvajte, udatní vojaci, pristúpte na kúsok reči.
1: My nie sme vojaci, to sa iba tak hráme.
0: A kto ste teda?
1: Bračekovci, bravčekovci. Prasiatka.
0: Prasiatka, bračekovci, bravčekovci, vravíš? Skoro som si vás poplietla. A koľký že ste?
1: Traja. Ja som Muco a toto sú moji bratia. Buco a Kuco.
0: A ja som zase
2: princezna z kráľovského dvora.
0: Vy ma poznáte?
1: Vyzeráš na princeznu a okrem toho, kto by ťa nepoznal?
0: Ja si chodím po svete a myslím si, že ma nikto nepozná. A tuhle stretnem tri utešené prasiatka a oni ma hneď spoznajú. Počúvajte, bračekovci, bravčekovci, ako sa ešte viete zahrať?
1: Vieme všetko. Tancovať? Alebo aj zaspievať?
0: Aj zaspievať?
2: Jasné.
0: A zaspievali by ste aj mne?
1: Čože by nie?

0: ste mi zaspievali. A ako je to v tej pesničke, že...
1: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadka.
0: za taký pekný spev si naozaj pohľadka nezaslúžite. Tak, všetky tri.
2: Ja mám rád, aj keď ma za uškami poškrapkajú.
3: Kuco, neotravuj.
0: Aj nič to, rada ho poškrapkám.
4: Tak potom aj nás.
3: Kroch, my ti za to pekne zatancujeme, kroch.
0: Nedbám, vyhuncúti. Tak mi ešte zatancujte.

0: tancovali.
1: Hej, tu je ale veselé. A komuže ste tak svižne tancovali?
2: No predsa najjasnejšej princeznej, Kvík.
1: Oh, prepáč, najjasnejšia princezná. Ako si som si, že ty tu, no, na paši s prasiatkami?
2: To je náš gazda, Jurko.
1: Hej, hej, som Jurko, gazda.
0: Utešené prasiatka máš, Jurko. Za čo ich predáš?
1: Za čo by som ich predal? Za nič na svete.
0: Ale veď nebuď taký skúpy.
1: No skúpy nie som, ale prasiatka nepredám. No čože by som si bez nich počal? Kto by ma zabával? Ovce pozaháňal? Ó, nie, nie. Nepredám ja moje prasiatka.
0: Na kráľovskom dvore by sa mali lepšie ako pri tebe. Aj by si ich mohol zavše prísť pozrieť. Dobre ti zaplatím.
1: Nepredám. Nemôžem.
0: Nemusíš sa hneď rozhodnúť. Mám tuto na blízku ešte dajakú povinnosť. O chvíľu sa vrátim a potom mi povieš. Tak ako si sa rozhodol, Jurko? Predáš mi prasiatka?
1: Už si tu, princeznička. Ťažko mi to, ako si... Veď som už vravel, ako to je.
0: Vidím, že máš prasiatka rád. Nechcem ťa toľko presviečať, ale predsa predaj mi aspoň jedno. Dožiť im mne trochu radosti. Pekne prosím.
1: To sa ešte naozaj nepritrafilo, že by ma princezná prosila.
0: No vidíš, tak už obmekči svoje srdce.
1: Aspoň jedno vravíš. No, ale ktoré?
0: Na tom nezáleží. Všetky sú milé.
1: A vy čo na to, bračekovci, bravčekovci? Mlčíte. To som čakal. Neradi by ste žiť jeden bez druhého?
0: Tak mi ich popusť všetky tri a nebude im smutno.
1: No, keď už toľko chceš, jedného ti popustím. Muco! Pôjdeš s princeznou.
2: No, Kvík, záleží len na tebe.
0: Tak vidíš, Jurko. Muco pôjde so mnou. Čo zaň chceš? Koľko som ti dlžná?
1: Peniaze nechcem.
0: Nie? A čo teda?
1: Ukáž mi, čo skrývaš pod rukavicou na ľavej ruke.
0: To nemôžem.
1: No, len pekne ukáž.
0: Vravela som ti, že nemôžem.
1: No tak ti teda prasiatko nepopustím.
0: Ty si ale riadny huncút.
1: No chceš ho, alebo nechceš?
0: Nedbám teda. Ale nesmieš ma nikomu prezradiť. Pozri.
1: Strieborná hviezdička. Ako sa ligoce. Zrak mi ide otupiť.
0: Sme dohodnutí. Spoznal si moje tajomstvo? A prasiatko si beriem so sebou.

0: Dosť, že už ideš, syn môj. Už som sa stráchala, či sa ti dačo nestalo.
1: Dobrý večer, mama. Už sa vy len o mňa nebojte. Čože by sa mi mohlo stať? Veď už nie som dieťa.
0: Nie si dieťa. Pre mňa si stále dieťa, aj keď si už chlap ako hora.
1: Veď, hej.
0: No poď, prejdi k stolu. Večeru mám dávno nahotovenú. Dala som ju do rúry, aby ti nevychladla. Pozri, aký voňavý halušiek som ti. I kyslého mliečka. Nezdá sa ti jazda večera. Veď halušky máš rád, najradšej zo všetkého.
1: Hej. Iba mi ako si... Nemám chuť.
0: Ale veď, že takto nevral Jurko. Veď si celý deň nič proviadného v ústa nemal.
1: Hej, ale ako si mi hrdlo toto, no, zviera.
0: Adam, li nie si chorý?
1: Ale nie.
0: Ukáž hlavu, ukáž, či nie si rozpálený. Ale ani nie. Čo ťa trápi, Jurko?
1: Nič. To...
0: Akože nič? A to hrdlo?
1: A to prejde a zasa bude všetko v poriadku.
0: Matka vidí, keď dieťaťu niečo je. I ja teraz vidím, že dačo nie je v poriadku. Stalo sa ti azda niečo? Ublížil ti dakto.
1: Ale čo by, mama... Vyspím sa a ráno bude zase dobré.
0: Adam ti len vlgovcu neroztrhá.
1: Aj kdeže by, veď som ich zavaroval. Aj prasiatka mi pomohli.
0: A tie sú na poriadku.
1: Kto?
0: Prasiatka.
1: No, hádam, hej, dve i to, no, tretie.
0: A ako to? Nerozumiem. Vrav jasne.
1: Tak ako vravím, no. Dve sú doma a to tretie sa má, hádam, ešte lepšie.
0: Ako lepšie? Kde je?
1: Na Kráľovskom zámku.
0: Prasiatko na Kráľovskom zámku? A po čo ta šlo?
1: No, s princeznou šlo. Najprv prišla ona. Videla, aké sú milé, ako sa vedia hrať. No, a hneď chcela... Vraj, aby som jej ich predal. Už toľko prosila, kým som jej múca nepopustil.
0: Ako si mohol? Prečo si sa dal zlákať na peniaze? Nevravím, že ich máme nazvíš, ale pamätaj, že peniaze nie sú všetko. Šťastie a spokojnosť si za ne nekúpiš.
1: Ja som nepýtal peniaze.
0: A čo teda?
1: Princezná mi za to prezradila malé tajomstvo.
0: Aké tajomstvo?
1: To vám nemôžem prezradiť. O tajomstve treba mlčať.
0: Chlapče, čo len z teba bude?
1: Len sa vy, mamka, nestrachujte. Voľa, čo už len bude. No a princezna prislúbila, že ho môžem prísť pozrieť.
0: Pletky. Chudobu páni k sebe nepripustia. Smutno bude bez prasiatka. Smutno. Neveselo.

0: Poviem ti pravdu, dcéra moja. Neurobila si mi tým prasiatkom veľkú radosť. Keď si ho priniesla, vravela si, že s ním bude veselo. Ale ono sa len poneviera. Iba čo sa popod nohy pletie. Polihuje a pozerá do neznáma. Nič ho nezaujíma. A pritom si ma presviečala, že vie zatancovať i zaspievať. Najlepšie by bolo, keby si ho zaniesla tam, skade si ho vzala. Alebo ho dáme na pekáč.
1: Trápi ma tvoje poznanie, kráľovský oče. Viem, je to moja vina, že prasiatko sa ocitlo na tvojom dvore, ale ver mi, že keď som ho spoznala, bolo celkom iné. Veselé, bystré, umné, vedelo tancovať a spievať. Dovoľ, aby som to s ním ešte skúsila. Hadám sa mi podarí zmeniť ho.
0: Nemám veľkú chuť vyhovieť tvojej prosbe, dcéra moja.
1: Ale prečo nie? Prasiatko je moje a urobím s ním, čo chcem. Chcela som povedať, že urobím s ním, že ho odznove naučím, že bude...
0: No, si príliš prostoreká.
1: Prosím. Pekne prosím.
0: No, dobre teda. Ale naposledy...

0: Prasiatko. Prasiatko. Braček, bravček. Spíš? Počuješ ma? Počuješ? Vidíš, aký si. Stále tu len pospávaš a môj otec sa hnevá, že neviem s tebou urobiť poriadok. Povedala, aby som ťa vrátila, skade som ťa priniesla. No keby to, ale možno ťa dá na pekáč. Spamätaj sa. Pomôž mne i sebe, počuješ? Braček, bravček.
1: Spím.
0: Akože spíš, keď hovoríš?
1: Aj spím, aj hovorím.
0: Nebuď zanovitý. Pekne prosím. Braček, bravček.
1: A nehovor mi braček, bravček.
0: A to už prečo?
1: No, lebo nie si moja sestrička.
0: Jaj, s tebou je ale ťažká reč.
1: Kuj, kuj.
0: Vieš čo? Zatancujeme si.
1: No poď.
0: Vstávaj. Pozri, takto.

0: Páči sa ti taký tanec? Páči? No, tak odpovedz. Zaspal. Ja tu vymýšľam preň zábavu a on si zaspí. Luco, nehambíš sa. Nespí.
1: Klík, veď už nespím. Ale do tanca mi nie je.
0: A do čoho ti je? Do spevu?
1: Do spevu? Komuže by sa chcelo spievať, klik.
0: A čo keby sme skúsili tú vašu?
2: Veselo je na svete, iste to aj vy viete. Keď ružovúčke prasiatka, každý sem tam poškrapká.
1: Ale ani slova poriadne nevieš.
0: A ako je to poriadne?
1: No, veď som ti vravil, že mi nie je do spevu.
0: A do čoho ti je?
1: Klik, do plaču.
0: Ublížil ti varidakto.
1: Smutno mi je. Za bračekovcami, bravčekovcami, klík.
0: Smutno vravíš. A ja som si myslela, že ti bude u nás lepšie.
1: Pri nich je veselo. Hráme sa spolu. Klík.
0: A keby som ti ich priviedla? Bolo by ti veselšie?
1: Už čo? Prišli by a zas odišli.
0: A keby tu zostali s tebou navždy?
1: To? To by bolo lepšie. Ale nám je najlepšie pri vúrkovi a pri ovečkách, klik.
0: Tak je to teda. No, nermúď sa toľko.
1: Klik.
0: Dačo už vydumám, aby si nebol taký smutný.

0: Odkedy som Muca dal na kráľovský dvor, nie je s Kucom a Bucom žiadna reč. Už ich nevídam ani tancovať, ani spievať. A čo je najhoršie, ani ovce mi nezaženú. Musím byť neustále v strehu, aby sa mi nevytratili dakde do hory. No aj teraz. Iba podaromníci vylihujú, podriemkávajú. Škoda reči. Idem ich pozrieť a hádam ich rozveselím. Tak čo, kamaráti moji, driemete?
1: Driememe.
0: A či ste ovce zahnali, keď som si ja zdriemol?
1: Nezahnali.
0: To ste mi ale pekní pomocníci. A či by ste si takto nezatancovali? Alebo nebodaj nezaspievali? A takto jablčka by ste si nezahrízli?
1: Nezahrízli.
0: Hýha, tak to už je zlé znamenie. Keď už bravčekovci nie sú ani lační, dakde sa musela stať veľká chyba.
1: Veľká chyba.
0: Hádam vás len brúška nepobolievajú.
1: Nepobolievajú.
0: No tak potom už neviem.
1: Ale vieš, veru vieš.
0: Chýba vám azda dačo?
1: Chýba. Bravček Muco.
0: Aj som si to myslel. A či sa bez neho neviete zahrať?
2: My vieme iba hry pre tri prasiatka. Také sa dve nemôžu zahrať.
0: Ej, nedobré to je. Ale hádam, čas všetko urovnal.

0: Jurko. Jurko, podriem kávaš?
1: Jo, to si ty, princezna. Hej, podriem kávam. Páľava ma zmurila. Ale i tak mi treba vstať, lebo sa mi ovce ešte dakde do hory potratia.
0: A čo prasiatka? Tie ti nepomáhajú?
1: S tými nie je žiadna reč. Odkedy som ti jedno z nich popustil, sú akési na nič. Ani jezdím nechutí,
0: ani... Ani netancujú, ani nezaspievajú.
1: Ako to vieš?
0: Veď mám jedno z nich.
1: A to aj Muco?
0: Že či. Je presne taký istý. No.
1: Neslúži im žiť od seba.
0: Preto som tu.
1: Vrátiš nám Muca?
0: Mm-mm. Radšej by som vzala jeho bračekovcov za ním.
1: Ale Muco je u nás privyknutý.
0: Privykne si aj u nás. Len aby mal spoločníkov. Pristaň na to. Keď si všetci na kráľovskom dvore nepriviknú, dávam ti slovo, že ti ich do jedného vrátim.
1: Ale...
0: Prezradím ti za to nie jedno, lež dve tajomstvá. A to také, o ktorých nikto nevie.
1: Ale ja by som predsa len...
0: Nie si zvedavý, aké tajomstvá môže mať princezná?
1: No, čože by nie?
0: Tak teda vidíš, prasiatka pôjdu so mnou. A nermúť sa za nimi. Keď budeš chcieť, môžeš sa priznane pozrieť. No,
1: hádam im tam pokope bude lepšie.
0: A teraz sľúbené tajomstvo. Čo myslíš? Čo skrýva moja pravá rukavica?
1: No, ľava skrýva striebornú hviezdičku, tak pravá skrýva asi zlatú hviezdičku.
0: Uhádol si. Ale som ti slúbila ešte jedno tajomstvo. Čo myslíš, čo halí závoj na mojom čele?
1: No, neviem. Skade by som mal vedieť? Neviem.
0: Pozri. Platinový mesiac.
1: Je krásny.
0: Spoznal si tajomstvo, o ktorom nik nevie. Nechaj si ho pre seba. A teraz už pôjdem i s oboma prasiatkami. Dobre sa tu maj. A keď ti bude za prasiatkami smutno, môžeš ich prísť pozrieť.

0: Od môjho radcu som sa dozvedel neuveriteľnú zvesť.
1: A čo také, môj kráľovský oče?
0: Že si do môjho paláca doniesla ďalšie prasiatka. Takže už sú tu tri.
1: Áno, jedna a dve sú tri.
0: Nebuď bezočivá. Ako si to predstavuješ, zneucťovať kráľovský palác? Prepitujem prascami.
1: Ale upokoj sa, otecko. Prečo sa ti nepáčilo, že prvé prasiatko, teda muco, je smutné, vylihuje, nespieva, netancuje? Tak som si myslela, keď bude mať pri sebe svojich bratov, že bude veselšie. Hadam si zaspieva. Možno, že i spolu zatancujú.
0: Pekne vyzeráme, len čo je pravda. Prasatá sa budú vznášať v tanci po kráľovských komnatách. Naozaj, pekný obrázok. Nechceš na ich počesť usporiadať ples? Ešte dnes ich odpracieš zo zámku, rozumela si? A od dnešného dňa sa budeš zaoberať vážnymi vecami a nie kadejakými hlúpostiami.
1: A čím takým?
0: Napríklad vydajom. Pýtačov je už pomaly toľko, že sa do kráľovského parku nezmestia a ty si iba samý vrtoch. Rokov máš už na vydaj dosť. A ty len hlúposti. Ako s týmito prasiatkami. To na budúce prinesieš kravy, potom ovce a môžeme zámok zmeniť na salaš?
1: Aký si dnes na mňa krutý.
0: Krutý? Iba chcem poriadok. A ty budeš poslúchať. Rozumela si? Dnes odpracieš prasatá, lebo inak pôjdu na pekáč. A od zajtra sa budeš pripravovať na somáš. Rozumela si?
1: Áno. Ale dovol ešte jednu prosbu.
0: Vrav.
1: Nehnevaj sa na prasiatka, prosím. Uvidíš, že keď ich teraz nevyženieš, budeš z nich i ty mať radosť.
0: No, nemuč ma s tými prasiatkami.
1: Aspoň vyskúšaj, aspoň raz.
0: Dieťa, dieťa. Si ty ešte dieťa.

0: žijete, bratekovci, bravčekovci?
1: No, lepšie ako keď som tu bol sám.
2: A nám zase lepšie ako
3: keď sme boli sami.
0: Vám je najlepšie spolu.
1: To hej. Najlepšie by však bolo, keby sme boli s Jurkom a s ovečkami. Klik.
0: Hádam si, privyknete aj bez nich.
3: Neprivykneme. A ani už nebudeme môcť.
0: Ako to?
2: Tvoj urodzený otec nás chce dať na pekáč.
3: A to my radšej budeme ovečky zaháňať.
2: Tak.
0: Skade to viete?
1: No počuli sme, ako sa kvôli nám zlostil. Klik.
0: A počuli ste i to, ako som ho prosila, aby vás nevyháňal? Že bude mať i on z vás radosť?
2: No,
3: ako si sme
1: počuli.
0: A urobíte mi jeden jediný raz povôli.
2: No, hádam.
3: Jedinky raz.
1: Urobíme.
2: A čo by si chcela od nás?
0: Aby ste boli veselí, ako keď som vás prvý raz stretla, vtedy na paši. Keď ste zahrali na vojakov a ste mi pekne zaspievali. Pamätáte sa predsa?
2: Pamätať sa?
1: No, pamätáme.
3: Lenže tu nie sme na paši.
0: Viem, viem. A tu nie je Jurko a nepasú sa tu ovečky.
2: Tak, tak.
0: Ale ste pristali na to, že mi urobíte radosť.
1: Ale veď urobíme. A to ti máme zaspievať?
0: Pravda, že? Tu vašu. Veselo je na svete.
1: Bratekovci, bravčekovci, začneme.
0: Počkajte, počkajte. Až keď tu bude kráľ,

0: Výborne, výborne. To som ešte nevidel, ako pekne spievali. A všimla si si, ako sa pri tom chutne zvrtali.
1: Ako by nie. Veľmi sa ti páčili, pravda?
0: Sú skutočne milé a veselé. Tú pesničku ma musia naučiť.
1: Počuli ste, bračekovci, bravčekovci?
2: Počuli. Naučíme ju.
1: No tak začnite.
0: Teraz nie. Mám ešte veľa povinností. Inokedy.
2: A aspoň kúsok.
0: No tak dobre teda, kúsok.
3: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadká.
0: Dobre. To stačí. Zvyšok na budúce.
2: O, ešte čosi.
0: No vravte chytro, lebo naozaj už nemám čas.
3: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadká.
1: Nech už pohľadká.
0: Aha. Huncúti, aký si. No, pohľadkám vás teda.
1: Nemusím ich teda odniesť zo zámku.
0: Nemusíš, keď ti robia radosť. Ale už teraz idem. A ešte čosi. O tvojom vydaji platí stále moje kráľovské slovo.
1: Áno, kráľovský otče.

0: Vaša jasnosť, najurodzenejší pán kráľ, dovolujem si vám oznámiť, že pýtači o ruku najjasnejšej princeznej sú pripravení a odhodlaní vzdať hold jej vznešenej kráse a požiadať ju o ruku.
1: Áno, áno. A koľký, že sú?
0: Dvaja.
2: A kde sú ostatní?
0: Ráčili sa vzdialiť.
3: Ako to vzdialiť?
0: Čakali 7 dní a 7 nocí. A keď nemala najjasnejšia princezná čas ani na 8. deň, odcválali zo zámku.
2: To je skvelé.
3: Žiadna škoda ich. Kto nemôže počkať na ruku mojej dcery mizerných 7 dní, nie je jej hoden. A tí dvaja, ako dlho čakajú?
0: Každý po 3 dní. Ale prichádzajú z veľkej diaľky. Mám im oznámiť, že vaša jasnosť je zaneprázdnená inými povinnosťami?
2: Áno, áno.
3: Povedz im, že ich príjmeme.
0: Ako rozkážete?
2: Kráľovský oče, viem, že nezmeníš svoje rozhodnutie. Dovol však aspoň jednu prosbu.
3: Akú prosbu?
2: Dovol, aby som vyskúšala pýtačov.
3: No... Nie som proti. Napokon, prečo by si nemohla vedieť, čo sa v ktorom skrýva?

0: kráľ a najjasnejšia princezná. Prichádza prvý pýtač. Je to urodzený pán rytier Čučorietka, vládca krajov Malinovo, Jahodovo a Rýbezľovo.
1: Nech vstúpi.
2: Najjasnejší kráľ, urodzená princeznička, príjmite hold od skromného vojaka a vládcu troch krajov.
1: Vitaj, rytier Malina.
3: Nie Malina, preca Jahoda.
2: Som rytier Čučorietka.
1: Och, prepáč, vznešený rytier, prepáč. Ospravedlň kráľovskú roztržitosť.
2: Nič, nič, to nič. Kde som to prestal?
1: Predpokladám, že si chcel oznámiť účel svojej návštevy.
2: Hej, áno. Teda, ako som už povedal, som...
3: Rytier Čučorietka.
2: Áno, som Čučorietka. Rytier, chrabrý bojovník. Inak som človek veľmi skromný a nerád sa chválim, aj keď je môj život naplnený samými víťazstvami, porážkami nepriateľov. A zaslúžene, naozaj zaslúžene, som úžasne nebojácný. Ovládam všetky zbrane. Napríklad, tasím šabľu, urobím seč a naraz aj 20, čo 20, aj 30, možno i 35, 6, 37 vojakov padne. A tí, čo nepadnú, zutekajú. A keď tasím pištoľ, urobím pif-paf a celý pluk i s generálmi sa dajú na útek. Ja? Život vojenský. Život pre ozajstných chlapov. A ozajstných chlapov tých je naozaj málo. No, koľko nás tak môže byť na celom svete? Dvaja? Adam je traja? Aj keď pravda, tí dvaja sú žaky si chorľaví. Ale ja nie.
4: Ja som zdravý ako repa. Mňa len tak ľahko tá nádcha nepoloží. Oj, veru nie.
2: No vidíte, kde som to prestal?
3: Že ozajstných chlapov je málo.
2: Áno, no veď pravda, že málo nás. Hej, málo nás, málo veru. No, čo by som ešte dodal? Ťažko vravieť, keď je človek skromný. Aj keď metálov mám plnú hruď. No, inak ešte hádam, že som mladý, riečný, milý a veľmi príjemný. A preto som i tu. Popýtať o rúčku najjasnejšej princeznej. Kde by našla vhodnejšieho muža? Pravda si to i ty myslíš, najjasnejší kráľ?
1: No, povedz ti, dcera moja.
3: Zdá sa, že si udatný. Aspoň si tak vravel.
2: Veru vravel.
3: Asi aj umný?
4: Som predsa vojak.
3: Dám ti teda hádanku. Keď ju uhádneš, stanem sa tvojou ženou.
2: Súhlasím.
3: Uhádni, čo skrýva moja rukavica na ľavej ruke, rukavica na pravej ruke a čo halí závoj na mojom čele.
2: No to sú mi za otázky. No čože by halili? To vidí aj malé dieťa. Rukavice máš na rukách a závoj na čele.
3: To vidí aj malé dieťa, súhlasím s tebou. Lenže ja som chcela, aby si uhádol to, čo každý nevidí.
2: Pletky. A či sa mám zaoberať pletkami, taký vojvodca ako ja?
3: Neuhádol si.
2: Nesúhlasím a nevzdávam sa.
1: A to prečo?
2: To býva zriedka, keď sa vzdá Čučorietka.
1: Ach, tento boj si prehral, vojvodca. Chceš ešte niečo dodať?

0: kráľ a najjasnejšia princezna. Prichádza ďalší pýtač. Je to urodzený, slobodný pán barón Gombička z Prázdnovreckova.
1: Nech vstúpi.
2: Najjasnejší kráľ, najjasnejšia princezná, dovolte vzdať hold vašej kráľovskej jasnosti a skloniť sa pred krásou vznešenej princeznej. Som skromný služobník vašich jasností, slobodný pán barón Gombička.
1: Vitaj na zámku.
3: Vitaj u nás. Povedz, kto si a odkiaľ prichádzaš.
2: Som pokorný služobník vašich jasností, slobodný pán barón Gombička. Prichádzam zo svojho panstva z Prázdnovreckova. Patria mi v ňom všetky rúbaniská a vyschnuté rybníky. Moje sípky...
1: Stačí, slobodný barón Gombička. Povedz nám, prečo si poctil náš zámok svojou prítomnosťou.
2: Chcel som sa pokúsiť presvedčiť vaše veličenstvá o svojej nesmiernej oddanosti, statočnosti, elegancii
3: A?
2: Ja strašne rád spievam. Som umelecky založený. Vznešený človek sa má oddávať umeniu, kráse. Rád mám všetko krásne okolo seba. Pozrite sa napríklad na moju košelu. Jej čipkový golier. Teda tak. Tak. Ale o to pánky, tá spona. Však, teda tak. Tak.
1: Teda tak. Teda... Čo to vravím?
3: Povedz nám, vznešený barón, čo ešte patrí k ozdobe muža?
2: Napríklad aj prstene. Pozri, ako sa mi ligocú.
1: Stále ešte nevieme, po čo si zavítal na náš zámok.
2: Chcel som sa vám predstaviť a potom požiadať vznešenú princezničku o jej milú rukavičku, teda vlastne ručičku.
1: Moja dcéra si dala podmienku. Chce vyskúšať každého pýtača. Kto splní jej želanie, toho si vezme za muža. Pristaneš na takú podmienku?
2: Pristanem.
1: Nech sa páči, dcéra moja.
3: Taký vznešený človek, ako si ty, barón, si iste rád zatancuje.
2: Pravda, že?
3: A zatancoval by si aj teraz?
2: Veľmi rád. Ale samému mi to ako si nejde.
3: Partnerov máme. Naraz aj troch. Moje tri prasiatka, Muco, Kuco a Buco, si s tebou zatancujú.
2: Prasiatka? Ale... Veď...
3: Rad sa, priveď prasiatka.
4: Ako rozkážete.
2: Ale toto, ja, barón, mám tancovať s prasiatkami? Nenachádzam slov.
1: Ale milý barón, veď si pred chvíľou pristal na takúto podmienku.
0: Prasiatka sú tu, prosím.
3: Bračekovci, braučekovci, vznešený pán barón ma prišiel požiadať za ženu. A ja som si dala podmienku, že najprv si musí s vami zatancovať. Čo vy na to?
5: S barónom tancovať? Veď má krivé nohy.

0: adresy. No to si prosím, hneď vyprosím a vznášam vážne ponosy. Ponosy na tieto guľaté tvory, ktoré ako zdá sa nemajú školy, nemajú slušnosti. Čo sa za nech zmestí? Nech preto láskavo ustúpia mi z cesty.
1: Tak, milý barón, pristaneš na tanec?
2: Nikdy.
1: Ale to bola podmienka mojej dcery.
2: Nechcem ani tancovať, ani sa ženiť. Odchádzam. A to hneď.
3: Mamka! Mamka moja! Mamka! A či ste už slýchali tú novinu? Princezná sa vraj ide vydávať.
4: Vydávať, vravíš?
3: No.
4: To bude na zámku veľká paráda. A koho že si berie?
3: To sa ešte nevie. Pýtači vraj prichodia zo všetkých strán. Len žiaden z nich nevie splniť princeznine podmienky.
4: Jaj, takú urodzenú dievku dostať pod čepiec nie je ľahké.
3: A možno, že to ani nie je ťažké. Mamka,
4: no.
3: Čo by ste povedali, keby sa tá ja vybral?
4: Kde sa chceš vybrať?
3: No predsa na zámok.
4: Prasiatka pozrieť.
3: Aj tie. A tak som premýšľal, čo keby som tak vedel princeznine podmienky splniť.
4: Vary si sa spochabel, syn môj. Akože by mohla chcieť princezná takého ako si ty, chudáka.
3: Ľudia vravia, že jej na bohatstve nezáleží. Iba tie podmienky treba splniť.
4: Aj keby si už netáral. Choď radšej pozrieť, či sú ovce na poriadku.
3: Ale veď sú na poriadku. Viete, mamko, ja to s tou princeznou predsa len oprobujem.
4: Si ty ale zanovitý. Jurko, veď len pováž všetko. A potom vravel si, že ťa pozná. Však sa ti vysmeje.
3: Aj o tom som už dumal. Oblečiem si ja vojenský šat, čo po nebohom otcovi zostal. Uhlíkom si namalujem fúzy a určite ma princezná nespozná.
4: Neviem, syn môj, neviem. Len aby si nás do dákeho nešťastia nepriviedol.

0: Najjasnejší kráľ, je tu akýsi vojak. Vraví, že chce popýtať najjasnejšiu princeznú za ženu.
1: Vojak? Čo za vojak? Veri, zazdáky vojvodca?
0: Nie vojvodca, taký obyčajný vojak.
1: A čo si mu povedal?
0: Že sa opýtam.
1: Počuješ, dcéra moja?
2: Počujem.
1: No a čo na to vravíš?
2: Nech vojde.
0: Ako ráčite rozkázať?
3: Dobrý deň, vospolok.
1: Vítaj, synak. Čo dobrého nám prinášaš?
3: Prišiel som popýtať za ženu najjasnejšiu princeznu.
1: A to len tak? Si prišiel?
3: No, počul som, že pýtačov je veľa, iba že nevedia splniť podmienky, ktoré im princezná kladie.
2: A ty by si si trúfal?
3: Hádam, hej.
2: A povedz mi, šuhaj, skade si?
3: Zďaleka, z veľkej dialavy prichodím.
2: A či ozaj?
3: No, naozaj.
2: Veľmi sa ponášaš na jedného šuhaja z nášho kráľovstva.
3: Hej, to... Ja neviem.
2: Keď má teda

0: Závoj? Závoj? Závoj halí platinový mesiac.
1: Výborne! Umný šuhaj si vojak. Čo ty na to, dcéra moja?
2: No, mám ešte jednu podmienku. Keď tu splníš, stanem sa tvojou ženou. Pristaneš?
0: Pristanem.
2: Máš rád zvieratka?
0: Čože by nie?
2: Aj prasiatka?
0: Aj prasiatka.
2: Mám v zámku 3 prasiatka. Tvojou úlohou je ich rozospievať. Radca, príjme k prasiatka.
1: Ako rozkážete?
0: Prasiatka rozospievať? Oprobujem.
1: Tu sú všetky 3 prasiatka.
2: Môžeš začať.
0: No, čo poviete, prasiatka? Je na svete veselo?
3: No, ako komu?
0: A ten, kto má priateľov, tomu je veselo?
3: Tomu hej.
0: A také ružovúčké prasiatka, ako ste vy, za všetko pohľadká.
3: Pohľadká? Aj poškrapká.
0: Tak vás pohľadkám a poškrapkám i ja. Ukážte. Tak. A teraz pekne zaspievate. Presku a veselú.

0: Výborne, výborne, tak sa mi to páči. Dcéra moja, konečne pýtač, ktorý splnil tvoje podmienky. Umný si vojak, bystrý.
1: Aj rúči. A vám, bratekovci, bravčekovci, ako sa vidí?
2: Nám sa vidí už dávno.
1: Ako? Dávno?
3: Tak je najjasnejšia princezná. Som ten, na ktorého sa, ako si bola spomenula, ponášam. Stačí si utrieť fúzy a vyzliecť vojenský kabát. Odpusť, že som ťa takto kabátil.
1: Celý čas sa mi nevidela taká podoba. A hnevať sa na teba nehnevám. Žiadnemu spýtačov sa nepodarilo ma prekabátiť.
0: A napokon všetky podmienky mojej céry si vyplnil. Čo ty na to, céra moja?
1: Tak je, ako vravíš.
0: Teda, chceš ho za muža?
1: Áno.
0: A ty, šuhaj, dáš svoje slovo?
3: Ja...
2: Ako si... Sa. No, my si pomôžeme.
3: Ja som taký šťastný. A vám, bračekovci, bravčekovci, z celej duše ďakujem.
0: No, dosť bolo reči, dosť. Už mám tých pýtačiek vyše hlavy. Radca, choď a zariať, čo treba. Moja dcéra sa bude vydávať. A ide si brať túto... ako sa ty vlastne voláš?
3: Jurko.
0: Jurka. Áno, panie.
2: A čo bude s nami, Klík?
4: Môžeme

0: Nielen, že môžete zostať, ale vás dám namaľovať najchýrnejšiemu maliarovi na stenu tanečnej sály.
1: To budeme slávne kvíli.
2: Veď ste sa už preslávili. Takých prasiatok niet na celom svete.

Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Ako strom. Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Bola raz jedna krajina, v tej krajine dedina a nad dedinou zámok. A všade dookola prekrásne lesy plné zveriny, lúky plné kvetov a šťavnatej trávy a rybník plný rýb. Poviete si, tam už bolo sveta žiť. Už bolo mi, keby na zámku nežilo knieža, ktoré okrem zábavy a radovánok nič nepoznalo. Nuž a keďže každá zábava, čo si stojí, treba na ňu peniaze. A kde ich vziať? Nuž preca dole v dedine. Tak radili mladému kniežaťu jeho dvaja radcovia, ktorí sa spolu s ním zabávali, ale i pracovali. Pravda, ak možno nazvať prácou vyberanie daní, drancovanie dedinčanov, ktorí ťažkou prácou nie iba seba, ale i pánov na zámku museli živiť.
1: Nemám, už nič nemám!
2: Toto je čo? Mesec s denármi si pred nami ukryl!
3: No to ešte sa je to posledná sliepočka!
4: Kúp si druhú!
5: Týždňom som dva barance na zámok poslal, viac nemôže!
2: Dva? Iba dva? Tak teraz dáš štyri!
3: Neberte nám kravičku. Je to naša obživa.
6: Pustíš ju? Je naša. Je to moje veno. Ako sa budem chudobná vydávať?
2: A čo by si sa vydávala? Kto by už takú papulnatú a chudobnú chcel?
6: Ja, že som papulnatá. Robotná. Robotná som. Drhnem od svitu do mrku. Robím ja, robím mama a stále nič nemáme. A to všetko len kvôli vám. Čo dorobíme, to vezmete. Aj moje veno, čo? Nedám vám krávku. Nedám.
7: Nemusíš, sami si vezmeme.
6: A nám čo zostane?
2: Tebe? Tvoj jazyk, ostrý ako britva. A tvojej materi stará dievka na krku.
6: Podaj by vás všetkých na zámku čerca vaše neprávosti pobral.
0: Podaj by... Čarovné slovíčka. Každý by si mal dobre rozmyslieť, kým ich z úst vypustí. Lebo splnia sa oni, splnia. Ale ich sila sa aj k tomu, kto ich vyriekol, vráti.

0: Kačenka, čo si to? Netreba preklínať. Nepatrí sa.
1: Nepatrí? A oberať ľudí o posledné sústo, to sa varí patrí? Z chudobných robiť chudobnejších, aj to sa patrí? A varí sa patrí celé dni nič nerobiť, len zahárať, po poľovačkách behať a neustále sa zabávať?
0: Čuž, Kača, zastav už ten svoj jazyk. Každý sa ho bojí. A keď sa pán knieža dozvie...
1: Knieža má ten iné starosti, ako s dedinskou kačou sa zapodievať. Toho z jeho radovánok ani sám čert nevyťahne.
0: Čo ty stále toho čerta na jazyku omáľaš? Daj si pozor, dievča, aby si ho neprivolala.
1: Myslíte si, že sa bojím? Bojím sa len toho, mamko moja, že zostanem starou dievkou. Všetky kamarátky sa mi povydávali. A ja? A to len preto, že sme chudobné. Že veno nemám. Všetci sa chudoby boja.
0: Tak, tak.
2: Nuž pravda, kto by sa chudoby nebál? Ale väčšmi sa dedinskí mládenci báli Kačinho ostrého jazyka. Nikoho nenechal na pokoji. Každému Kača vykričala, čo sa jej na ňom nepáči, čo by inak ako on robila, čo by ten mal a onen nemal. A každý robotný mládenec mal dosť svojich starostí, ako pred Kačiným jazykom uhýbať. To radšej po robote do krčmy zašiel. Zaspievať si, zatancovať, na ťažký život čo len na chvíľu zabudnúť. Ale na tanec aj Kača rada chodila. Tancovala, zvrtala sa, cifrovala, pokým bolo s kým. Ale keď mládenci zistili, že viac jazykom ako nohami cifruje, začali sa jej vyhýbať. A Kača čoraz častejšie v kúte sama sedávala, na ostatných zazerala a na svojom jazyku ich prevracala.
1: Mamo, no len mamko, pozrite, ako ten Ďuro na lanču oči vypriešťa. A ona, ako sa len zubí na ňo. Keby jej tak ruky pri robote, ako nohy pri tanci kmitali, potom by sa mohla zubiť. A len Tereza, veď ona s Ondrom tancuje. A minulú nedelu do tanca volala mňa. A teraz Terezu. Poviete mi prečo?
0: Adam, pretože viac nohami, ako jazykom cipruje. Už konečne. A usmievaj sa.
1: Vraj, usmievaj sa. A na koho? Všetci sú zadaní.
0: Pozri, prišiel Valach Mišo.
1: Ten trujo, čo si od pánov nechá otcu za otcov brať, tak to bude za chvíľu pás sám seba.
2: Mišo, ktorý sa práve rozhodol popýtať Kaču do tanca, lebo bola jediná, čo sedela, začul tie slova. Zvrtol sa a poď ho z krčmi preč. A Kača za ním.
1: Hej, Mišo! Mišo, kam uháňaš? Potancovať. Veď ja som len pravdu.
2: Ale Mišo nič nedbal na jej krik. Upaľoval pred Kačiným jazykom kade ľahšie. Možno aj preto, že mala kus pravdy. Ale jeho predsa vždy učili, že pánom sa neslobodno priečiť. A potom, prečo mu hneď do truľov? Vari sa to patrí.
1: A mám po tanečníkovi. A ja by som tak tancovala, až ma tak podrážky svrbia. Ja chcem tancovať. Musím tancovať. A budem tancovať. Budem hoci aj s čertom.
3: A čože ty, taká švárna dievčina, sama pred krčmou postávaš, keď až sem muziku do tanca počuť?
1: A vy ste kto? A čo vás do toho, kde ja postávam? Vari si myslíte, že vás váš polovnícky oblek oprávňuje starať sa do mňa? Robím, čo chcem, stojím, kde chcem a tancovať...
3: Tancovať? Nechceš?
1: No, ja chcem. Pravda, že chcem.
3: No, tak na čo čakáme? Som tu, aby som splnil tvoje prianie.
2: Nelenila milá Kača. Drapla neznámeho pána za ruku a vtiahla ho do krčmy. Hoci bol tanec a zábava v plnom prúde, všetci stíchli, keď sa tí dvaja medzi nimi objavili.
1: No, čo je? Čo zízate? A vy, prečo ste prestali hrať? I hneď spustite! Idem tancovať!
3: Muzikanti, solo!
2: Len čo dopadli mince muzikantom k nohám, hneď sa ozvali reské tóny. Chyť otočil neznámy kaču okolo pása, zakvačila kača ruky okolo jeho krku a začal sa tanec.
3: Juchu, vrť sa, toč sa, dievča, tak ako vretenko. Akože ťa volajú?
1: Kača. A vás?
3: Záleží na mene.
1: Aha, čo ja viem? A vlastne ani nie. Hlavne, že tancujem.
2: A tak sa vrteli, skákali, cifrovali a ostatní na nich pozerali. Niektorí obdivne, niektorí nedôverčivo a niektorí, najmä dievky, so závisťou. A kačina matka tak trochu s obavou. Nevidelo sa jej, že kača sa celý večer s neznámym pánom zabáva a pri nej sa ani nezastaví, ani ju nepredstaví, ani ju neponúkne sladkou pálenkou, čo pomedzi tanec s neznámym popíja. A len čo začnú muzikanti znova hrať, a tí veru hrajú, lebo neznámy im štedro platí, hneď sa vrhá do tanca.
0: Pozrite, už sa zasa natriasa. Kača.
4: A čo by sa nie? Keď má s kým?
0: Aha, s cudzím sa pretrča. Nikto ho tu nepozná.
5: Ale čo, žena? Keby sa ten neznámy pán s našou Ančou zvrtal, bola by si rada.
3: Tak čo, kačenka, si spokojná? Do vôle si sa vyzvrtala.
1: Ach, ja by som s vami celý život pretancovala.
3: No, všetko sa raz skončí, aj ja už musím ísť.
1: Á, tak to teda nie, ja vás nepustím.
3: Nepustíš? Tak potom budeš musieť ísť so mnou.
1: Nepustím.
3: Nepustíš?
1: Nie.
3: Ani teraz?
1: Nie. A čo sa to deje? Prečo vám zrazu zčernela tvár? A kde sú vaše krásne šaty? Vidím len čierne chlpy a do tanca vám nie ostrohy, ale kopytá zvonia. Juhu, a veď ty si čert.
3: A ešte stále sa ti páčim? Ešte chceš so mnou tancovať?
1: A čo si si myslel? Že sa ťa zľaknem? Že ťa pustím a ostanem tu sama na posmech celej dedine?
3: Pusti ma, kača!
1: A nepustím. Ja chcem tancovať.
3: Nie? No tak ja ti ukážem tancovačku.
2: Roztočil čert kaču tak silno, až sa zmenili v dymovo-ohnivý vír, ktorý sa prevalil celou krčmou a cez okno vyletel von.
1: To je tanec! A kam ma to nesieš?
3: Tam, odkiaľ nie návratu, sama si chcela. Tak si tu.
6: Kde si sa túlal?
3: Ja prosím, pane, bol som si zatancovať.
6: Čo?
3: Mal som voľno.
6: A koho to máš na chrbte?
3: Kaču.
1: A ty si kto, že sa tak vypituješ?
6: Som vládca pekla, nevidíš?
1: S tou bradou a kozými rohami sa podobáš skôr na capáko, na vládcu.
6: Čo?
1: A tá cháska, čo okolo teba skáče, sa tiež na kozie stádo podobá. Čit! Bude tu ticho? Ja vám dám uvariť, usmažiť. V takomto neporiadku sa varí a smaží. Najprv upratať. A hneď. No na čo máte metli, ha?
6: Aby sme nimi hriešníkov byli. A zlez môjmu sluhovi z hrbta. Aj tebe z cukňu vyprášime.
1: Za živý svet sa ho nepustím. Sľúbil, že so mnou bude tancovať.
6: Každej hriešnej duši tu pekelný tanec pripravíme. Čím väčší hriech, tým hroznejší tanec. Hej ty, zhodil z chrbta a vrav, čím sa previnila.
3: Ona, kača, ona nemá hriechy. Čo? Iba jazyk má ostrý.
6: A čo? A?
3: Strašne rada tancuje.
1: Poslať preč? A kto bude so mnou tancovať? Ty!
3: Ja!
1: Si mi sľúbil, že budeme tancovať.
3: Ja už nevládzem. Pretancovali sme skoro celú noc.
1: Nevládzeš? Ale ja veru áno. Tak hrajte a hneď.
2: Hoci neradi, začali pekelníci hrať. dievča? Po jednom ich začala v tanci zvrtať. Ktorý nechcel alebo nevládal tancovať, tomu do rúk metlu strčila a nútila ho upratovať. Skákala kača z jedného čerta na druhého a vždy sa ho tak silno lapila, že ju nemohol zo seba striasť. A keď už všetci sotva po dýchu lapali, skočila rovno na Lucifera.
6: Čo to robíš? Čo si to dovoluješ? Ako sa opovažuješ? No, už aj ma pust.
7: Ani ma nenapadne. Ten tvoj čert mi slúbil tanec a ty som ešte nezažila. A tu? Same padavky.
6: Čo?
7: Hoci, ktorý mládenec by vás vystavil.
6: No, vidíš. No tak. Na zem, no.
7: Vrátiť sa?
6: Áno.
7: No, aj by som... Až tak veľmi sa mi tu teda nepáči. Sama špina, smrdí tu síra, nesvieti slniečko. Ale tam hore, tam zasa nikto nechce so mnou tancovať.
6: Kača, skoč na toho, ktorý ťa sem priniesol. A ja mu dám príkaz, že musí s tebou tancovať.
7: A aj u nás na zemi?
6: Aj.
7: A navždy?
6: No, takto, pokiaľ sa ho dobrovoľne nepustíš.
7: No tomu ver, že sa ho nepustím.
2: Než sa Lucifer nazdal, sedela kača neborákovi čertovi na chrbte. A ostatní čerti vôbec ho neľutovali. Hnali ho z pekla na zem, len aby sa kači zbavili. V pekle nedobre, na zemi ešte horšie, teda pre poddaných kniežaťa. Knieža sa zabáva, radcovia drancujú a ľudia? Tí už sotva majú čo do úst položiť. Čo dorobia, to musia na zámok odovzdať. Do takejto zúboženej krajiny sa čert na chrbte s kačou vrátil. Zastali pred krčmou a vraj budú tancovať. Ale v krčme pusto. Ticho. Nevládzu sa zbedačení ľudia zabávať. Nikomu sa nechce ani spievať, ani tancovať. Iba clivý zvuk píšťalky sa nad krajinou nesie. Povala Hmyšo svojim trom posledným ovečkám vyhráva. Začuje kača píšťalku a hneď durí čerta za jej zvukom.
7: Hej, Mišo, čo tak smutne vypiskuješ? Nože, niečo do tanca zadúchaj. No, čo tak na nás zízáš?
8: Kača, si to ty? A živá? Veď ťa čert odniesol.
7: No, ako odniesol, tak priniesol. A ešte musel slúbiť, že so mnou bude stále tancovať. Tomu Lucifer prikázal. No, a ty, Mišo, ty nám budeš hrať.
9: Zľutuj sa, človeče, už nevládzem ani stáť. Nie je to ešte tancovať.
7: A ty, čertisko, čuš? A ty, Mišo, hraj.
8: Možno čert ťa musí poslúchať, keď mu Lucifer prikázal. Ale ja nie.
7: No, samozrejme. Ty nie, hrdina. A kde máš tvoje stádo?
8: Kde? Radcovia prišli. Najjasnejší pán prikázal.
7: Tvoj, aby ho čert... Vidíš ty čertisko jedno lenivé. Tak ich neberiete, čo? To by ste sa pri veľmi nadrali, čo?
9: Neby, prestať.
7: A tu máš.
9: A čo ja môžem? Lucifer musí prikázať. Človeče, nepozeraj, pomôž mi. A ja sa ti dobre odvďačím.
8: Čertová vďaka, to už je len dar.
7: No, tu máš. Na. To je celkom dobrý tanec. Bez muziky. Baci,
8: bac. Jo. Hoci, je mi ťa tak trochu ľúto. Počúvaj, kača, čo keby si mu chvíľu dala pokoj? No tak.
7: No, akurát. Keď ho pustím, viac ho nedolapím. A kto bude potom so mnou tancovať?
8: Chvíľu, hádam aj ja. Preskoč na môj chrbát.
9: Preskoč.
8: Len kým si ten chudák trocha oddychne. No tak.
7: Na tvoj chrbát? No, nedbám.
9: Skoč, kača.
7: Ale to ti hovorím, Mišo. Ak tento ujde... Teba sa viac nepustím.
8: No len skáč, tak poď.
9: Ďakujem ti, človeče.
7: Ako si sa mi na tom tvojom chrbte klže? To ten kožuch.
8: Môj kožuch je dobrý, len sa ho ty pevne drž.
7: Aha, veď sa držím. A kam ma to nesieš?
8: Trocha sa poprechodíme a muziku pohľadáme.
2: Vykročil Mišo s kačou na chrbte. Kráčal a tu dlho rozmýšľal, ako sa jej zbaviť. A Kača, ako vož v kožuchu, tak sa ona v tom myšovom držala. A ku podivu čúšala. Hádam, trocha zdriemla. Ide Mišo, ide, kam ho nohy nesú. A doniesli ho až k rybníku. Voda je v ňom hlboká a studená. Nikde ani človečika, len starý rybár na brehu ryby chytá. Prišiel Mišo až na samý kraj rybníka a dostal nápad.
5: Kamže, Miško? Nechci teplo v tom kožuchu.
8: Pán Boh daj zdravia, Smáko. A viete, že hej?
2: Mišo sa nad vodu sklonil, ruky z rukávou vytiahol a kožuch aj so spiacou Kačou mu spliec rovno do vody sklozol.
1: Jaj! Pomoc! Topím sa! Ja sa topím! Mišo! Mišo, ty papľuk! Pomôž mi!
5: Mišo, to ja tuším Kača, čo ju bol čert odniesol.
8: A viete,
5: Mišo,
8: že...
5: Mišo, ťahaj ju von, ťahaj, lebo tým štipavým jazykom všetky ryby otrávi.
1: Nerehocte sa! Topím sa! Ja nie som hus! Ja neviem plávať!
8: No dobre, pomôžem ti, ak slúbiš, že už nebudeš tým svojim jazykom po ľuďoch švingať a chyby na nich hľadať. Že ti nebude za ťažko občas aj dobré slovo z úst vypustiť.
1: Sľubujem, len ma von ťahaj.
8: Poď.
1: Naozaj sľubujem.
8: No poď. Dobre, a ešte sľub, že mi dáš pokoj a na toho chudáka čerta zabudneš.
1: Aj sľubujem, len rýchlo ťahaj, lebo ak sa neutopím, tak to isto zamrznem.
2: Aj, nuž boli to časy, keď slovo bolo slovo. Kto ho dal, ten ho dodržal. Či muž, či žena. Slovo robilo človeka. A tak Kača slovo držala. A nie len Kača. Dokonca aj čert si v tej dobe za slovom stál. A tak sa stalo, že raz, keď už valach Mišo skoro na čerta zabudol, ten sa pred ním z nenazdajky objavil.
9: Pamätáš sa ešte na mňa?
8: Vary sa dá na čerta zabudnúť. Skôr tvoj sľub, že sa mi odmeníš, som z hlavy pustil.
9: Čo, myslel si, že my čerti nemáme svoju česť?
8: No
9: myslel.
8: Myslel.
9: Milice ľudské.
8: Nuž, hádam, máš pravdu. Veď som človek.
9: Veď hej, čo už narobíš? Aj tak slovo dodržím a dobre sa ti odmením. Ešte stále z vás knieža a jeho radcovia kožu zdierajú.
8: Oh, že či, hádam viac ako predtým.
9: No, toto je dobré. To
8: Uvraj,
9: je
8: dobré. Dobre, toto má byť tá tvoja odmena?
9: Človeče, neskáč mi do rečí. Je dobré, že sú zlí. Je čas, aby som ich do pekla odniesol.
8: No, už bolo na čase.
9: Až teraz vydal Lucifer príkaz.
8: Tomu ale trvalo. Ale aj tak ti za všetkých ďakujem.
9: Ešte neďakuj. Najprv sa ti odmením.
8: Ešte viac?
9: Ešte viac.
8: A ako?
9: Dobre ma počúvaj. Zajtra sa prezlečieš za hvezdára.
8: Za čo? Za hvezdára? No. Veď ja ani neviem, ako taký...
9: To už nechaj na mňa. Ja ti pomôžem.
8: No tak keď myslíš, prezlečiem sa za toho hvezdára. A čo potom? Vary budem za odmenu hviezdy ráta?
9: Nie, to by si do súdneho dňa mal čo robiť. Nebudeš rátať, ale pôjdeš na zámok.
8: Čo si zošalel? Ja na zámok?
9: Ty a na zámok. A ohlásiš sa u samotného kniežaťa.

0: Nemajú? Akože nemajú? Už týždeň tu nebola poriadna zábava.
1: Viete, ako sa hovorí vaša jasnosť? Kde nie je, ani čert neberie.
0: A ja ti zasa hovorím, že mne ani čert nezabráni, aby sa ten ples koncom týždňa nekonal. Podaní sú na to, aby na mňa robili.
1: Máte pravdu, vaša jasnosť, máte pravdu. Len nech robia na nás. Ale treba im dať trochu času, aby mohli dorobiť.
0: Nemudruj! Poberte sa dolu a poriadne im popretriasajte vrecká a poprevracajte komory.
2: Vaša jasnosť, odpuste, že ruším, ale...
0: Ale, kde sa túlaš? Sadajte na kone a dole do dediny.
2: No, je tu jeden taký vraj hvezdár.
0: Vraj?
2: No, teda hvezdár. Chce, aby som ho u vás ohlásil.
0: Hvezdár, vravíš? A čo odo mňa chce?
2: Hovorí, že niečo z hviezd vyčítal, akési znamenia, alebo...
0: Znamenia? Aké?
2: No, nechce povedať, vraj iba vám, jasnosť.
0: Isto dáke talafatky.
1: Hviezdy netreba podceňovať.
0: Nie? No tak sem s ním. Aspoň sa trocha pobavíme. Ukrutne sa nudím.
2: Áno, pustíte toho človeka.
3: Vaša jasnosť.
0: Kto si?
3: Myšlienky mi utekajú na všetky strany, keď na vás znepokojene pozerám.
0: Pýtam sa, kto si?
3: Nepovedali vám, že som hvezdár?
0: Oni áno, ale ty nie.
3: Tak môžem iba potvrdiť, čo povedali o mne iní.
0: Ako si zamotane hovoríš. A pristup bližšie. Vari, niečo pre mňa máš?
3: Iba slová, vaša jasnosť.
0: Slová? No tak von s nimi. Strácam trpezlivosť.
3: Ale sú určené iba vám.
0: Počuli ste vy dvaja? Choďte.
2: Vaša jasnosť.
1: Kto vám poradí, či tie slová treba brať vážne? Kto? Keď tu nebudeme...
2: No, kto?
0: No, kto? No, tak zostaňte. A ty hovor, alebo zmizni.
1: Tak, keď inak nedáte napokon, týka sa to aj týchto dvoch, teda, chcem povedať, pánov radcov.
4: No, prosím.
2: A vraj preč?
1: Iba som chcel, aby knieža samé rozhodlo, či vám to povie a či...
0: Hovor, konečne.
1: No, dobre. Viete, rád pozorujem hviezdy. Večer čo večer sa zvalím do trávy a teda rozbalím svoj vzácny ďalekohľad a dívam sa.
0: No a čo vidíš?
1: No, kedy ako? Ale teraz.
4: Teraz? Čo?
2: Čo si videl? Čo?
0: No, čo ste? Nechajte ho hovoriť.
1: Teraz som toto prečítal z hviezd. Dnes v noci je nov mesiaca. Odnes ten tenký roštek začne rásť.
0: No to už len je objav. Aj nevzdelanci dolu v dedine vedia, čo je nov a ako rastie mesiac až do splnu.
1: No, pravda, vaša jasnosť, vedia. Ale nevedia, čo mne prezradili hviezdy. Keď sa mesiac naplní do tretiny, objaví sa tu čert a zoberie vášho prvého radcu do horúcich pekiel.
4: Mňa? Nie. Prečo práve mňa?
1: Na to si, pán radca, musíte sám dať odpoveď.
0: No a čo bude ďalej?
1: Mesiac bude ďalej rásť.
0: No, tak to viem.
1: Ale neviete, že ako bude rásť, nebude na svetle priberať, ale bude tmavnúť. A keď dorastie do dvoch tretín, čert sa zasa objaví a odniesie so sebou vášho druhého radcu.
2: Ale prečo? Nič som nerobil.
1: Veď práve. Nič ste nerobili. Iba z cudzích mozolov žili.
2: To on. Knieža prikázal.
0: Čušte. Čert vás ber. Nájdem si iných radcov. A to je všetko hvezdár?
1: Žiaľ nie, môj pane. Keď mesiac narastie do splnu, nebude žiariť ako obvykle, ale bude celý čierny.
0: Čierny?
1: Áno, čierny. A vtedy, jasný pane, sa objaví čert tretí raz a odnesie do pekla vás.
0: Mňa? To si predsa nedovolí. Som knieža. Mocné knieža. Prečo mlčíš? Čo mám robiť?
1: To mi hviezdy neprezradili, ale kým sa mesiac naplní, máte dosť času rozmýšľať.
5: Hvezdár, Mišo, lebo ako viete, on to bol, sa hlboko uklonil a zmizol. Nechal tých troch sa hádať, navzájom sa obviňovať a nad svojim osudom sa triasť. Neprezradil nikomu, čo iba on sám vedel, že má s čertom dohovor. Keď sa čert objaví, aby odniesol prvého racu, objaví sa aj Mišo. Čerta zaženie a za jeho záchranu si vrece dukátov vypýta. Keby mu ich radca nechcel dať, čert ho ozaj do pekla odnesie a druhý radca mu iste rád za svoju záchranu dve vrecia dukátov dá. Ale kniežaťu niet pomoci. Veď na jeho príkaz radcovia neprávosti páchali. Toho čert naozaj do pekla odnesie. Dni ubiehali. Čím viac strach u radcov a kniežaťa narastal, tým voľnejšie sa ľuďom v dedine dýchalo. Prestali rabovačky, lebo racovia sa na svoje zámočky utiahli a nechali knieža samúčičke samé na jeho zámku prebývať, o svojich hriechoch premýšľať.
6: Ale ti ide robota od ruky, Kačenka. Som rada, že si aspoň pospevuješ. Ako si si neviem zvyknúť, že tak málo rozprávaš.
7: Viete, že som dala slovo. A vy ste ma učili, že slovo treba dodržať.
6: Tak.
7: Aj keď, priznám sa, občas ma ten môj jazyk veľmi svrbí. Aj tak by som. A tak si radšej spievam. A vedie aj prečo. Už týždeň prešiel a zo zámku sa nik neukázal, aby nám pobral, čo sme dorobili.
6: Vraj sa boja čerta.
7: Čerta?
6: Vraj ich má do pekla pobrať. Už onedlho.
5: Veru, tak sa po dedine povrávalo. A keď sa mesiac do tretiny naplnil, zbehli sa ľudia k radcovmu sídlu, aby na vlastné oči videli, čo sa bude diať. Odbila polnoc. Zdvihol sa výchor a pred ustrašeným radcom, čo sa v kúte pred kozubom triasol, sa objavil čert. Schytil radcu polomrtvého strachom a vliekol ho von. Ľudia iba nemo stáli a úžasnuto pozerali na to hrozné divadlo. Tu zrazu spomedzi nich vyskočí valach Mišo.
8: Hej, pekelník, pusti ho!
9: A to už prečo? Je môj! Za všetko zlo, čo popáchal, patrí do pekla!
10: Do pekla s ním!
8: Do pekla s ním! Ale v poslednej dobe vás nechal na pokoji. Alebo nie?
11: Zmilujte sa, už nikdy nič zlé neurobím. Zachráň ma. Valach! Dobre sa ti odmením.
8: Zmizni, čartisko, zmizni. Nechaj zlého zlo odčiniť. Nech ľuďom vráti, čo pokradol.
9: Ty nezaháňaj sa na mňa, ja sa ťa nebojím. Ale nechám vám ho, aby do roka svoje zlo odčinil. Učiním. Ak nie...
5: Čert zmizol, prvý radca obdaroval valacha Miša vrecom dukátov a dal sa na pokánie. Druhý radca s obavou každú noc na narastajúci mesiac hľadel a tajne dúfal, že hádam aj jeho valach zachráni. Veď už nič zlé od tej veštby nerobil. A knieža sedel sám na svojom zámku a premýšľal. Odrazu mal dosť času, keď žiadne zábavy a tancovačky neusporiadal. Keďže bol mladý, nevydržal doma sedieť. Vyskúčil na koňa a poj ho dole do dediny.
12: Hej, ty!
7: To patrilo mne?
12: Samozrejme. Ako sa voláš?
7: Kača. A vy ste kto?
12: Ty ma nepoznáš? Moje šaty, môj kôň.
7: Kôň ako kôň. A na šaty od istého času nenaletím.
12: Som tvoje knieža.
7: Á, konečne vás vidím. Škoda, že ste sa tu neukázali skôr. Tak by som vám...
12: A čo by si mi?
7: Tak z chuti by som vám vycvengotala, čo si o vás myslím, ale...
12: Ale?
7: Musím držať pusu. Teda, musím dodržať slovo. Aspoň, že som vašim radcom stihla povedať, čo si o nich myslím.
12: Poznáš mojich radcov a mňa nie?
7: Vaši radcovia sem chodili vyberať dane vo vašom mene. A hádam ste teraz vy.
12: Nie. Ani oni už nechodia?
7: Nie. Pán Boh zaplať čertovi. Fuj, čo som to?
12: Čo ty vieš o čertovi?
7: Ja? Ha, každý vieme svoje.
12: Nemáte ma radi. Ale ja som nevedel. Neuvedomil som si, aký ste chudobný, ako vám všetkým krivdím. Ja chcem to napraviť. Chcem sa zmeniť. Radcovia mi nikdy nepovedali, čo sa tu dole deje.
7: A Vary, nemáte vlastnú hlavu. Na to musel prísť čert, aby vám svitlo.
12: Nechcem sa hádať. Chcem napraviť, čo sa dá, kým mám čas.
7: Ani ja sa nesmiem. Teda, nechcem hádať. A keď chcete naprávať, vaša jasnosť, tak, čo ja viem, choďte pomedzi ľudí. Pýtajte sa, kde krivdu cítia, po čom túžia, v čom im môžete pomôcť. Musíte sa so svojim ľudom zhovárať a nie im posielať príkazy po svojich radcoch.
12: Múdra si ty, hlavička. A ja som si myslel, že môj ľud je nevzdelaný.
7: No, so vzdelaním to teda neviem, ako je. Ale hlúpi nie sme. A vy tu nestojte. A nevypriešťajte na mňa oči, keď chcete chyby naprávať. Veľa času už nemáte.
13: Nuž, času naozaj nebolo na zvyš. Mesiac rýchlo na svojom objeme naberal. Už sa blížil k druhej tretine. Druhý radca sa triasol na svojom zámočku. A knieža? Ten chodil pomedzi ľudí. Na neprávosti, ktoré im napáchal, sa vypitoval. A kde sa dalo, tam krivdy naprával. Prišla noc, keď mesiac mal dve tretiny a pred druhým radcom zastal čert. Vraj, aby sa do pekla hotoval. A zasa sa tam objavil Valach Mišo a čerta, podľa dohovoru, ktorý s ním mal, odohnal. Radca sa mu štedro odmenil a sľúbil, že zlo už viac páchať nebude. A kniežaťu svitla nádej, že možno aj jeho Mišo zachráni. Netušil, že jemu veru niet pomoci. Netušila to ani Kača. Netušili to ani ostatní, ktorí si knieža začínali čoraz viac vážiť. A mesiac rástol, guľatil sa. Deň pred tým, ako mal spln dosiahnuť, hnal Mišo svoje stádočko, ktoré sa mu pekne rozrástlo, popred dom, v ktorom bývala Kača. A čo nevidí? Kača na priedomí so samotným kniežaťom diškuruje. Vidno, obom je ten rozhovor milý. A keď konečne knieža popchne svojho koňa a odíde, Kača za ním ešte dlho pozerá. A pozerala by ešte dlhšie, keby sa nebol pri nej Mišo pristavil.
3: Pozdrav, pán Boh, Kača. A čože ty tak zasnene do tých kúdolov prachu pozeráš, čo? Vary, sa ti nepáči ten jazdec, ktorý ich rozvíril?
7: Páči. Páči, nepáči. A čo je teba do toho?
3: Veď je to tuším samotné knieža, čo? A čo tu pohľadával?
7: Ako by si nevedel, že každý deň dolu do dediny chodí a pomáha komu treba.
3: Viem, všetci vedia. A všetkým je ľúto, že ho čo nevidieť, čert vezme.
7: Ale veď, on je už dobrý.
3: Starých hriechov sa len tak ľahko nezbavíš. A zajtra je spln. No čo, škoda ho.
7: A ty mu nepomôžeš, Mišo?
3: No, ako by som mohol?
7: A tým dvom radcom si mohol? Mišo, tým si mohol?
3: Slúbili,
1: že sa polepšia.
7: Oni sľúbili, ale knieža sa polepšilo. Oni sedia doma, ale on svoje krivdy napráva. A ty ho chceš nechať odniesť čertom?
1: Nechcem, ale musím.
7: Musíš? Každý musí iba to, čo chce. Zachráň ho, Miško. Zažen čerta. Teba sa, hoci neviem, prečo bojí.
13: Nevedela Kača. Nevedel nikto o dohovore čerta s Valachom. Oj, a ako ho ten dohovor omínal. Peniaze, čo za ňu tržil, chudobným rozdal, ale ani tak svojmu svedomiu neuľavil. Vedel, že nie je spravodlivé, aby teraz knieža v pekle sedelo. Nuž, ale slovo je slovo. Keď ho čert dodržal, musí aj on, Mišo. Ibaže by mu niekto pomohol. Ale kto? A ako? Kráčal za ovečkami, na píšťalku dúchal a rozhutoval, veľmi tuho rozhutoval. Odrazu mu svitlo. Zvrtol sa a upaľoval nazad ku Kačinmu domu. Len sa mu tak za petami prášilo.
1: Kača! Kača, počuješ? No tak Kača, kde si?
7: Čo je? Čo je, horí?
1: Počúvaj, Kača, chcela by si kniežaťu pomôcť.
7: A kto by nechcel?
1: No, ale ty by si mohla.
7: Mohla?
1: Mhm.
7: A nepovieš mi ako?
1: Páči sa ti knieža?
7: No, páči.
1: A ty, Kača, máš ho rada?
7: No, teda dovol. No, mám. A čo?
1: No, dobre. Tak teda počúvaj.
13: Sadli si Kača s Mišom na podstienok a dlho predlho sa zhovárali. Na krajinu pomaly sa dal súmrak. Prišiel večer a ľudia sa pobrali k zámku, aby videli, čo sa bude diať. Knieža sedel sám v komnate pri okne a uprene pozeral na nebo. O chvíľu naň vyhupol mesiac. Guľatý ako peceň chleba a čierny ako sadze v peci.
12: Veštba sa naplňa.
9: Veru tak, knieža. Odteraz patríš mne. Neplač, nepros, je to márne. Aj tak si ťa odnesiem.
12: Ak plačem, tak iba preto, že som nemal dosť času, aby som všetky svoje krivdy odčinil. A prosím ťa iba o jedno. Dovoľ mi rozlúčiť sa s mojim ľudom.
9: Ak len to nedbám.
13: Vyšlo knieža na nádvorie. Rozlúčilo sa s ľuďmi, ktorí tu smutne stáli. Čert rozvinul svoj čierny plášť a natiahol pazúry ku kniežaťu, keď tu zrazu medzi nich Valach Mišo skočil.
1: Počúvaj, ty čertisko, horších si neodniesol, dobrého nevezmeš.
9: Mišo, čo si to? Zabudol si na dohovor.
13: Zdrapol Mišo čerta a odtiahol ho na bok.
1: Ja som nezabudol, ale ty si zabudol na Kaču.
9: Na Kaču? Zabudnúť? Vary sa to dá.
1: Je tu a chce sa vydať za knieža.
9: To ti tak uverí.
7: Neveríš? Uveríš. Keď chceš zobrať môjho ženicha do pekla, tak ja pôjdem s vami. A viac sa tvojho smradlavého kožucha nepustím.
9: Aj, pustí ho. Aj môj kožuch. Nie, Kača, nie. Už aj zo mňa zles.
7: No, tak, ber ho, čertisko. Ideme. Rovno pred Lucifera. No, to zas bude tancovačka.
9: Tancovačka? Lucifer to neprežije, teda ja to neprežijem.
7: Najprv vás všetkých vyumývam, teda, lebo smrdíš riadne. A potom celé peklo upracem a potom...
9: Nie, nebude žiadne potom. Nechám tu knieža. Dám vám pokoj, len zo mňa zles.
7: A dáš na to svoje čertovské slovo? Lebo ak nie, sama ťa do pekla odvlečiem.
13: Dal. Pravda, že dal. A upaľoval nevedno kam. A Kača? Nuž, tá sa predsa vydala. Že za koho? No predsa za knieža. Ten ju už dávno mal rád. Preto tak často popred jej dom chodieval. A Kačina matka? Tá priam šťastím žiarila. Mami sú vždy šťastné, keď sa ich deťom splnia sny. A Valach Mišo? Ten sa pri nich dobre mal, tak ako aj všetci ostatní ľudia. Lebo keby nebodaj knieža na povinnosti voči ním zabudlo, jeho žena Kača by mu ich isto iste pripomenula.
14: Večer s detským rádiom.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: zo školy s veľkou guľou.
1: Tak sa do plášťa
0: neskrývaj pred tabuľou.
1: Pozri, toto je ten môj plášť zázračný. Nezaručí ti však život, sen začne.

0: To všetko som si dnes nedala.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu bodka.
4: Detské rádio.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa stôl!

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
3: Ja

0: vonku sme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Vyzerám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, čuky, čuk.

0: Urobme to ešte rýchlejšie.
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

zo školy s veľkou guľou.